0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

čo myslím? Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada.

ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Kaliňák chce stavbu Prešovskej nemocnice finalizovať v roku 2027. Slavkovský skóroval pri víťazstve Montrealu v play-off. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach aj zaprší a teploty do 25 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Počas budúcoročného leta bude Prešovská nemocnica podľa Roberta Kaliňáka vo finálnej fáze výstavby. Minister obrany za Smer tvrdí, že práce na budovaní zariadenia by sa mohli čoskoro obnoviť. Problémové bolo podľa neho spracovanie betónu a 12 stĺpov budú musieť zrejme zbúrať.
3: Robil som desiatky projektov a v desiatkách problémov sa vyskytne nejaká chyba. Neexistuje, ktorá bude bezchybná. My hovoríme, že to v poriadku nie je a rozsúdi nás ten posudok, ktorý by nám v nejakej chvíli mohol dôjsť. Viete, alternatíva, že budú pokračovať, alternatíva, že to budeme robiť nejako na novo, alebo že sa to všetko rýchlo opraví, alebo nám vysvetlia, že nám to opravia zadarmo a všetko rýchlo dobehnú. Všetky sú otvorené.
1: Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska reagoval, že aktuálne volebné obdobie sa končí presne tak, ako predchádzajúce pod vedením Smeru, a to búraním nemocníc. Náklady na výstavbu majú presiahnuť 500 miliónov eur. Po viac ako 4 rokoch od podania obžaloby sa dnes začne hlavné pojednávanie v prípade Očistec. Kauza je citlivá pre Smer, keďže hlavnými obžalovanými sú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar aj nitriansky oligarcha blízky vládnej strane Norbert Beder. Prípad podľa obžaloby odkrýva, že v rokoch 2012 až 2018, keď bol policajným prezidentom Tibor Gašpar, fungovala polícia ako zločinecká skupina, čo podpredseda parlamentu za Smer odmieta. Procesu v kauze Očistec sa budeme venovať aj na poludne v relácii Braňo Závodský naživo so Kséniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Poľský exminister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal za Viktora Orbána politický azyl, utiekol do Spojených štátov amerických. Ako cestu podnikol, nie je jasné, keďže poľské úrady mu pas zrušili. Nový maďarský premiér Peter Maďar hneď po voľbách vyhlásil, že Budapešť nebude chrániť takýchto ľudí. Poľská prokuratúra reagovala, že všetky informácie priebežne overujú. Ak sa podľa poľského ministra spravodlivosti Valdemara Žurka potvrdí, že Ziobro sa nachádza v USA, požiadajú o jeho vydanie. Juraj Slavkovský prispel gólom k jednoznačnému víťazstvu hokejistov Montrealu v play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sú tak vo vedení v sérii 2-1. Slavkovský strelil v druhej tretine v presilovke štvrtý gól Habs a zvyšoval priebežne na 4-1. V ďalšom zápase Anaheim vyhráva v tretej tretine nad Vegas už 4-2. Tam je stav série 2-1 pre Vegas Golden Knights. Dnes oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teploty 20 až 25, na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji, väčšinou okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 7 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Nehody sú v Považskej Bystrici pred Horným Milochovom smere z Dolného Milochova, potom v Žiline na Estakáde smere na Mostnú, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever smere do Slovenskej Ľupče a na R4 za Haniskou smere do Maďarska. Pripomíname, že na diaľnici je naďalej uzavretý tunel Višňové, a to pre údržbu obojsmerne. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malaciek z Kostolišťa, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka smere do Maďarska, na výjazde do Šamorína z Báča, na výjazde do Sladkovičova z Galanty, vo zvolenie na Neresníckej smere do centra, v Liptovskej osade smere do Ružomberka, v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, potom na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Chmeľove smere do Lipník a v Michalovciach na Sobraneckej smere na Humensku je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, keby niečo určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
5: s Marekom a Mišou.
2: Iba na Expresse.
6: 6.04, pondelok, pondelok, 11. mája. My sme radi, že dnešný spánok už máme za sebou, pretože už len 4 krát sa vyspíme a začnú sa hokejové majstrovstva sveta.
7: Aha. Juhu.
6: Takže, Miška, ak mi chceš ešte niečo dôležité povedať, tak teraz.
7: Neviem, je pondelok, čo by som ti ja dôležité teraz chcela povedať.
6: Ale niečo určite pre mňa máš, aj pre nás všetkých.
7: Dobre, ostatných. Vieš čo? Chcem ti niečo dôležité povedať.
6: Daj.
7: Už ani raz sa nevyspíme a máme tu našu novú hitovú chuťovku.
8: My všetci chceme vidieť gól.
7: Bystrému uchu neušlo, súvisí s tvojim, vašim, našim hokejom. Volá sa Gol, Gol, Gol, v origináli Gon, Gon, Gon. A vo svetovej premiére si ju zahráme dnes ráno po 8:00 v Hemendexe.
2: Hemen.

0: vstávanie. No dobre, buďme taký, že aspoň poklepkávanie si do rytmu. Hey, wake me up before you go.
1: Buďme.
0: 6.11, áno, byť niekedy je až, napríklad pondelok ráno. Včera bol deň matiek. Viete, čo? Dúfam, že ste nezabudli. A ak náhodou áno, toto je posledná výzva. Haló, haló. A posledná možnosť napraviť, zablahoželať svoje maminke aj takto v pondelok ráno a napríklad jej pripraviť raňajky.
1: My sme už od malička aj v škôlke už počúvali zo všetkých strán, že mama je len jedna a stačí, keď je táto jedna mama v správnej chvíli na správnom mieste a zachráni vás, tak ako Mareka, keď mu ušiel autobus.
2: Aj ma videl, aj akože moc mu to nedalo, ma počkať 10 sekúnd, ale tak už keď som to vzdal a prestal som bežať, zrazu autobus zaflekoval, pomaly sa napredne postavil, otvorili sa dvere, viem, že by mi dal šancu, tak som tak neopatrne vošiel dnu. Všetci pohľady na mňa, autobusár sa smial, platil som si listok, išiel som postupne dozadu, všetci sa na mňa dívali, každý sa potichu smial. Tam sedela moja mama, prišiel som k nej, viem, čo si urobil. No však som mu zakričala, aby zastavil, však vieš, že ideme zahorávať zemiaky. Ty si nám chýbal. Tak celý autobus vedel, že aký mám po obede program.
1: Zemiaky sú láska. Mama je láska. Ale zatiaľ, čo bez zahorávania zemiakov sa tak nejako vieme zaobísť, no. Bez mami nie. Ranná show M&X s Marekom a Mišou.

0: Po víkende jeden víkend, aby nám oživil spomienky, ktoré nemáme. 6.19, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Neviem, ako je u vás, ale v Bratislave sa to počasie ako si nevie rozhodnúť, že čo vlastne od nás chce. Aj pár kvapiek spadlo, ale nevieme, ako to bude cez deň, to vie Pali Vrbičan.
2: Bude oblačno, zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť na viacerých miestach, aj dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky, no a teploty 20 až 25 na strednom Slovensku, na Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji okolo 18 stupňov. Na budúci rok v lete bude Prešovská nemocnica podľa Roberta Kaliňáka vo výrazne finalizovanej fáze. Minister obrany zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu. Nemeckí lekári požadujú, aby sa liehoviny mohli predávať iba v špecializovaných obchodoch. Tvrdý alkohol by tak zmizol zo supermarketov či čerpacích staníc. Irán varoval Britániu a Francúzsko pred tvrdou reakciou, ak posilnia svoju vojenskú prítomnosť v Hormuzskom prielive. Teherán označil akékoľvek nasadenie plavidiel pod zámienku ochrany lodnej dopravy za eskaláciu napätia. Náš futbalista Martin Dúbravka prvýkrát v tejto sezóne nechytal za Burnley v Premier League, jeho tým doma remizoval s Aston Villou 2-2. Dúbravka nie je zranený, nemal ani žlté karty, no a v závere sezóny už jasné, že Burnley zostupuje do nižšej ligy.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Vareka hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@vareka.sk. Viac info nájdeš na vareka.sk/casting.
5: Rocková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla vo Výčapoch v Opatovciach smere do Jelšoviec a tie staršie dokumentujú v Považskej Bystrici pred Horným Milochovom smere z Dolného Milochova, potom v Žiline na Estakáde smere na Mostnú, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever smere do Slovenskej Ľubče a na R4 za Haniskou smere do Maďarska. Pripomíname, že na D1 je tu Novišňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú pred Novákmi smere z Prievidze na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, potom v Sečovciach na Kochanovskej smere do Hriadok a na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Zohora do Lozorna, na výjazde z Malaciek do Studienky, pred Trnavou tam je kontrola smere z Malženíce, na výjazde zo Solčian to berú do Bošian, vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, v Liptovskej osade smere do Ružomberka, na výjazde z Podolinca do Nižných Ružbách, v Chmeľove smer do Lipník a v Michalovciach na Sobraneckej to berú smere na Humensku. Tak si dávajte pozor, aké by niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show plná hitov.

0: Baby goodbye, ale za nás good morning. Dobré ráno, 6.28, to je aktuálny čas, počúvate Hemendex, počúvate Radio Express a je pondelok. Ja viem, boli to, ja viem, nechce sa vám, no ani nám sa nechce, ale pre vás tu mám predsa len niečo. 42 tisíc? Nie z môjho vačku.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Aha, to nie je z tvojho vrecka?
0: Tak nevadí.
3: Berieme aj tak. Brutálnych 42 tisíc eur môžete vyhrať už dnes, v pondelok po 15.
0: Tak toto môžete, áno, už dnes predýchavať, ale viete čo, najskôr si pošlite SMS, to je celkom taký logický krok. Pokojne ich môže byť aj viac, info o zvýhodnených balíčkoch nájdete na oplatisanaladitsa.sk.
3: A potom zdvihnite telefón do 10 sekúnd. Chceme dnes po 15. od vás počuť naše klasické heslo, máte to niekde určite napísané, napríklad na chladničke, oplatí sa naladiť sa.
0: A 42 tisíc poputuje na účet práve vám.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Neviem, aký ste vy mali víkend, my veľmi fajn, pretože sme boli spolu, tak sme sa dohodli, že sa stretneme aj v pondelok ráno v Hemendexe. Je 6.36. Dobré ráno.
1: Aká bude naša cesta do práce? To sa pýtam za vás, pretože my už vieme, že bola celkom príjemná. Viac spali, čo počasie?
2: Dnes oblačno, zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, ale postupne na viacerých miestach treba počítať aj s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami, ale teploty pôjdu hore na 20 až 25. Stredné Slovensko, Spiš, krajný severovýchod, väčšinou okolo 18 stupňov. 13. dôchodok je podľa Smeru nezrušiteľný a v koalícii niet o čom debatovať. Najsilnejšia vládna strana tak korigovala nedávne vyhlásenie svojho predsedu parlamentu o zastavení 13. penzie, na čo ostro reagoval koaličný Hlas. V okrese Žiar nad Hronom platí mimoriadna situácia pre africký mor ošípaných. Vyhlásili ju na farme v Louči. Obec na sociálnej sieti upozorňuje, že v najbližších dňoch budú vykonávať sanačné a veterinárne opatrenia, ktorých súčasťou je dezinfekčný postrek dronmi. Rusko je podľa Putina pripravené prepraviť a uskladniť obohatený urán z Iránu ako súčasť dohody o ukončení vojny. Práve obavy z jadrových ambícií Teheránu boli podľa Washingtonu dôvodom americko-izraelského útoku, ktorý spustili 28. februára. Juraj Slafkovský prispel gólom k jednoznačnému víťazstvu hokejistov Montrealu v play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sú tak vo vedení v sérii 2-1.
3: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
4: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
3: Už som skoro tam.
4: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
5: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na diaľnici za Hlohovcom v smere do Trnavy. Kráča tam chodec. V kolónach aktuálne čakáte už asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú vo Výčapoch Opatovciach smere do Jelšoviec, potom v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever smere do Slovenskej Ľupče a na R4 za Košicami smere do Maďarska v pravom pruhu havaroval kamión. Na ceste je aj vysypaný náklad a je to cukor. Pozor na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče, v ľavom pruhu je zrazená vysoká zver, na ceste sú aj kusy plastov a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, na tento je ďalší.
9: Dobré ráno, chcem nahlásiť radar, ktorý je v Nemešanoch smerom na Spišské podhradie.
8: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, na výjazde zo Zohora do Lozorna, na výjazde z Malaciek do Studienky, na výjazde do Šamorína z Báča, potom pred námestom v tomom smere z Tvrdošína a v Sabinove na Holého smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Ranná show pomáhajte.
4: Hemendex Rádio Express.

0: trošku rozhýbame to telo, popukáme kosti, takto na rukách, dobre, výborne, kolena. Tak, a pondelok môže začať. 6.48, dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Mám veľmi rád Slovenskú filharmóniu. Som fanúšik klasickej hudby, kedysi som tam spieval v detskom zbore. Krásna historická budova, popri nej chodia električky a oproti Slovenskej filharmónie je skvelá krčma s výborným pivom.
0: Aj tam si chodieval, keď si bol mladší?
1: Tam som sedel nedávno s kamošmi vonku, chystali sme sa na hokej, finále Slovan Nitra. Keď tu zrazu, ja neverím vlastným očiam, z toho nášho podniku vychádzal niekto, kto tam ale že absolútne nemal čo robiť. Kit Tkečak. Hokejoví fanúšikovia vedia, ostatným poviem, Miška už tiež ovláda. Hokejová legenda, bývalý skvelý útočník a spoluhráč nášho Pavla Demitru, ale hlavne, že čo robí tento Američan na pive v Bratislave, poviete si v prvom momente. V súčasnosti je Kit Tkečak slávny viac ako otec dvoch medzi fanúšikmi milovaných i nenávidených synov, hokejistov Matthewa a Bradyho. Okrem iného sú to olympijskí víťazi z Milána.
0: No a dobre, čo tam robil?
1: Neviem, asi bol na vecku. Ja som sa nestihol opýtať, ale asi tu bol na Slovensku na majstrovstvách sveta 18. Taký som bol šokovaný, že som hneď pribehol, nechal som sa s ním odfotiť. On aj s partiou práve odchádzali a keď odišli, tak čašnička pribehla a pýta sa nás, že kto to bol? Lebo tu vysedáva každý deň. Pre mňa ako hokejového nadšenca to bol veľký a hlavne veľmi nečakaný zážitok.
0: No a my sa vás pýtame, že koho ste vy takto stretli a neverili vlastným očiam, možno speváka Alvara Solera v karaoke bare v Bratislave. Pretože on práve túto príhodu rozprával minulý týždeň na svojom bratislavskom koncerte.
2: After the show we went to the city.
3: Po koncerte sme išli s kapelou do mesta, lebo jeden z nás mal narodeniny. Oslavovali sme a išli sme aj do karaoke baru v centre. A tam to bola teda zábava. Moja kapela ma chcela trochu ponatiahovať a preto pustili pesničku Sofia. Ja som sedel iba nenápadne v kúte, cítil som sa trápne a nechcel som, aby niekto vedel, že som to ja. A zrazu, keď sa ozvala pesnička, celý bar to začal spievať. Pamätám si, že pri mne sedeli dvaja bratislavčania a tí sa ma pýtali, prečo sa tvárim tak čudne a že čo mi je, či sa mi niečo stalo. A ja že no, vieš, je to divné, lebo je to moja pesnička a necítim sa úplne príjemne.
0: To je super.
1: Už viac nečakané by bolo len keby ja som stretol Alvara Solera na pive
0: a začal s ním spievať.
1: A Kit Tkečak by bol v karaoke bare.
0: No nečakané stretnutia na nečakanom mieste. Bol niekto z vašej rodiny niekde, kde nemal byť, nemal tam čo robiť, alebo niekto slávny a vy ste normálne neverili vlastným očiam? Hľadáme top príbehy, dajte nám vedieť na 0905 612 612, ideálne ak nahráte hlasovku a my vám zase zahráme Green Day. Môže to byť takto? Krásne dobré ráno.

0: Zo snov vás práve teraz vytrhli Green Day, tak pekný zelený deň z Expressu vám želáme. Je presne 6.54, už o chvíľku veľké správy s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Už tento týždeň by mala vláda predstaviť kroky, aby naša ekonomika začala rásť. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že vláda ich mala predstaviť už dávno.
3: Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6 HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobný.
2: Dnes sa začína hlavné pojednávanie v prípade Očistec. No a košickí futbalisti včera zvíťazili a pomohli aj Prešovu, ktorý sa ešte môže vyhnúť baráži.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Máme za sebou víkend, ale nikdy sa neobzeráme späť. Tom Gregory a Never Look Back v pondelok ráno z Expressu 6 hodín aj 57 minút. Už sme vám spomínali, že máme novú hitovú chuťovku?
1: My všetci chceme vidieť gól, gól, gól. Už aby tam bol, bol.
0: Tak toto je gól. Nová hitová chuťovka sa volá Gol, Gol, Gol, v originále Gon, Gon, Gon a vo svetovej premiére v Hemendexe ju zahráme krátko po 8.
2: Benzín nie je drahý, je iba nielacný.
0: Tak.
2: A tak som minulý týždeň skúšala rôzne formy dopravy, že ktorá sa oplatí najviac. Išla som napríklad aj behom a skoro prišla o život, ale aj...
0: Aj cvalom.
2: Presne tak, ako to celé dopadlo, si vyhodnotíme. 7.30, ostaňte s nami.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo, viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok, viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Opatrenia na naštartovanie ekonomiky by sa mali čoskoro dostať do Národnej rady.
7: Toto myslím si, že nebude mať problém ani u opozície.
8: Je to vina konsolidácie pána Kamenického.
6: Ruský prezident pozýva Volodymyra Zelenského do Moskvy. Na Červenom námestí hovoril o skorom konci vojny na Ukrajine. Dnes oblačno, na viacerých miestach sprchne a teploty do 25 stupňov. Je 7 pri veľkých správach. Pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Prvé prorastové opatrenia by mohli byť známe už tento týždeň. Koalícia o krokoch, ktoré majú naštartovať našu ekonomiku, hovorí podľa opozície už týždne, no doteraz ich nikto nevidel. Podľa slov Roberta Fica k ním ešte tento týždeň zasadne koaličná rada. Premiér sľubuje aj ich rýchlu cestu do parlamentu.
10: K prorastovým opatreniam zasadne vo štvrtok koaličná rada a parlamentné plénum by ich malo podľa Smeru prerokovať zrýchlene už na majovej schôdzi. Predseda poslaneckého klubu Smer Jan Richter očakáva podporu aj zo strany opozície.
7: Ak to budú opatrenia, ktoré môžu pomôcť slovenskej ekonomike, lebo to nebude len o tejto vláde, ten rok a pol, čo máme pred sebou, ale to budú opatrenia, ktoré sa môžu pozitívne prejaviť aj v tom ďalšom období.
10: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že vláda ich mala predstaviť už dávno a to, že naša ekonomika stagnuje, je podľa neho výsledkom neúspešnej konsolidácie.
8: Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6% HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobný. To nie je globálny problém, to je náš problém. Je to vina konsolidácie pána Kamenického.
10: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický odmieta, že by šetrenie nemalo efekt a spolu s premiérom Robertom Ficom sa odvolávajú na zachovanie ratingu od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom.
11: Podarilo sa nám umiestniť štátne dlhopisy za 700 miliónov švajčiarskych frankov. Bolo to predovšetkým určené pre švajčiarsky trh, čo je najlepší dôkaz o tom, že sme jednoducho spoľahliví finanční partneri. Keby nám neveril finančný trh, tak si nikto od nás nič nekúpi a dostali by sme deravý koláč z opice riť.
10: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už vyčíslila, že 1/3 konsolidačného balíka bola neefektívna a občania si uťahujú opasky viac ako je nutné. Premiér tvrdí, že pri ďalšej konsolidácii už nebudú siahať na sociálny štandard ľudí.
6: Víkendová prehliadka na Červenom námestí sa zaobišla bez bezpečnostných incidentov. Ruský prezident povedal, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu a počas príhovoru oslav víťazstva nad fašizmom zároveň ostro kritizoval západnú podporu Kieva.
10: Rusi oslávili koniec druhej svetovej vojny na Červenom námestí prvýkrát od roku 2007 bez vojenskej techniky. Šéf Kremľa Vladimír Putin vystúpil s veľmi krátkým prejavom a vyhlásil, že proti Rusku nebojuje len Ukrajina, ale celé NATO. Ruská armáda pritom od začiatku trojdňového prímeria vyhláseného USA aj naďalej utočila pozdĺž frontovej línie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil ruskú aktivitu v oblastiach, ktoré sú pre Moskvu kľúčové.
12: Je pekné, že v nedeľu nedošlo k žiadnym masívnym útokom, raketovým ani leteckým, ale v oblastiach frontovej línie nebol žiadny mier. Došlo tam k desiatkam útokov a tisíckam úderov kamikadze dronmi.
10: Pokoj zbraní medzi Ukrajinou a Ruskom oznámil ešte pred víkendom americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide o začiatok konca vojny. O tom, že sa konflikt blíži ku koncu, hovoril aj šéf Kremľa Vladimír Putin. Nemecko je ale voči tomu skeptické. Ruský prezident zároveň potvrdil, že je ochotný rokovať o mírovej dohode s ukrajinským prezidentom.
13: Nech príde ten, kto sa chce stretnúť. Nech príde do Moskvy. Mohli by sme sa stretnúť aj v tretej krajine, ale až po dosiahnutí konečných dohôd o mierovej zmluve.
10: Prezident Zelenský už v minulosti cestu do Moskvy vylúčil, šéf Kremľa vyhlásil, že si vie predstaviť rokovanie s európskymi krajinami o miery na Ukrajine, keby ich zastupoval bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Otvorenie Hormuzského prielivu je v nedohľadne. Americký prezident Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, pričom ju označil za úplne nepriateľnú. Podľa britských médií Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom. Ďalej okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia.
6: Robert Fico na oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši kritizoval našich spojencov. Premiér v prejave označil Európsku úniu za slabú a OSN aj NATO za bezvýznamné. Robert Fico pritom predtým informoval, že na oslavy nepríde, pretože sa musí urgentne stretnúť s vedením Transpetrolu v reakcii na jeho rokovania v Moskve.
14: Pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a sa rysujú určité kroky, ktoré by mohli byť pre Slovensko nápomocné.
6: Po schôdzke s Transpetrolom premiér nič konkrétne neoznámil. Robert Fico rokoval v Rusku so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom, s ktorým hovoril najmä o spolupráci v energetickej oblasti. Opozícia nepovažuje premiérovú cestu do Moskvy za prínosnú pre občanov a označila ju za hanbu.
10: Po viac ako 4 rokoch od podania obžaloby sa dnes začína hlavné pojednávanie v prípade Očistec. Kauza je citlivá pre Smer, keďže hlavnými obžalovanými sú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar aj nitriansky oligarcha blízky vládnej strane Norbert Böder. Prípad podľa obžaloby odkrýva, že v rokoch 2012 až 18, keď bol policajným prezidentom Tibor Gašpar, fungovala polícia ako zločinecká skupina, čo podpredseda parlamentu za Smer odmieta. Procesu v kauze Očistec sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s Oxeniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu.
6: Futbalisti Spartaka Trnava majú po víťazstve nad Žilinou istotu predkola konferenčnej ligy. Zvíťazili včera 1-0 vďaka presnému zásahu Michala Ďuriša. Trnava skončí v prvej trojke, Žilina musí o miesto v nej bojovať s Dunajskou Stredou. Miestenku v Európe ale už má istú, pretože vyhrala pohár. Košice vyhrali nad KFC Komárno 2-1 a zabezpečili si konečné 7. miesto v tabuľke. Komárno ostalo na poslednom mieste a už je isté, že buď vypadne, alebo bude musieť hrať baráž. Skalici už priamy postup nehrozí. Košickí futbalisti tak pomohli Prešovu, ktorý ak vyhrá nad Komárnom, môže si za istých okolností sa vyhnúť baráži. Dnes bude oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele búrkami. Najvyššia denná teplota 20 až 25. Na strednom Slovensku a Spiši, krajnom severovýchode. Lokálne aj v Trenčianskom kraji okolo 18 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tu sa čaká aj na starej ceste, potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaty smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda pribudla v Žiline, stala sa na konci ľavobrežnej smere na estakádu. Staršie dokumentujú vo Výčapoch Opatovciach smere do Jolšoviec a na R4 za Košicami smere do Maďarska v pravom pruhu havaroval kamión a na ceste je aj vysypaný cukor. Na D3 pri Hričovskom podhradí pozor v smere do Bytče, tam je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver, na ceste sú aj kusy plastov a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, potom v Nemešanoch smere do Spišského Podhradia a na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Zohora do Lozorna, potom na výjazde zo Stupavy do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi, pred Malackami smere z Perneka aj na výjazde z Malaciek do Rohožníka. V Bratislave sú na Rástočnej smere do centra, na výjazde do Šamorína z Báča, v Trenčíne stopujú na Bratislavskej smere do centra, v Zborove nad Bystricou obojsmerne, za Vrútkami je kontrola v smere do Žiliny, ďalšia v Terchovej smere do Belej, za Banskou Bystricou to berú smere na Donovaly, pred Námestovom smere z Tvrdošína a v Sabinove na Holého je posledná kontrola a berie to smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz si dajme jeden spoločný hromadný nádych a výdych. Človek sa potrebuje rozdýchať takto v pondelok ráno a k tomu vám hráme. Dobré ráno želajú Miša a Marek.

0: Vieš, čo si ja na tejto Taylor Swift veľmi vážim?
1: Neviem.
0: Že ona vstane, vieš, je 7:12 a ona na celé 3 minúty až 33 sekúnd vstane, aby nám mohla zaspievať.
1: A hneď už taká namalovaná, trblietky.
0: Aj keď je pravda, že posun času ona má trošku, takže to bude tak tým. To berieme. Hej. 7:12, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A máme nejaké tie traumy z detstva? Počkajte, rozrodlujeme si každý svoj papierček. Výborne, sme správne.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Rodinné vzťahy sú jedny z najťažších. Vedia občas pekne zabolieť, hlavne keď majú tí starší pocit, že majú návod na život a tiež právo komentovať ten náš. Poznáte? Simona a Joe Trendy v novej epizóde Vzťahu SRO otvárajú také tie traumy z detstva, ktoré nám vyrobili starší rodinní príslušníci.
3: Ja som akože toto pravidelne zažívala, čo sa týkalo postavy, hej, že ja som bola už malá, som nebola nikdy úplne, aj keď som bola malá, som nebola malá. A vlastne keď boli také tie seansy, že došla jedna susedka, druhá, koláče sa doniesli, jedlo, pilo sa káva a oni tam teraz sedeli také štyri pri tom stole a ja si normálne pamätám, jak vchádzam do tej kuchyne zaliatej slnkom, mám pocit, že bude dobrá nálada, ale tam už neskavrie názory vrú. Kebyže ja som sa ocitla tak v strede toho koberca, preto som pochopila, prečo ten jedálenský stôl musí byť tak vzadu, aby tam bolo miesto pre toho človeka, ktorý stojí pred tým stolom a na ktorého sa utočí.
4: Súd, vieš, súd že voľko všetkým.
3: Áno, a tam som vošla a začali všetky štyri riešiť, že jakú dietu by mi bolo treba, či sa so mnou chcú kamarátiť, keď som takáto.
4: No všetko, že keď to hovoria takí ľudia, ktorí vyzerajú rovnako, vieš, že...
3: Akože hej, ale tak oni už mali vek, vieš, skúsenosti.
4: Ja, aha.
3: To bolo vždy, že môžeš vyzerať horšie, ale máš odrodené. Vieš,
4: aha, ja, že... okej, okay, toto je silný argument.
3: Ale nie. Môže sa ti stať čeličo fakt na rodinných oslavách, alebo ani nie na oslavách. Že nemáš si k tomu ani čo zajesť a zapiť. Ale už ťa iba kritizujú.
4: To je najhoršie, že nemôže ani smutok zajedať.
0: Ja to poznám zase z tej druhej stránky, kedy vlastne celý život mi každý rôl. Ty si ale chudá, ty si nejakým spôsobom chorá, musíš jesť. A ja odvtedy samozrejme jem a v kuse a nevydychujem.
1: Máme tu dnes ráno tresku, bábovku, chod si dať si nejaká taká chudá potom víkend.
0: V prípade, že aj vy si chcete trošku sa tak akože porochneť v svojich traumičkách, tak novú epizódu Vzťahov nájdete v aplikácii Rejo.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Pondelok ráno na Expresse, počúvate Hemendex s Miškou a Marekom aj s touto čisto ženskou kapelou The Bangles, ktorá má veľký hit, ten by sa hodil na dnešné ráno Manic Monday, ale na čo zbytočne jatriť rany, že máme pondelok, keď to vieme, tak sme si zahrali tento slávny a krásny slaďáčik Internal Flame. Je 7 hodín 18 minút. Poďme stretnúť niekoho slávneho, známeho. Lenka kedysi obdivovala Peťu Polnišovú.
1: Bola extrémnym mojim idolom, napodobňovala som ju vo všetkých možných scénkach pre rodinu, na škole. Pamätám si, raz sme boli v Bratislave na výlete a boli sme v nejakom obchode športovom a medzi regálmi som ju zrazu zbadala. Ja proste úplne malá baba pozerala na svoj idol a na nič ako dobrý deň som sa nezmohla. Ona sa na mňa pozrela, usmiala a hovorí, no dobrý deň.
0: No dobrý deň, inak Peťu Polnišovú vieme všetci napodobňovať, nie? Cica nežer. A máme ju. A máme Polnišku. Nečakané stretnutia na nečakanom mieste, keď vám vyslovene išli oči z jamúok vypadnúť, že stretnete niekoho, s kým ste nepočítali, že ho tam môžete stretnúť. Bol to niekto z vašej rodiny, alebo niekto slávny a vy ste neverili vlastným očiam. Hľadáme top 3 príbehy dnes ráno 0905 612 612.
2: Čo na to počasie, aké dnes bude, akým spôsobom otvoríme týždeň, to už vie Pali Vrbičan.
3: Na viacerých miestach môže sprchnúť dnes oblačno, zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, teploty ale pôjdu hore na 20 až 25, stredné Slovensko spíš krajiny, severovýchod okolo 18 stupňov. Medzinárodná agentúra Fitch potvrdila slovenskú rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že konsolidácia na Slovensku zabrala. Vojna s Iránom sa podľa Izraela ešte neskončila. Premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že musia vziať obohatený urán a odstrániť iránske zariadenia na jeho obohacovanie. Izraelský predseda vlády ale nespresnil, ako si transport uránu predstavuje. Evakuácia výletnej lode pod holandskou vlajkou, ktorú zasiahol hantavírus, bude pokračovať aj dnes. Plavidlo zatiaľ opustilo 80 zo 150 ľudí na palube. Turisti z výletnej lode absolvujú v domovských krajinách vyše mesačnú karanténu. Futbalisti Barcelony triumfovali v nedeľnom El Clásico nad Realom Madrid 2-0 a obhájili tak španielský titul. Na čele tabuľky má 3 duely pred koncom nedostihnutelný 14-bodový náskok pred svojím včerajším súperom.

0: Najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio
1: Express. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.23, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 2 hodiny. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste, potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, no a ďalšie zdržanie je od vás.
10: Dobrý, ja som sa vám asi kolónu z Rakovej smerom do Čace, zdržanie už je tak asi pol hodinu.
9: Ďakujeme pekne, na 20 minút až pol hodinu je to aj v Košťanoch na Turcom smere do Martina. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Pribudli dve nové nehody, prvá je v Prievidzi na Bojnickej smere von z mesta a ďalšia v Tepličke nad Váhom v smere do Kbelian. Staršie dokumentujú v Žiline na konci ľavobrežnej smere na Estakádu a na R4 za Košicami v smere do Maďarska v pravom pruhu havaroval kamión a na ceste je aj vysypaný cukor. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Martina z Dráškoviec, v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku na nábreží Toberu smere do Ivachnovej a na diaľnici D1 merajú pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Stupavy do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi, potom pred Malackami smere z Perneka aj na výjazde z Malaciek do Rohožníka. V Bratislave na Rástočnej to berú smere do centra, za Dunajskou stredou smere do Holíc, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Čadci na Kysuckej smere von z mesta, v Zborove nad Bystricou obojsmerne, za Vrútkami v smere do Žiliny, za Banskou Bystricou smere na Donovali, potom za Liptovskými Matiašovcami smere do Zuberca, v Moldave nad Bodvou na Hviezdoslavovej smere do centra, v Sabinovej je hliadka na ulici Janka Borodáča smere do centra, v Kapušanoch to berú smere do Tulčíka a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky je posledná. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Ranná show plná hitov.
12: Hemendex.
13: Rádio Express.

0: 7.28, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A v prípade, že máte byť o 8 v práci, no tak najvyšší čas už vyraziť, ale benzín je drahý, tak poďme...
1: Na kone!
0: OK, aj...
2: Drahý benzín. Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
1: Naša Miška sa minulý týždeň zmenila na bežkyňu, pogačarku, jokejku a testovala, že ktorá forma dopravy sa jej, nám, vám oplatí najviac. Vždy o 6. sme ju minulý týždeň odštartovali z preddomu a stopovali, ako ona tam stepuje a ako vyráža a kedy príde, mapovali výhody, nevýhody, išla postupne bicyklom, MHDčkou, behom a napokon v piatok aj na koni. Tak Miška, rozprávaj a porovnávaj.
0: Bicykel asi za mňa najrýchlejší a v podstate aj najpraktickejšia možnosť, áno. Nevýhoda je, že teplejšie sa obleč, pretože ráno je ešte chladno, špeciálne takto v máji. Zobrať si aj niečo náhradné, keď ideš dlhšiu cestu, lebo sa môžeš spotiť.
1: Koleso, napríklad náhradné koleso.
0: A ak idete dlhšie, no a takto. Vodiči, nie úplne všetci rešpektujú cyklistov, týmto by som chcela apelovať, že ako mohli by.
1: To je prekvapenie
0: viac,
1: teda.
0: Áno, a sú aj nejaké tie výmoly, takže to sú trošku nevýhody. Poďme na MHD, klasika, ráno o 6. nebola ešte taká preplnená.
1: Išla si správnym smerom.
0: Áno, išla som aj dobrým smerom, cena lístku samozrejme závisí, ale euro 20 som platila. Ja, bolo to rýchle, svižné, aj podľa toho, kde máte zastávku, ale za mňa hneď druhá z tých alternatív. Bech, to už bola iná káva, to bolo utrpenie, lápanie podychu, zastavenie srdca. Ja proste nemám rada bech.
1: Preto si aj lavírovala s myšlienkou, že si niekoho stopneš, ale nikto ti nezastavil.
0: Vôbec, všetci ešte spali o takom čase. Trvalo mi to najdlhšie, ale zase nebolo to až také hrozné. Pri tých športoch je výhodou to, že prídeš do práce, už máš odšportované, že máš vyplavené tie endorfíny, asi taký šťastný z toho, ale teda aj v tomto prípade by som jednoznačne odporúčala náhradné oblečenie a ak má niekto rád beh, no tak dobre, no tak choď aj behom.
1: Nevadí, hej, hovoríš.
0: Ale kôň, ježiš, to bola radosť, to bola absolútne láska na prvý pohľad, endorfíny. Dieťa vo mne skákalo, že 1,20 m, ibaže lacnejšou alternatívou by som to nenazvala, že Peti?
3: No tak toto by som vôbec netvrdila, že je to lacnejšia alternatíva, keďže o koníka sa treba starať, potrebuje veterinára, kováča a ďalšie náklady, ktoré sú potrebné mesačne.
0: To bola Peťka, ktorá sa o Tinku, teda o koníka, na ktorom som jazdila, starala. A čo to žerie? Pýtame sa, keď kupujeme auto, a pýtam sa aj pri koni.
3: Pre koníka určite je potrebné, aby mal seno alebo nejakú trávičku, výbeh, a teda keď mu chce vedať, tak nejakú mrkvičku, jablčko, to je taká dobrotka pre nich.
1: Takže dnes si tu ráno opäť na koni, kde ho máš ustajneného?
0: V sebe, v duši.
1: Musíte si vybrať, čo samozrejme vyhovuje vám najviac, ale vieme, čo je najhoršia alternatíva, ten benzín a ten diesel, ktorý teraz stojí toľko, koľko stojí. Ak si chcete pozrieť, ako ten uplynulý týždeň vyzeral, ako sa Miška premáva a beží a cvála na koni na Štrkovci, zájdite na náš web aj na naše sociálne.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: hop, hop, to je jeden z našich obľúbených tancov takto ráno. 7.39, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek, počúvate Rádio Express a ja si vás teraz tak predstavujem, ako stojíte bezradne pred tou skriňou, hlavne páni samozrejme.
1: Áno.
0: A nemáte si čo obliecť.
1: No to, čo žena pripravila, nie?
0: Správne, ale ak náhodou žena nepripravila, pomôžeme.
1: Máme tu poukážku na nákup oblečenia, aby ste dnes po svete nechodili nahý. Poďte si s nami zahrať, čo je to a my vás oblečieme. Prihláste sa SMS-kou na 0905 612 612, dajte do nej svoje meno a heslo Chcem sa obliecť.
0: No ale teraz na otázku, ako sa obliecť, čiže či vrstviť alebo nie, odpovie aj Pali.
2: Z rána je ešte chladnejšie, ale neskôr tie teploty pôjdu hore na 20 až 25. Dnes ale treba počítať s oblačným počasím, zamračeným, toho slnka príliš nebude. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. O niečo chladnejšie bude na strednom Slovensku, na Spiši alebo v Trenčianskom kraji okolo 18 stupňov. Počas budúcoročného leta bude Prešovská nemocnica podľa Roberta Kaliňáka vo finálnej fáze výstavby. Minister obrany za Smer tvrdí, že práce na budovaní zariadenia by sa mohli čoskoro obnoviť. Tomáš Valášek z PSK reagoval, že aktuálne volebné obdobie sa končí presne tak, ako predchádzajúce pod vedením Smeru, a to búraním nemocníc. Americký prezident Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta v súvislosti s Iránom. Trump má podľa Bieleho domu navštíviť aj ikonický pekingský chrám nebies. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú zajtra hostiť mnohonárodné stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Slovenská strelecká dvojica Zuzana Rehák, Štefečeková a Filip Marinov obsadila na pretekoch Svetového pohára v Kazachstane 9. priečku v mix trape. Druhé slovenské duo Jana Špotáková, Huber Andrej Olejník skončilo na 25. priečke.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to asi na 2 hodiny. A 45 minút sa čaká na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, postojíte si aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra. Potom na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach šatci smere do centra, aj na viazde do Košíc, Košických Holšian, potom v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Pribúdajú nové nehody, prvá je v Motešiciach smere do Bobota, ďalšia za Kalnou nad Hronom Mochovcami smere do Nemčinian a v Košiciach sa stala havária na Štúrovej pri Steel Arene v smere do centra. Staršie dokumentujú v Prievidzi na Bojnickej smere von z mesta, v Žiline na konci Ľavobrežnej smere na Estakádu, v Tepličke nad Váhom tam je havária v smere do Kbelian a posledná je na R4 za Košicami smere do Maďarska, je to v pravom pruhu a je tam aj vysypaný náklad kamiona. Na diaľnici pripomíname, že je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, potom na D1 pred odpočívadlo Marí Šariš smere z Prešova je v ľavom pruhu klin z kamiona a za Prešovom smere do Kapušian sa po ceste pohybuje vysoká zver. Radary merajú na diaľnici za Bytčov smere do Považskej Bystrice, potom v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku sú na nábreží smere do Ivachnovej a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor za Dunajskou stredou smere do Holíc, potom v Stránskom obojsmerne, v Čadci na Kysuckej smere von z mesta, v Likavke smere do Ružomberka, no a pokračujete vy.
11: Ahojte, tu je Peter z Košíc. V Košiciach na Magnezitárskej smerom do mesta sa práve rozkladajú ani policajti.
0: Ďakujeme pekne, zastaviť vás môžu aj na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Lúčke v smere do Chmeľova je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak máte novšie informácie, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: k rannej hygiene a obliekaniu sa. Aj Nea 7.48, dobré ránko vám želáme z Hemendexu a ja som si dnes dala espadrilky. Marek, nepozeraj, povedz z hlavy, čo mám podľa teba na sebe.
1: To už si mi raz hovorila, to sú nejaké také topánky na drilovanie, že trpíš v nich, ale má z toho tá dáma pekné lítka, čiže drilky? Ale vlastne espadrilky. Dobre?
0: Akože nie si ďaleko, no, sú to sandále, nemusíš v nich trpieť, ale to my ženy zase rady robíme.
1: Sandál je na podpätkoch
0: vlastne.
1: Takže
0: fantastické, výborne, už sa neviem dočkať, ako budeš vysvetľovať jednotlivé kúsky oblečenia.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
4: Čo je to?
3: Čo je to?
4: To je predsa súťaž na Expresse.
3: Hraj s nami, čo je to aj ty a vyhraj parádne ceny.
1: My budeme teraz s Miškou popisovať oblečenie, nemôžeme použiť základ slova a vašou úlohou je uhádnuť, aké je to oblečenie. Nemôžete takisto povedať ďalej. Na linke už máme Jančiho. Janči, dobré ráno.
5: Dobré ránko, ahojte.
1: A takisto Maťu. Dobré ránko, Maťa.
6: Dobré ránko.
1: Kontrolná otázka pre istotu, lebo musí to mať určite aj nejakú štábnu kultúru.
0: Štatút.
1: Obaja oblečení?
5: Áno.
1: Zvláštne, ste čudáci, ale dobre. Ono sa vám to zíde, pretože my pre vás máme ešte nejaké náhradné oblečenie, ktoré si môžete vyhrať.
0: Poďme rovno na vec. Mati, ty si s Marekom v týme, Janči, ty so mnou. Šetríme slovami, budeme ich potrebovať vo vysvetľovaní. Marek, Maťa, pripravený?
1: Máme na to 30 sekúnd, Maťa, dobre?
6: Áno.
1: Skús trošku si dať bližšie telefón k ústam, aby sme ťa lepšie počuli, dobre? Skús kričať. Tak. Ak budeš
6: áno,
1: pripravená...
6: Áno, halo, halo.
1: Áno, dobre, halo, halo, dobre, Maťa, príjem, príjem. Tak môžeš ma odštartovať, keď povieš štart.
6: Štart.
1: Keď sa ideš kúpať, oblečieš si na seba?
6: Plavky.
1: Správne. Pokrývka hlavy, ale nie čapica, taká bejzbalová.
6: Klobúk.
1: Nie, bejzbalová.
6: Šiltovka.
1: Výborne. Páperová alebo tepláková?
6: Súprava, bunda.
1: Bunda, výborne. Taštička na doklady, opášeš si ju okolo bokov.
6: Ladinka.
1: Výborne. Chlapi nosia košelu a ženy takú úzku.
6: Blúzku.
1: Výborne. A nie pánska, ale?
6: Dámska blúzka.
1: Výborne. Horná časť obleku?
6: Tako.
0: Dobre, dobre,
1: ale
0: išli.
1: Ty si išla ako pani. Dobre, no. Tak počítam raz, dva, tri, štyri, 5,5 by som dal. No, to sa ako zložne stieli. Dobre, tak 5, 5, 5, 5.
0: No, dobre. Čiže my musíme dať 6?
1: Vy musíte dať 6
0: jo,
1: s Jančím.
0: Janči. Dobre, však nevadí. Nič nie je stratené. Kým vieš snívať, tak máš nádej.
1: My sme mali 30 sekúnd, vám dávam 20.
0: Janči,
1: nie, tiež máte 30.
0: Nie. Janči, odštartuj, keď ty budeš pripravený a ja sa posnažím, dobre?
5: Áno, takže štart.
0: Dávaš si do nej kravatu pánska?
5: Košeľa.
0: Áno. Máš v nej drobáčiky, možno aj papierové.
5: Peňaženka.
0: Výborne. Bunda bez rukávov.
5: Tričko.
0: Nie. Na svadbe mám už košeľu, kravatu, sako a medzi tým má čo?
5: Vesta.
0: Výborne. Ruksak inak.
5: Batoh.
0: Aha. Môže byť vlnený, štrikovaný, nie dámsky.
5: Sveter.
0: Ale... Áno, a nie dámsky.
5: Pánsky, pánsky sveter.
0: Výborne. Mikina s...
1: Nestihli, nestihli, nestihli, ale boli ste perfektní. 5-5 to znamená, že vyhráva Maťa. Ale zaslúžili by ste si dnes vyhrať obaja, boli ste výborní. Maťa, vyhrávaš elektronický poukaz v hodnote 80 eur na nákup oblečenia v predajni Heavy Tools v Bratislavskom Avione alebo na www.heavytools.sk. Poukaz sa dá využiť buď v predajni alebo v e-shope. Mati, zaslúžiš si, uži si ho.
6: Ďakujem veľmi pekne.
1: A Janči, bol si perfektný, ahojte.
0: Janči, ďakujem aj ja. My hráme aj zajtra po 8.
3: Túto súťaž a štýlové športovo-elegantné oblečenie na každý deň ti prináša Heavy Tools. Objav dámsku a pánsku kolekciu, kolekciu pre deti, ako aj obu, tašky a doplnky, všetko na jednom mieste. Najnovšia jarná a letná kolekcia na teba čaká v predajni v Bratislavskom Avione alebo online na heavytools.sk. Leto ti pristane. To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby.

0: Expresse aj takáto diskotéka. Je 7.57, Gigi D'Agostino, hovorím si, to musí byť nejaké umelecké meno, talianského DJ-a. On sa volá v origináli Luigino Celestino D'Agostino, no tak to zase nie je až taký veľký rozdiel. Ja som rozmýšľal, že keby som mal mať nejaké umelecké meno, volal by som sa napríklad François Dillinger, aby som mohol povedať, François Dillinger uvádza našu novú hitovú chuťovku. My všetci chceme vidieť go. Piatok sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji a my už fandíme od pondelka. Svetová premiéra našej novej hitovej chuťovky Hemendex po 8.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlá, známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
7: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
8: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Koalícia chce predstaviť prorastové opatrenia koncom týždňa. Slavkovský s gólom pri výhre Montrealu v play-off nad Buffalom. Dnes s oblakmi a s teplotami do 25 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Koaličná rada bude vo štvrtok rokovať o prvých prorastových opatreniach. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri ďalšej konsolidácii už nebudú siahať na sociálny štandard ľudí. Predseda SaS Branislav Greling zhodnotil, že reálny život na Slovensku je veľmi zlý.
11: A ľudia majú stále vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, firmy majú vyššiu firemnú daň, transakčnú daň. Takže to, že je tam nejaký rating, jasne ukazujú na to, že si budeme požičiavať stále drahšie a drahšie.
9: Agentúra Fitch nám zachovala predošlý rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že konsolidácia na Slovensku zabrala.
12: Keby nebol protivietor, tak už v roku 2025 Slovenská republika by mala 3,5% deficit. Už v tomto roku by sme stabilizovali dlh Slovenskej republiky voči HDP. Čiže odmietam reči, že konsolidácia nefunguje. Nie je to pravda. Konsolidácia funguje.
9: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už vyčíslila, že 1/3 konsolidačného balíka bola neefektívna a občania si uťahujú opasky viac, ako je nutné. Evakuácia výletnej lode pod holandskou vlajkou, ktorú zasiahol hantavírus, pokračuje. Včera z plavidla odišlo okolo 90 zo 150 ľudí na palube. U jedného cestujúceho sa pri ceste z Kanárskych ostrovov, kde dochádza k evakuácii domov do Francúzska, prejavili príznaky ochorenia. Loď nekotví priamo v prístave. Cestujúcich prepravujú na španielske ostrovy člnmi a následne autobusmi pod policajným dohľadom na letisko, aby sa zamedzilo kontaktu s miestnymi. Turisti z výletnej lode absolvujú v domovských krajinách vyšemesačnú karanténu. Ropná kríza zrejme v lete spôsobí pokles letovej prevádzky. Nemecké letiská predpokladajú rušenie viacerých letov a stagnáciu počtu cestujúcich. V niektorých prípadoch sa môže stať, že konkrétna destinácia nebude pre vysokú cenu alebo nedostatok palív vôbec obsluhovaná. Menej častým letom zase zrejme stupnú ceny. Nemecké letecké spoločnosti predpokladajú, že obmedzenia sa dotknú asi 20 miliónov cestujúcich. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva otvorila možnosť využitia amerického leteckého paliva v Európskej únii. Toto palivo sa v Európe z technických dôvodov bežne nepoužíva. Juraj Slafkovský prispel gólom k jednoznačnému víťazstvu hokejistov Montrealu v play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sú tak vo vedení v sérii 2-1. Slafkovský strelil v druhej tretine v presilovke štvrtý gól Habs a zvyšoval priebežne na 4-1. V ďalšom zápase Anaheim vyhral nad Vegas 4-3. Stav série vyrovnal na 2-2. Dnes oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teploty postupne pôjdu hore na 20 až 25, ale stredné Slovensko Spiš, krajný severovýchod alebo Trenčiansky kraj okolo 18 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a odhadujete to stále na 2 hodiny. Na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavy sa čaká 20 minút až pol hodinu, a to aj na starej ceste. A rovnaké zdržanie je aj v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra, potom v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Potom na vjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčianskych Teplíc aj na vjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej, tam sa čaká asi 10 minút. Nehody pribudli v Trenčíne na Biskupickej smere do centra a za Podhoranmi smere do Nitry. Staršie havárie dokumentujú v Motešiciach smere do Bobota, potom za Kalnou nad Hronom Mochovcami smere do Nemčinian, v Tepličke nad Váhom smere do Kbelian, na R4 za Košicami smere do Maďarska, to je v pravom pruhu, a v Košiciach je ešte havária na Štúrovej pri Stýlarene v smere do centra. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú do 14. a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilní radári jazdia meria v Sabinove a okolí a je to tmavé BMW. Stacionárne merajú na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, v Banskej Bystrici na obchvate za protihlukovou stenou smere do Slovenskej Ľupče, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, potom v Pincinej smere do Nových Honov, na D1 za výjazdom Poprad východ smere do Štrby a za Jablonovom nad Turňou smere na Sorošku. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, v Trenčíne pri Oceľa Ugarícího smere do centra, potom za Rožňavou smere do Slavca a v Košiciach na Magnezitárskej to berú smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor, a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
13: Ale Marek, a ty čo tu?
0: A prišiel som dnes do práce. Napriek tomu, že víkend bol ťažký, hovorím si, ale veď máme pondelkové rána celkom radi.
13: Ale toto som trošku očakávala, hej, že sa tu stretneme. Tak
0: ja som prekvapený po tom víkende, že si prišla.
13: Aj ja. Ledva dýcham, ale dnes rozoberáme také nečakané stretnutia. Tonka jedno zažila.
14: Keď sme boli s kamošmi na koncerte Hollow Coast, a koncert bol skvelý, fantastický, ešte plný dojmov, sme si dali vonku pivko. Zrazu sme začali scrollovať Instagram a jedna baba, ktorú som sledovala, dala s nimi selfiečko. Tak sme odsledovali, odkúkali sme, že by to mohlo byť niekde blízko. Bežali sme a naozaj sme ich našli vonku, ako balia techniku. Boli veľmi príjemní, usmievaví a samozrejme si s nami dali fotku. Takže niekedy treba byť v správnom čase na správnom mieste.
13: Balili techniku, balili baby.
0: Áno, a to inak zvyknú tieto kapely robiť.
13: Občas. Ja,
0: pre tých, ktorí nevedia, kapela Hollow Coast je také austrálske indie folk duo. A toto sa mi stalo podobne po Colors of Ostrava raz.
13: Ano.
0: Hrala tam Morčíba ako najväčšia hviezda. Oni potom som ich v noci stretol na stodolni, na schodoch sedeli a jedli kebab. Bol som prekvapený, že aj členovia skupiny Morčíba jedia kebab.
13: Vidíš, to je
0: neuveriteľné. To je neuveriteľné. Nečakané stretnutia na nečakanom mieste. Kto to bol? Bol to niekto váš známy alebo niekto naozaj známy, slávny? Koho ste stretli a kde? 0905 612 612.
10: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou.
15: Iba na Expresse.

0: Veľká skaterská hviezda môjho mládi Avril Lavigne a je Complicated. 8.13. O to znamená, že je niekde medzi 8.13 a 8.14.
1: 13, a však samozrejme to všetci používame.
0: Miša Marek vás zdravia.
1: Už tento piatok štartuje vo Švajčiarsku hokejový šampionát a my sme si pre našich hokejistov aj pre vás, pre fanúšikov, pripravili niečo špeciálne.
2: My všetci chceme vidieť
0: bola naša nová hitová chuťavka, ktorú naspievali sme spoločne teda moderátori Hemendexu a Express Nonstop hitov.
1: Slovenskí hokejisti zvyknú mať problém so strieľaním gólov. Sme radi, že sa to netýka Juraja Slavkovského, ktorý vedel, že budeme premiérovať novú hitovú chuťovku Gól, gól, gól a dal dnes v noci gól. My sme si tieto tri góly pripravili pre vás, pre nás na povzbudzovanie a budeme radi, keď sa k nám pridáte a budete fandiť tiež.
0: Dámy a páni, dajte sa do gala. Vo svetovej premiére si hráme našu novú hitovú chuťovku a nebojte sa si raz zakričať gól, gól, gól.
3: Vždy keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter.

Naša hokejová hymna. Už má aj videoklip, nájdete ho na sociálnych sieťach Rádia Express a aj na webe, tak klikajte express.sk. A teraz už originál, od ktorého sme sa inšpirovali. Gun, gun, gun. We will fight.

0: gól, gól. Alebo teda aj zahraničná verzia. Gón, gón, gón. 8.19, dobré ránko vám
1: želajú.
0: Neviem
1: si vybrať, ktorá je lepšia.
0: Miša a Marek, to je presne na vás. Skontrolujte a vyhodnoťte si to sami. Pozdravujeme vás z Hemendexu, kde sa netradične stretávame. Napríklad Mirka stretla legendu.
2: Ja som raz u nás v kobiednote zahliadla niekoho a tak pozerám, či to je isto on. A všimla si ma teta predavačka a mi hovorí, dobre pozeráte, to je Braňo Mojsej, on k nám chodí veľmi často.
1: Braňo Mojsej chodí nakupovať?
0: Môžem si typnúť, v akom oddelení bol?
1: Áno, čistiace prostriedky, myslíš?
0: Áno, presne, áno.
1: Ja rozmýšľam, lebo samozrejme pre vás starších je Braňo Mojsej ako legenda, ale pre toho, kto nikdy nepočul, ako vysvetliť, to je vopred prehratý súbe, že kto je Braňo Mojsej?
0: Ale kto nepozná Braňa Mojseja, autora veľkých hitov, ako pijeme Fernet cez internet?
1: A rozumiem, áno. Čiže Braňo Mojsej nedá sa veľmi zaradiť, ale zhodneme sa, že je to vlastne legenda. Nevieme prečo, ale je.
3: Lenka pred chvíľou povedala, že slovenský Kurt Cobain, ja som skoro odpadol. Dobre, no. Ako povieš, Lenka?
0: Nečakané stretnutia na nečakanom mieste. Koho ste stretli a kde? 0905 612 612.
1: Ak máte doma tri céry alebo tri sestry, Blaženu, Mirandu a Svatavu, dnes bude veľká oslava, pretože všetky tri majú dnes meniny a my im želáme všetko naj z Expressu.
3: To je balíček, to je balíček.
1: Pali povie teraz v rámci toho balíčka je predpoveď počasia.
3: Áno, dnes oblačno, toho slnka si moc neužijeme, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, cez deň teploty 20 až 25 na strednom Slovensku, na Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji okolo 18 stupňov. Prvé prorastové opatrenia by mohli byť známe už tento týždeň. Vo štvrtok k ním zasadne koaličná rada a parlamentné plénum by ich malo podľa Smeru prerokovať zrýchlenie na májovej schôdzi. Otvorenie Hormuzského prielivu je v nedohľadne. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, pričom ju označil za úplne nepriateľnú. Americký prezident tento týždeň odcestuje do Číny, kde chce hovoriť aj o Iráne. Bývalého tajského premiéra Shinawatru predčasne prepustili z väzenia. 76-ročný telekomunikačný magnát a miliardár si od septembra odpikával ročný trest odňatia slobody za korupciu. Hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slafkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Investovanie nie je bez rizik.

0: Inax. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 8.24, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to asi na 2 hodiny a 45 minút sa čaká na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaty smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. V Dolnom Kubíne pribudla nová nehoda, stala sa na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli, treba rátať s kolónami a staršie dokumentujú v Trenčine na Biskupickej smere do centra, za Podhoranmi smere do Nitry, v Žiline na konci Ľavobrežnej smere na Estakádu, v Tepličke nad Váhom smere do Kbelian, na R4 za Košicami v smere do Maďarska v pravom pruhu tu havaroval kamión a v Košiciach ostala havária na Štúrovej pri Steel Arene v smere do centra. Cestári pracujú za Liptovskou Tepličkou smere do Bikartoviec a tento úsek je neprejazný. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosom Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilní radári jazdia meria v Sabinove a okolí a je to tmavé BMW. Stacionárne merajú na diaľnici za Belušov smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Žiliny z Martina, potom v Banskej Bystrici na obchvate za protihlukovou stenou smere do Slovenskej Ľubče, v Pincinej to berú smere do Nových Honov, na diaľnici za výjazdom Poprad východ smere do Štrby, potom za Jablonovom na Turňov smere na Sorošku, na R4 pred odpočívadlom Valalíky smere z Košických Holšian a na vjazde do Sečoviec to berú z Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, v Trenčine pri oce Laugarici o smere do centra, za Rožňavou tam je kontrola smere do Slavca, ďalšie hliadky stopujú pri Turni nad Bodvou smere do Moldavy nad Bodvou, v Moldave nad Bodvou na hlavnej smere do Jasova a na výjazde z Kisaku do Obišoviec je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Rádio Express.
6: Ranná show plná hitov.

0: Kopli sme do vrtule, takto pondelok to treba. 8.31, dobré ráno, zdravia vás Miša a Marek.
1: Viete, aký je rozdiel medzi konsolidáciou a šetrením? Viete, obrovský. Keď konsolidujeme, nemáme nič a sme bez peňazí. Zatiaľ, čo keď šetríme, tak aj niečo našetríme.
0: No, ako kto?
1: No a my sme pre vás dnes našetrili 42 tisíc eur.
0: Piatok nám zrušili voľno, tak sme dali my voľno vám, aby ste si nemuseli kontrolovať mobil a suma v banku nám utešenie narástla. Vďaka tomu dnes hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme dnes po 15. počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. A keď vyhráte, potom si môžete aj niečo našetriť.
2: Niečo treba investovať a odložiť na horšie časy. Niečo si treba aj odložiť, lebo ja už idem tento rok do dôchodku.
3: To si nechám ako proste nejakú rezervu.
0: Že? Múdro. Ak si chcete dnes našetriť a zahrať si o 42 tisíc, pošlite SMS v tvare Express na 7779 alebo využite naše zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete aj so všetkými info na oplatisanaladitsa.sk.
1: Peniaze neprídu samé, ale vy si ich môžete vyhrať už dnes. 42 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je Euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Tak to znie pondelok, že sa tak nesmelo ozýva. Už som tu, vstávame, 8.40.
1: Som pondelok.
0: Nespí v tej robote. Pozdravujeme vás z Hemendexu, pozdravujeme vás z Rádia Express.
2: A myslím si, že dnes a tento týždeň nie je až také dôležité, či bude teplo, lebo nebude a poriadne sa ochladí, ale či bude pršať. To nás zaujíma, Pali.
3: Pršať bude, ale dnes ešte aj tie teploty celkom fajn. Cez deň 20 až 25, na strednom Slovensku okolo 18, ale ako hovorím, oblačnosť zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach s dažďom, s prehánkami a ojedinele búrkami. Na budúci rok v lete bude Prešovská nemocnica podľa Roberta Kaliňáka vo výrazne finalizovanej fáze. Minister obrany zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu a približne 12 stĺpov musia zbúrať a nahradiť novými. Irán varoval Britániu a Francúzsko pred tvrdou reakciou, ak posilnia svoju vojenskú prítomnosť v Hormuze. Tehrán označil akékoľvek nasadenie plavidiel pod zámienkou ochrany lodnej dopravy za eskaláciu. Americký prezident Trump uviedol, že vďaka sprostredkovaniu Spojených štátov boli z väzenia v Bielorusku a Rusku prepustení traja poľskí a dvaja moldavskí väzni. Mená prepustených nespomenul. Futbalisti Barcelony triumfovali v nedeľnom El Clásico nad Realom Madrid 2-0 a obhájili španielský titul. Na čele tabuľky má 3 duely pred koncom nedostihnutelný 14-bodový náskok pred svojím včerajším superom.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Chceš mať pod palcom všetko, čo hráme?
7: Stiahni si našu apku a počúvaj nás, kedy chceš a kde chceš.
6: Sťahuj na Express.sk.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Polhodinové zdržanie je v Bratislave na Račianskej a Gaganinovej smere do centra a na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. 20 minút sa čaká za Vrútkami v smere do Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave je nehoda na Trnavskej za Bajkalskou smere von z mesta, havarovalo tam osobné auto, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. V Košiciach sa stala na začiatku Slaneckej smere z mosta VSS, aj na Štúrovej pri Stýlarene smere do centra. Ďalšia havária je na R4 za Košicami smere do Maďarska, je to v pravom pruhu, havaroval ten kamión. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli je tiež nehoda, treba rátať s kolónami a v Žiline sa stala na konci ľavobrežnej smere na estakádu. Cestári pracujú vo Veľkých Ľudinciach na moste obojsmerne, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kuraľany a za Liptovskou Tepličkou smere do Vikartoviec je to takisto pri cestároch neprejazné. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14. a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na výjazde z Malaciek do Plaveckého Štvrtka, na D1 pri Červeníku smere do Hlohovca, na výjazde do Žiliny z Martina, v Kráľovanoch obojsmerne, Na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Košických Holšian, na viazde do Sečoviec z Dargova a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere do centra, na viazde do Rohožníka zo Sološnice, potom za Drietomov smere do Česka, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, pri Turni nad Bodvou je hliadka v smere do Moldavy nad Bodvou, potom stopujú aj priamo v Moldave nad Bodvou na hlavnej smere do Jasova, na výjazde z Kisaku do Obišoviec, v Sení to berú obojsmerne, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a na výjazde do Giraltoviec, Kračunoviec je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: No dobre, my teda Hexacom veríme, aj keď je rozdiel, či zahráte Nikdy nebolo lepšie v piatok alebo v pondelok. Ale tak dobrý Hex nie je nikdy zlý. 8.49 a predstavte si, že ste v karaoke bare v Bratislave, spievate a zrazu Álvaro Soler.
1: Moja kapela ma chcela trochu ponatiahovať a preto pustili pesničku Sofia. Ja som sedel iba nenápadne v kúte, cítil som sa trápne a nechcel som, aby niekto vedel, že som to ja.
0: Bol to on. Niekedy neviete, kde a koho stretnete. A o tom bola dnešná Top 3.
2: Top 3 Hemendexu.
3: Zvrtíme rovno príbeh, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. Stanka si v práci nahlásila PN-ku, lebo išla k doktorovi. A potom...
4: Vybrala som sa s manželom do sauny. Pošli sme do sauny a tam som stretla svoju vedúcu. Dopadlo to dobre a potom sme sa na tom smiali.
3: To je presne ono.
0: To chceš. A vedúca bola, ako by som to povedal, akože nahá?
3: Nie, a vedúca tiež išla k doktorovi, lebo ano. To bolo počas pracovnej doby.
0: Čo tam tá vedúca? A vy čo tu?
3: To isté, čo vy u doktora, takto sa zhodnú.
0: Áno.
3: Že sme sa stretli v čakárni.
0: Pozor na tieto sauny, ak blicujete. Kde inde stretneš Slovákov, ak nie vo Vegas na hotelových raňajkách? To sa stalo Palimu.
5: Sedeli sme, jedli sme a zrazu tam počujem slovenčinu a taký nejaký strašne prenikavý hlas. Tak som sa zbihol, išiel som si nabrať ovocie a pozerám tam Boris Farkáš a chalani, vtedy ešte je úplne známy herci z Četných paneláka. Sedeli a debatovali, no tak sme s nimi hodili pár viet. Mám na to celkom dobrú spomienku, že teda v Bratislave som ich nestretol, ale stretol som ich vo Vegas pri hotelových raňajkách.
0: Boris Farkáš, herci, to mohla byť Astorka. Inak skôr sa ti stane, že vo Vegas te bude obsluhovať na raňajkách falošný Elvis, akože stretneš Slovákov. Takže milá príhoda.
3: A koho by ste nechceli stretnúť v spodnej bielizni?
0: No, tých by bolo.
3: Myslíme, že vy ste len v tej bielizni. Hej, toto sa podarilo Lukášovi.
6: On bol na tripe na motorke s kamošom v Monaku. Sme sa prezliekali najväčší sedlasy v centre Monaka. Motorkárske oblečenie dole v trenírkach a zrazu tom... Cruise na prechode. Mála, že čaute.
0: Tom Cruise na prechode, keď vy ste sa prezliekali a práve ste boli v spodnej bielizni, preto vám ten Tom Cruise mával?
3: Ešte, mne by sa možno páčilo skôr, keby ten Tom Cruise bol v spodnej bielizni, tiež by som mávala o 106.

0: Táto Bonnie Tyler je neuveriteľne nacvičená a naspeedovaná v pondelok ráno. Vieš, koho mi pripomína týmto tempom? Také tie predcvičovateľky. Vieš, na zumbe
1: ideš,
0: alebo...
1: Nevydychuj,
0: zatiahni brúško. A to sa jej povie, keď my sme dnes ráno už s Miškou pojedli všetko, čo prinieslo Pali Vrbičan, on mal narodky cez víkend. A zistili sme, že nielenže vlastne oslavujeme s ním, ale zároveň si pripomíname dnes aj Medzinárodný deň jedenia čohokoľvek, čo chceš. A to chceš si dnes v pondelok osláviť, tak dúfam, že budete mať fajn deň.
2: Ale my to už môžeme brať ako takú predprípravu na to, čo nás čaká, pretože už v piatok štartujú majstrovstvá a hádajte, kto sa bude hlásiť priamo z diania.
3: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
4: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
3: Už som skoro tam.
4: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
10: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Fico odmietol akékoľvek zmeny pri 13. dôchodkoch v tomto volebnom období. Trump odíde do Číny, chce rokovať aj o Iráne. Dnes oblačno s dažďom a s teplotami do 25 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ďalšie kolo konsolidácie sa podľa vlády už sociálneho štandardu ľudí nedotkne. Premiér Robert Fico tak vylúčil, že by v rámci šetrenia škrtli vyplácanie 13. dôchodkov. Predseda SAS Branislav Greling hovorí o neudržateľnom systéme, ktorý skôr či neskôr bude musieť byť adresný.
12: Pretože tento systém, ktorý zaťažuje štátny rozpočet 1 miliardou ročne, je absolútne neudržateľný. Za mňa je to nespravodlivé. Ja si myslím, že by sme mali pomôcť práve tým ľuďom, ktorí to potrebujú, a to sú vdovy, osamelí dôchodcovia, zdravotne postihnutí alebo tí ľudia, ktorí naozaj majú nízky dôchodok.
3: Naopak minister práce za hlas Erik Tomáš si nemyslí, že by adresnosť pri 13. penziách štátnej kase nejako pomohla.
13: Dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 2000 a viac, tak takýchto dôchodcov je presne 896 a ušetrená suma by bola necelých 600 000 eur. Preto my len trváme na tom, aby bol 13. dôchodok zachovaný tak, ako je aj zaznamenaný v programovom vyhlásení vlády.
3: Najsilnejšia vládna strana korigovala nedávne vyhlásenie svojho podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý hovoril o zadresnení. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou zo zahraničia v referende zostávajú 3 dni. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že aktuálne Slovenská pošta nedoručuje zásielky do 11 krajín na Blízkom východe, juhoafrickej Botswany ani do Butánu a Laosu v južnej časti Ázie. Volič, ktorý nebude v čase konania referenda môcť hlasovať v mieste svojho trvalého bydliska, môže najneskôr do 15. júna požiadať elektronicky alebo listom o hlasovací preukaz. Osobne sa tak dá urobiť aj deň pred konaním referenda. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, bude v sobotu 4. júla s otázkami o doživotnej rente a návrate špeciálnej prokuratúry ANAKA. Americký prezident tento týždeň odcestuje do Číny, kde chce hovoriť aj o Iráne. Bielý dom potvrdil, že zahraničná cesta Donalda Trumpa potrvá od stredy do piatku. Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump viackrát upozornil na príjmy, ktoré Irán a Rusko získavajú z predaja ropy do Číny, ako aj na predaj tovarov s dvojitým civilno-vojenským využitím. Spojené štáty a Čína budú zároveň rokovať o možnom predĺžení ročného obchodného prímeria, na ktorom sa obaja lídri dohodli vlani v októbri. Futbalový brankár Martin Dúbravka prvýkrát v tejto sezóne nechytal za Burnley v Premier League. Jeho tým doma remizoval s Aston Villou 2-2. Dúbravka nie je zranený, ani nemal žlté karty. V závere sezóny je už isté, že tým slovenského futbalistu zostane v lige, teda zostupí do ďalšej ligy. Nastúpil v bráne jeho konkurent Max Weiss.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Dnes oblačno, zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 na strednom Slovensku, na Spiši, aj krajnom severovýchode, lokálne v Trenčianskom kraji, okolo 18 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to asi na hodinu a pol. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky aj na Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra je to asi na pol hodinu. V Banskej Bystrici na obchvate pri Podlaviciach sa čaká obojsmerne, a to aj na Tajovského smere k nemocnici, je to na 20 minút a rovnako tak na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli v Žiline Bytčici smere do centra, Podstrečnom smere do Žiliny a vstúpaní na Donova zo Starých hôr. Staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou smere von z mesta, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom v Motešiciach, tam je havária v smere do Bobota, v Žiline na konci ľavobrežnej smere na estakádu. Na R4 za Košicami smere do Maďarska je po nehode blokovaný pravý pruh. A potom v Košiciach, tam sú nehody na Štúrovej pri Stýlarene v smere do centra a na začiatku Slaneckej smere z mosta VSS a blokovaný je ľavý pruh. Cestári pracujú vo Veľkých Ludinciach na moste obojsmerne, tento úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Kuraľany, potom za Turánmi smere do Kráľovian je pracovisko pri Trusalovej a za Liptovskou Tepličkou smere do Vikartoviec takisto pracujú cestári a je to tu neprejazné. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici pripomíname, že je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na výjazde z Malaciek do Plaveckého Štvrtka, na D1 pri Červeníku smere do Piešťan aj pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, potom v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku na Bystrickej to berú smere do centra. Pred Spiskými Hanušovcami smere z Matiašoviec je ďalší radar a namerať vás môžu aj na diaľnici pred Spiským Štvrtkom smere z Levoče. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, stopujú na Devínskej ceste pri Kameňolome smere do centra, aj na nábreží za PKO smere do centra. Za Drietomou to berú smere do Česka, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, v Domaníkoch obojsmerne, v Pečovskej Novej Vsi aj v Seni, takisto v oboch smeroch. Na výjazde z Bohdanoviec je hliadka do Nižnej Hutky a posledná na výjazde do Kiraltoviec z Kračúnoviec. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: V pondelok doma nebudem,
17: lebo idem do roboty.
18: Express hity non-stop.
15: Pozdravujem vás, Barbora Chlebcová, po 9. Ahojte, krásny deň. Priznajte sa, koľký z vás si toto dnes so smutným hlasom povedali, koľkým sa dnes nechcelo vstávať. Čo? Patríme do tejto skupiny. Koľký sme ráno cítili tlaky, myslím v hlave. Lebo priznajme si, že po 40-ke už nejako cítime v kostiach, že sa bude meniť to počasie. No nič, máme to tu, západné Slovensko už pocítilo zmenu, nejaké dažďové kvapky máme za sebou, ale tak nebudeme sa opúšťať. Je pondelok, ale v Exprese to znamená ďalší vyladený playlist a hity, ktoré vám ten pondelok zlepšia, aby to dnes nebolo ako taká divoká zoo.

0: 9.24 z Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Ste si povedali, že čo je toto za novinku? Áno, je to novinka. Je to Holly Humberstone To Love Somebody. Keby ste mali aplikáciu Rejo, tak to už dávno viete, pretože tam vidíte celý náš vyladený playlist na Expresse a ešte kopec ďalších skvelých vecí vás aplikácii Rejo čaká.
1: Je tu Rejo.
0: Najpodstatnejšia vec na našej novej apke Rejo je to, že chceme, aby ste ju mali všetci a preto je úplne zadarmo. Takže vám naozaj nič nebráni tomu, aby ste mali Express či ďalšie naše rádia doslova vo vrecku, pretože áno, apku máte v mobile a môžete sa pripojiť kedykoľvek to potrebujete a nemáte po ruke rádio napríklad. K tomu nájdete v tejto apke aj neskutočné množstvo podcastov doslova z celého sveta. Môžete si vypočuť čokoľvek, na čo máte chuť a keby ste mali chuť napríklad dať si nejaký romantický playlist alebo na nejakú dobrú Latino party, tak to môžete presne urobiť, pretože v apke Rejo je niekoľko tematických playlistov, dokopy až 27, takže výber je naozaj obrovský. Preto počúvať hudbu, počúvať rádio alebo podcasty, ktoré milujete, nebolo nikdy jednoduchšie. Dúfam, že ste si ju stiahli. Ak ste to tak ešte neurobili, urobte to teraz, pretože je zadarmo a budete ju mať doslova za pár sekúnd.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Keď sme sa mnohí ráno zobudili, tak sme si povedali, že nebude to dnes také zlé, ešte neprší, vyzerá to celkom fajn a teploty sú fajn. Potom sa to spustilo.
3: No, veď toto.
0: A najlepšie na tom bolo to, že ja som ešte stále mala niekoľko tisíc mušiek na čelnom skle a zrazu ako začali padať prvé kvapky, tak automatické moje stierače spravili, že
3: a už si nevidela vôbec nič.
0: Že ale nič pali. A potom jasné. Som bola veľmi rada, keď som na prístavnom moste zažila fakt lejačisko, že začalo poriadne stierať, tak už mám umyté čelné.
3: No, tak tešíme sa z tvojho čelného skla, ale je to realita dnešného dňa, naozaj na mnohých miestach s prehánkami, prechodne zmenšená oblačnosť, inak oblačno zamračené, aj teda s dažďom, ojedinele aj s búrkami dnes treba počítať, najvyššia denná teplota 20 až 25 na strednom Slovensku, na Spiši, aj krajný severovýchod alebo Trenčiansky kraj do 18 stupňov.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Po viac ako 4 rokoch od podania obžaloby sa dnes začína hlavné pojednávanie v prípade Očistec. Prípad podľa obžaloby odkrýva, že v rokoch 2012 až 18, keď bol policajným prezidentom Tibor Gašpar, fungovala polícia ako zločinecká skupina, čo podpredseda parlamentu za Smer odmieta. Nemecký minister obrany Boris Pistorius prišiel na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. V Kieve má rokovať o vývoji najmodernejších bezpilotných systémov. Poľsko našlo špionážny dron pri hranici s Kaliningradom. Referuje o tom rozhlasová stanica RMF FM s odvolaním sa na poľskú vojenskú políciu, podľa ktorej išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s takmer 300 ľuďmi na palube začalo horieť pri pristávaní na letisku v Katmandu. Podľa nepálskych úradov nedošlo pri incidente k žiadnym zraneniam.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
6: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
10: Tak sme tu, už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Sennoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
13: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Rejo.
15: Je tu Rejo.
16: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
17: rádia
18: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
19: Stiahni si aplikáciu Rejo
20: a začni počúvať.
21: Je to také jednoduché.
22: Najobľúbenejšie rádia,
23: tematické streamy
24: a najpočúvanejšie podcasty.
25: To všetko v jednej apke.
26: Stiahuj a počúvaj.
27: R-A-Y-O.
28: Rejo.
29: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
30: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
31: Dopravný servis Rádia Express.
32: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stále je to na hodinu a pol a 20 minútové zdržanie je na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou smere von z mesta, treba rátať s kolónami. Potom v Motešiciach smere do Bobota, v Žiline Bytčici smere do centra. Pod Strečnom je havária v smere do Žiliny, zdržíte sa. Stúpanina do Novaly sa stala zo Starých hôr. Potom v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli treba rátať s kolónami. Na R4 za Košicami ostala havária v smere do Maďarska, je to v pravom pruhu, a v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene tam je havária v smere do centra. Cestári pracujú za Nedožermi, Brezanmi smere do Prievidze, kosia trávu, potom za Turanmi smere do Kráľovian pracujú pri Trusalovej, no a pracovisko je aj na východe.
33: Zdravím, Jozef pri telefóne. Chcem nahlásiť pracujúcich cestárov od Hriadok až po Horovce v obidvoch smeroch. Tu sem tam vyfrezované pruhy, takže zdržanie je v oboch smeroch.
32: Ďakujeme pekne, no a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D2 pri Kútoch smere do Česka, na diaľnici pri Červeníku smere do Hlohovca, za Drietom smere do Českej republiky, potom diaľnica D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, aj za Belušou smere do Považskej Bystrice, v Ružomberku merajú na Bystrickej smere do centra, potom za Partizánskou Ľubčou smere do Ivachnovej, na D1 pri výjazde Poprad západ smere do Štrbím, na diaľnici aj pred Spiským štvrtkom smere z Levoče a za Jablonovom na Turňov smere na Sorošku. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave, a to na Divinskej ceste pri Kameňolome smere do centra, aj na nábreží za PKO smere do centra, potom v Túni obojsmerne, v Topolčanoch na Krušovskej to berú smere von z mesta, v Bánove v smere do Šurian, v Perine Chyme smere do Kechnica, v Demiate tam je hliadka smere do Raslavíc a posledná vo Vechci v smere do Vranova na Topľov. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
31: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
30: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Počúvate Rádio Express, máme pár minútiek do 10. hodiny, takže čas na pauzičku. To len tak pripomínam, aby ste vedeli, že 10. pauzička sa blíži a už vítam Maťa, ahoj.
1: Ahoj, ahojte.
0: Stáva sa aj vám niekedy, že spíte, potom sa zobudíte asi po 4 hodinách a vlastne zistíte, že nemôžete ďalej zaspať a ste z toho tak trošku nervózni?
1: Ja sa skôr vždy teším, že ešte mi zostávajú nejaké hodinky spánku.
0: A možno sa v nás objavujú také tie typické nejaké korene dávnych predkov, pretože pred príchodom elektriny ľudia naozaj nespali 8 hodín v kuse ako dnes. V stredoveku bol bežný tzv. Že biofázický spánok. Ľudia zaspali na približne 4 hodiny, potom sa na 1 až 3 hodiny zobudili a následne opäť zaspali až do rána. A predstav si, že počas toho, čo nespali, tak sa buď modlili, alebo sa rozprávali, alebo dokonca vykonávali domáce práce. A to inak mnohým podľa mňa zostalo. Až teraz na to, že namiesto toho modlenia zoberieme telefón do ruky, preberieme sa dobre na tie 3 hodinky
1: tak,
0: a potom...
1: Ruky sú v podobnej tej pozícii pred telom.
0: Vidíš? Áno, modlíme sa, ale úplne k niečomu iné. No tak vraj sa to považovalo za úplne prirodzené a potom to zmizlo, až keď teda prišla elektrina, priemyselná revolúcia a spôsobila, že ten denný režim bol naozaj iný a prispôsobil sa nášmu pracovnému času. Takže ak to tak máte, milí poslucháči, v zásade len back to the roots, ako sa vraví.
2: Seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Kaliňák chce stavbu Prešovskej nemocnice finalizovať o rok napriek problémom. Donald Trump odmietol najnovší návrh Teheránu na ukončenie vojny. Na mnohých miestach s dažďom a výrazne chladnejšie. Zo správy 10. pozdravuje Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Počas budúcoročného leta bude Prešovská nemocnica podľa Roberta Kaliňáka vo finálnej fáze výstavby. Minister obrany za Smer tvrdí, že práce na budovaní zariadenia by sa mohli čoskoro obnoviť. Problémové bolo podľa neho spracovanie betónu a 12 stĺpov budú musieť zrejme zbúrať.
12: Robil som desiatky projektov a v desiatkách projektov sa vyskytne nejaká chyba. Neexistuje, ktorá bude bezchybná. My hovoríme, že to v poriadku nie je a rozsúdi nás ten posudok, ktorý by nám v nejakej chvíli mohol dôjsť. Viete, tá alternatíva, že budú pokračovať, alternatíva, že to budeme robiť nejako na novo, alebo že sa to všetko rýchlo opraví, alebo nám vysvetlia, že nám to opravia zadarmo a všetko rýchlo dobehnú. Všetky sú otvorené.
10: Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska reagoval, že aktuálne volebné obdobie sa skončí presne tak ako predchádzajúce pod vedením Smeru, a to búraním nemocníc. Výstavbu Prešovskej nemocnice má na starosti Slovensko-maďarské konzorcium s väzbami na vládu Viktora Orbána. Jej výstavba je aktuálne pozastavená pre viaceré nedostatky. Náklady na výstavbu majú presiahnuť 500 miliardy eur. Iránske mierové podmienky sú pre Bielý dom absolútne neprijateľné. Americký prezident Donald Trump tak reagoval na iránske podmienky na ukončenie vojny. Teherán počas víkendu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový návrh a varoval, že odpovie na každý nový útok USA a nedovolí ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Iránska odpoveď mala okrem okamžitého skončenia vojny zahŕňať aj záruky, že nedôjde k opätovnému americkému útoku na Irán, zrušenie amerických sankcií, Hormuzský príliv v správe Teheránu, ukončenie námornej blokády a uvoľnenie zmrazených iránskych aktív. Rusi oslávili koniec druhej svetovej vojny na Červenom námestí prvýkrát od roku 2007 bez vojenskej techniky. Šéf Kremľa Vladimír Putin vystúpil s veľmi krátkým prejavom a vyhlásil, že proti Rusku nebojuje len Ukrajina, ale celé NATO. Ruská armáda pritom od začiatku trojdňového prímeria vyhláseného USA naďalej útočila pozdĺž frontovej línie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil ruskú aktivitu v oblastiach, ktoré sú pre Moskvu kľúčové.
6: Je pekné, že v nedeľu nedošlo k žiadnym masívnym útokom, raketovým ani leteckým, ale v oblastiach frontovej línie nebol žiadny mier. Došlo tam k desiatkam útokov a tisíckam úderov kamikadze dronmi.
10: Pokoj zbraní medzi Ukrajinou a Ruskom oznámil ešte pred víkendom americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide o začiatok konca vojny. O tom, že sa konflikt blíži ku koncu, hovoril aj Putin a Zelenského pozval na rokovania o mieri do Moskvy, čo ukrajinský prezident už v minulosti vylúčil. Slavkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Slovenský hokejový útočník prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Stav série na 2-2 zasa vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3.
13: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
10: Máme oblačno až zamračené, na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami. Teploty sa dnes dostanú od 18 na severe do 25 stupňov na juhu. Na pocit ich bude znižovať južný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne aj zosilnieť.
13: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
14: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
15: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
10: A monitorujeme aj situáciu na slovenských cestách. Hodinovú kolónu ešte hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tri nehody nám pribudli v Považskej Bystrici na Štefánikovej v smere do centra, na vjazde do Klubiny zo Starej Bystrice a v Ružomberku na križovatke Považská Dončova pri nemocnici. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou v smere von z mesta, v stúpaní na Donovali zo Starých hôr. S kolónami po nehode rátajte v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli a v pravom pruhu je nehoda na R4 za Košicami v smere do Maďarska. Cestárov hlásite za nedožermi Brezanmi v smere do Prievidze aj za hriadkami v smere do Horoviec. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzatvorený, radary merajú na D1 pri Červeníku obojsmerne, za Drietomov v smere do Česka, na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom, rýchlo si ustrážte aj na výjazde zo Žiliny na D3, v Námestove pri Stavebninách v smere do Klina, na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského a s rýchlosťou opatrne aj na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, pred Senicou v smere z Jablonice, v Strežiniciach v smere do Púchova, predpisy kontrolujú aj na výjazde z Bartošovej Lehôtky do Starej Kremničky, pri Kline v smere do Zubrohlavy, hliadka stojí aj za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Perine Chyme v smere do Kechneca. V tejto chvíli všetko, majte pohodu na cestách.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Express hity non-stop.
16: Najväčšie hity vášho života.
14: Hity z
17: súčasnosť. Najviac hudby každý deň.
16: Iba na Expresse.

0: Pred pol jedenástou z Rádia Express fantastická Sia a jej úplne, že prvý hit, ktorý zvalcoval internety aj hitparády Chandelier. No a čo by ste v živote nechceli zažiť, tak to je podľa mňa vypočuť si takýto odkaz.
1: Zanechajte odkaz.
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
2: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste. Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
0: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
2: Good luck.
0: Môžeš zložiť. Tak toto by ste fakt nechceli a ani sa vám nečudujem. A predstavte si, že dnes by sa mohol tento scenár zopakovať, ale nepovedali by vám, že ste prišli o 28, ale rovno o 42 tisíc eur. To fakt chcete. Samozrejme, že to nechcete, takže prosím, nech sa to dnes ani nestane. Dnes nech máte 11. máj šťastný, nech je to váš šťastný deň, pretože ak si pošlete SMS-ku a do 15. to rozhodne stíhate, dnes môžete získať až 42 tisíc eur. Naozaj je ale potrebné, aby ste ten telefon dvihli ideálne do tých 10 sekúnd, potom vám garantujeme len 700 eur. No a heslo, tak to je také, že staré známe, oplatí sa naladiť sa, držím vám palce, cíti. Cítite to v kostiach? Nie tlaky z počasia, ale tlaky, že vyhráte 42 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Tie tlaky z počasia na východ prídu neskôr, niekedy podvečer, prípadne zajtra, ale na západnom Slovensku tlaky máme. Ťahá nás to do postele, pretože tak je pod mrakom, poprcháva kde tu. Maťko, ako to bude teda vyzerať, ako sa to bude vyvíjať na Slovensku?
6: Dnes po dlhšom čase aj s dažďom na viacerých miestach, meteostanice hlásia zrážky od Piešťan až po Telgárd. Napriek zamračenému počasiu sa dostanú teploty na severe na 18, smerom na juh k 25 stupňom. Výnimkou je len východné Slovensko, kde je slnka stále o niečo viac a k tomu zafúka južný vietor silnejší najmä na juhu.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
6: Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici prerušili pojednávanie v kauze Očistec. Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Stála. Procesu sa budeme venovať aj napoludne v relácii Braňo Závodský naživo so Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallas odmietla bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako prostredníka v rusko-ukrajinských rozhovoroch. S týmto nápadom prišiel počas víkendu ruský prezident Vladimír Putin. Po USA hlási prvý potvrdený prípad hantavírusu u pasažierky z výletnej lode aj Francúzsko. Americké ministerstvo zdravotníctva predtým informovalo, že zo 17 ľudí smerujúcich do USA sa u jedného prejavili ľahké príznaky a u ďalšieho testy potvrdili pozitívny výsledok. Futbalisti Barcelony triumfovali v nedeľnom El Clasiku nad Realom Madrid 2-0 a obhajili tak španielský titul. Na čele tabuľky má 3 duely pred koncom nedosiahnutelný 14-bodový náskok práve pred svojím včerajším súperom.

0: Najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota.
1: Radio Express. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla za Rumanovou v smere do Rišňoviec, za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Opravná havaroval kamión, rátajte tam so zdržaním. V Čadci, Horelici pri kultúrnom centre v smere von z mesta sa zrazili 4 osobné autá a dve nové nehody máme v Košiciach na konci Vodconovej v smere na triedu SNP a na križovatke protifašistických bojovníkov v námestí Osloboditeľov. Následky ďalších dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou v smere von z mesta, v Považskej Bystrici na Štefánikov v smere do centra, na viazde do Klubiny zo Starej Bystrice, na nehody pozor ešte aj vstúpaní na Donovaly zo Starých Hôr a na R4 za Košicami v smere do Maďarska v pravom pruhu. Kolóny na asi pol hodinu odhadujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na obmedzenie sa pripravte aj na Záhorí. Vojaci tam priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom až do 14. hodiny. Pripomínam záveru diaľničného tunela Višňové pre údržbu. Mobilný radar, modrý Mercedes hlásite v Šaštine, Strážach a okolí. A poďme na stacionárne. V Bratislave pri Borimol v smere na Hodonínsku, v Dolnom Hričove obojsmerne, v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Policajti merajú aj v Námestove pri Stavebninách v smere do Klina, v Rimavskej Sobote na Košickej za pumpou šel v smere do Oždian a na rýchlosť ešte striehnú aj v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere k Optime. Policajti zastavujú v Strežniciach v smere do Puchova, pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice, za Kraľovanmi v smere do Turian, na hliadky upozorňujete aj pri Kline v smere do Zubrohlavy, v Podbrezovej Skalici obojsmerne, pri Turni nad Bodvou v smere do Moldavy nad Bodvou a počas dopravy nám pribudla ešte nová nehoda. Dve autá sa zrazili v Holíči, na Kátovskej v smere von z mesta. Rátajte tam aj so zdržaním. Na teraz je to už všetko, ak ste videli viac, volajte na toto číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Počúvate Rádio Express, my máme pred 11. hodinou, pozdravuje Barbora Chlebcová. Love me not, takto sme hrali na Expresse. Vy máte lásku napríklad k peniazom, ja si myslím, že to je normálne. A dnes k tým 42 tisíckam, ktoré máme pre vás nachystané už po 15. Lásku rozhodne mať budete. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
3: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
3: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
5: Najobľúbenejšie rádia,
7: tematické streamy
8: a najpočúvanejšie podcasty.
3: To všetko v jednej appke.
9: Stiahuj a počúvaj.
3: R-A-Y-O.
10: Rejo.
11: Súd v kauze Očistec prerušili do 1. júna pre spojenie s ďalším prípadom. Policajti sa začiatkom júna zamerajú na cestných pirátov. Na mnohých miestach s dažďom a teplotami do 25 stupňov. Správy o 11. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Súd v kauze Očistec s Tiborom Gašparom a Norbertom Bederom aktuálne nemôže pokračovať. Dôvodom je návrh na spojenie obžaloby s prípadom ex-policajta Romana Štála za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Majové termíny sú zrušené, súd by mal pokračovať až 1. júna. Viac Ivo Funtek.
12: Obžaloba v kauze Očistec sa týka podozrenia z toho, že organizovaná skupina okolo Tibora Gašpara, vtedajšieho policajného prezidenta a nitrianskeho podnikateľa Norberta Bedera manipulovala vyšetrovania a zisťovala kompromitujúce informácie na politických oponentov a zakrývala korupciu ľudí napojených na stranu Smer. Premiér Robert Fico dlhodobo tvrdí, že prípad je politickou objednávkou.
13: Teším sa, že budeme svedkami totálneho rozpracovania svinstiev vlád Matoviča, Hegera a Odora z rokov 20 až 23.
12: Podpredseda demokratov Juraj Šeliga označil proces ako obžalobu štátu a hlavne vlád Roberta Fica.
14: Polícia pod vedením Tibora Gašpara za ministrovania Roberta Kaliňáka a premiérovania Roberta Fica bola predaná ako lacná prostitútka skupine vybraných podnikateľov, ktorí takýmto spôsobom zarábali. Prišli za podnikateľom a povedali mu: máš problém, rieši ťa finančná správa alebo NAKA, ale my ti s týmto problémom pomôžeme.
11: Viac už o hodinu vo veľkých správach a o kauze Očistec budeme hovoriť aj v relácii Braňo Závodský naživo so Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Polícia avizuje na začiatok júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Zameraná bude najmä na kontrolu dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti. Polícia ňou podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájka reaguje na náraz dopravných nehôd.
15: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
11: Podnety sa dajú nahlasovať cez sociálne siete policajného zboru dnes a zajtra. Policajná akcia potrvá od 4. do 5. júna. Poľsko našlo špionážny dron pri hranici s Kaliningradom. Referuje o tom rozhlasová stanica RMF FM s odvolaním sa na poľskú vojenskú políciu, podľa ktorej išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Podobný incident zaznamenalo aj minulý týždeň Lotyšsko. Futbalový brankár Martin Dubravka prvýkrát v tejto sezóne nechytal za Burnley v Premier League. Jeho tým doma remizoval za Aston Villou 2-2. Dubravka nie je zranený, ani nemal žlté karty. V závere sezóny, keď je už isté, že tým slovenského futbalistu zostupuje v lige, nastúpil v brane jeho konkurent Max Weiss.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
11: Oblačno až zamračené, na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami a teploty sa dnes dostanú od 18 až do 25 stupňov.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
6: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
11: A sme s vami aj na cestách. Nehoda pribudla v Motešiciach, Dolných Motešiciach v smere do centra. Následky ďalších nehôd dokumentujú v Holíči na Kátovskej v smere von z mesta, za Rumanovou v smere do Rišňoviec. Neprijazný úsek zostáva po nehode za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Pravna. Nehodu máme aj v Čaci na Kysuckej za Mostom v smere von z mesta, na R4 za Košicami v smere do Maďarska, tam havaroval kamión a poslednú nehodu hlásite v Košiciach na križovatke protifašistických bojovníkov na meste Osloboditeľov. Polhodinovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch rátajte aj na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky na moste, pracujú tam cestári. Vojaci priebežne do 14. uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom a pripomínam aj obojsmernú uzáveru tunela Višňové na D1. Mobilný radar Modrý Mercedes sa stále pohybuje v Šaštine, Strážach a okolí. Rýchlosť si ustrážte aj na R1 pri sredi v smere do Trnavy, v Komárne na Bratislavskej pri Cintoríne v smere do centra, na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Biče. Radary merajú aj na viazde do Tisovca z Muráňa a na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky vám robia spoločnosť pre Starou Kremničkou v smere z Ladomerskej Viesky, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a policajti majú stanovisko aj za Plešivcom v smere do Slavca obojsmerne. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Pozdravujem všetkých pred pol dvanástou z Rádia Express, ale pozdravujeme všetkých, ktorí nás počúvajú cez našu novú aplikáciu Rejo. Toto bol Alex Warren a Ordinary. Ozaj, ja túto poznáte? Keď počujete gone, gone, gone, čo vám to pripomína? Pretože my sme v tom mali absolútne jasno.
1: Hitová chuťovka. Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text.
0: Takto by som povedala, že z hokejovieva vasa. Krásne slovo. V piatok to vypuchne, Maťo, ak sa nemýlim.
2: Je to tak?
0: Uh-huh. Už to vieme podľa toho, že Pali Verbičan už sa pomaličky balí, pretože bude nás informovať o všetkom, čo sa bude vo Švajčiarsku diať. Ja sa na to teda dosť teším. Ja verím, že vy už máte pripravené všetky vlajočky, aj také tie obaly na spätné zrkadielka. Na auto.
2: Ponožky.
0: Ponožky, šály a aj dresy. Všetko je nachystané a hlavne nachystajte si poriadne hlasivky, lebo sa bude fantiť. A môžete nám to posielať a samozrejme aj do hlasoviek, pokiaľ budete chcieť. My vám posielame našu hitovú chuťovku, ktorá samozrejme bude o hokeji, pretože hokej milujeme aj my na Expresse a prerobili sme práve spomínan gone, gone, gone hit. Takže takto znie hokejovo v našom podaní.
3: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter.

0: Tak verím, že toto všetci budeme počuť, ten gol a veľmi veľa krát, na to sa veľmi tešíme. A vy si môžete pozrieť k hitovej chuťovke aj taký príjemný klip, ktorý sme zbúchali na našich sociálnych sieťach, či už Instagram alebo Facebook Rádia Express.
1: Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Keď sa výhľadovo pozerám na to počasie, tak sa pritom trošku mračím, ale zas nakoniec si zober, zajtra je Pankrác.
3: A ide to? A strašne dlho, teplo, slnko.
0: A to strašne dlho, normálne už nechápem, ako dlho. Tak ale je to tak, akože traja zmrzlí so Žofiou prichádzajú.
4: Na západnom a strednom Slovensku aktuálne zamračené, na veľkej časti aj s dažďom, naopak východ si napriek oblačnosti stále užíva aj slnečné lúče, teploty sa pohybujú od 13 v Žiari nad Hronom po takmer 23 stupňov v Kamenici na Cirochov. Dnes 20 až 25, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a tiež na Hore Hroni to bude skôr od 15 do 20 stupňov.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
4: Súdny proces v kauze Očistec odročili na 1. júna, stalo sa tak kvôli spojeniu prípadu s kauzou expolicajta Romana Štála. Dnešné pojednávanie sa tým skončilo a zrušené sú aj nasledujúce májové termíny pojednávania. Kauza Očistec sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Americký prezident Donald Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v súvislosti s Iránom. Rusko je podľa Putina pripravené prepraviť a uskladniť obohatený urán z Iránu ako súčasť dohody o ukončení vojny. Práve obavy z jadrových ambícií Teheránu boli podľa Washingtonu dôvodom americko-izraelského útoku, ktorý spustili 28. februára. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slavkovský skoroval po 8 zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy.
5: Ja som si dnes dala espadrilky. Marek, nepozeraj, povedz z hlavy, čo mám podľa teba na sebe.
6: To už si mi raz hovorila. To sú nejaké také topánky na drilovanie, že trpíš v nich, ale má z toho tá dáma pekné lítka, čiže drilky, ale vlastne espadrilky. Dobre?
5: Akože nie si ďaleko z sandále, nemusíš v nich trpieť, ale to my ženy zas rady robíme. Napríklad Mirka stretla legendu.
7: Ja som raz u nás v kobietnate zahliadla niekoho a tak pozerám, či to je isto on. A všimla si ma teta predavačka a mi hovorí, dobre pozeráte, to je Braňo Mojsej, on k nám chodí veľmi často.
6: Braňo Mojsej chodí nakupovať?
5: Môžem si typnúť, v akom oddelení bol?
6: Áno, čistiace prostriedky, myslíš?
5: Áno, presne.
8: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkupné v Citroene vás neminie.
10: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: A monitorujeme aj situáciu na slovenských cestách. Dve autá sa zrazili v Trstenej na Bernolákovej v smere do centra. Následky nehôd ešte odstraňujú aj v Holíči na Kátovskej v smere von z mesta, v Motešiciach, Dolných Motešiciach v smere do centra. Kamión havaroval za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Pravna. Hromadnú nehodu osobných aut hlásite v Čaci na Kysuckej za mostom v smere von z mesta. Ďalší kamión havaroval na R4 za Košicami v smere do Maďarska a nehodu máme aj v Košiciach na križovatke protifašistických bojovníkov Rezníkov námestie Osloboditeľov. V polhodinovej kolóne sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa aj pri cestároch, na moste na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pripomínam aj obojsmernú záveru diaľničného tunela Višňové. Radári merajú na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca, v Komárne na Bratislavskej pri Cintoríne v smere do centra, na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče. Rýchlo si ustrážte aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a s rýchlosťou opatrne aj na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliat. Hliadky na vás čakajú v Prievidzi na Včelárskej v smere na Klementisovu, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Istebnom obojsmerne. Predpisy kontrolujú aj v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, za Plešivcom v smere do Slavca v oboch smeroch, v Prešove na Rusínskej v smere na Generála Svobodu a hliadka stojí aj v Nižnej Hutke v smere do Košíc, v Benkovciach v smere do Slovenskej Kajne a v Trebišove na Drustevnej v smere do centra. V tejto chvíli všetko, majte pohodu na cestách.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Našťastie s nami na Exprese zostal aj Krištof a som rada, že zostal so mnou aj Maťo Čavajda, ktorý má tie najčerstvejšie informácie, čo sa týka toho, čo sa deje na Slovensku. Pôjdeme do Banskej Bystrice na výlet, som počula.
1: Pôjdeme.
0: Pôjdeme? Dobre, tak čo sa bude diať vo veľkých správach, to vám povieme už teraz.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Proces v ostrosledovanej kauze Očistec, kde sa pred súd postaví aj Tibor Gašpar, senát odročil na jún. Dôvodom je návrh na spojenie obžaloby s prípadom ex-policajta Romana Štála za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu.
4: Videli sme v posledných mesiacoch, že boli vyvinuté veľmi veľké snahy, aby dnešný deň pre niektorých ľudí vôbec nenastal.
3: Kauze Očistec sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo a vo veľkých správach sa ešte pozrieme aj na vývoj udalostí na Ukrajine po víkendovej vojenskej prehliadke na Moskovskom červenom námestí.
5: Snažíme sa využiť každú príležitosť na to, aby sme sa priblížili k mieru.
3: A viac už o pár minút.
2: Veľké správy na Exprese už o 12.00.

0: Black Eyed Peas sa pýta na Expresse, kde je láska. Ja sa pýtam, čo budete obedovať. Dnes si to naozaj môžete užiť. Dnes je deň jedenia čohokoľvek, čo chcete. Čo by ste si vybrali, Maťo, ty by si si čo dal na obed? Čo, čokoľvek to môže byť.
1: Ešte nebudem vyberať, dojem to, čo zostalo zo včera.
0: Ty si sen. A Majsa, ktorá túži aj s Ivom, vy obedík, čo by ste si dali, dobre, čokoľvek.
2: Ja by som išiel do Talianska, pizzu by som si hodil.
0: Ty vieš čo, ja by som išla tiež do Talianska a nemusela by som vôbec jesť.
3: A ja to ešte vyšperkujem morské plody.
0: Dobre, tak dobrú chuť k obedu vám prajeme aj z Expressu a dajte si ho pri našich čerstvých veľkých správach. Pekné poludne z Expressu prajeme.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Pojednávanie v kauze Očistec Tibora Gašpara prerušili. Súd bude pokračovať až v júni.
8: Budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
7: Útočník zo strednej školy v Spišskej Starej Vsi je podľa znalca psychicky chorý a nebezpečný pre okolie. Popoludní so zrážkami a mrakmi, zajtra sa k tomu aj citeľne ochladí. Veľké správy o 12.00 sú s Martinom Čavajdom.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Kauza Očistec s Tiborom Gašparom a Norbertom Böderom sa po dlhom čakaní dostáva pred súd. Obžalobu podal v decembri 2021 ešte prokurátor zrušenej špeciálnej prokuratúry. Krátko po dnešnom začatí pojednávania ho súd ale prerušil. Na špecializovanom trestnom súde zasadli do lavíc obžalovaných podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar či oligarcha Norbert Böder, ale aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Okrem nich čeli obvineniam ďalších 7 ľudí. Viac už Ivo Funtek.
2: Kauza Očistec sa týka podozrenia z toho, že organizovaná skupina okolo Tibora Gašpara, vtedajšieho policajného prezidenta a nitrianskeho oligarchu Norberta Bödera v rokoch 2012 až 2018 manipulovala vyšetrovania, zisťovala kompromitujúce informácie na politických oponentov a zakrývala korupciu ľudí napojených na stranu Smer. Premiér Robert Fico dlhodobo tvrdí, že prípad je politickou objednávkou.
10: Teším sa, že budeme svedkami totálneho rozpracovania svinstiev vlád Matoviča, Hegera a Odora z rokov 20 až 23 a že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
2: Podpredseda demokratov Juraj Šeliga označil proces ako obžalobu štátu a hlavne vlád Roberta Fica.
11: Polícia pod vedením Tibora Gašpara za ministrovania Roberta Kaliňáka a premiérovania Roberta Fica bola predaná ako lacná prostitútka skupine vybraných podnikateľov, ktorí takýmto spôsobom zarábali. Prišli za podnikateľom a povedali mu: máš problém, rieši ťa finančná správa alebo NAKA, ale my ti s týmto problémom pomôžeme. Nebude to lacné, ale pomôžeme ti a vyriešime to.
2: Ako spolupracujúci obvinený figuruje v kauze aj bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník. Jeho advokát Peter Kubina pred pojednávaním uviedol, že počas posledného obdobia boli snahy, aby sa proces vôbec nedial.
12: Videli sme v posledných mesiacoch a rokoch, ale najmä mesiacoch, že boli vyvinuté veľmi veľké snahy smerujúce k tomu, aby dnešný deň pre niektorých ľudí vôbec nenastal. V mysle, že aby sa nekonalo dnešné pojednávanie. Respektíve, aby sa čo najviac oddialilo.
2: Tibor Gašpar odmieta umelé predĺžovanie prípadu.
8: My sme nikdy nepredĺžovali toto konanie. Námietku zdávateľstí prvú dala predsa tuším poškodený Lipšic, takže čím skôr je táto kauza ujasnená.
2: Gašpar tiež dlhodobo odmieta, že by mu malo niekoľko noviel trestného poriadku pomôcť. Súd v kauze Očistec s Tiborom Gašparom a Norbertom Böderom aktuálne nemôže pokračovať. Dôvodom je návrh na spojenie obžaloby s prípadom expolicajta Romana Štála za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Májové termíny sú zrušené, súd by sa mal opäť konať 1. júna.
7: Vláda čelí v tejto súvislosti kritike pre zrýchlené úpravy trestných kódexov. Koalícia, ale aj obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar presadili viaceré zmeny v trestnom zákone, ktoré zmiernili tresty za finančné trestné činy a korupciu.
2: Kým v minulosti za ňu hrozili nepodmienečné tresty až do 15 rokov, v súčasnosti môžu prípadní odsúdení vyviaznuť s podmienkou a peňažnými trestami. Podpredsedníčka SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková to považuje za zlý signál.
13: Nie je v poriadku, že boli znižované tresty, že si ich znižili tí, ktorých sa to priamo týka. A nie je tiež v poriadku, že vlastne tí, čo sú pri moci, využívajú všetky nástroje na to, aby spochybnili celý proces. To nie je v poriadku.
2: Reforma trestného práva zahŕňala aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry a úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň krátko po zasadnutí do úradu nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu pozastavil činnosť vyšetrovateľov NAKA pod vedením Jána Čurilu, ktorí na tomto prípade pracovali. Dôvodom malo byť to, že proti ním bolo vznesené obvinenie zo strany policajnej inšpekcie v rámci tzv. Vojny v polícii. Ani Čurila, ani žiadny z jeho kolegov zatiaľ neboli postavení pred súd ani odsúdení za žiadny trestný čin. Koalícia sa už po tretíkrát pokúša presadiť novelu o kajúcnikoch, ktorá podľa nadácie Zastavme korupciu sťaží využívanie spolupracujúcich obvinených.
7: Téme sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas odmieta, aby bol sprostredkovateľom mierových rokovaní na Ukrajine Gerhard Schröder. Bývalého nemeckého kancelára spomína ako vyjednávača ruský prezident Vladimír Putin. Schrödera však obviňujú, že je proruský lobista, ktorý zarábal na lukratívnych zákazkách Gazpromu. Viac informácií má Mariana Tekeliová.
3: K vymenovaniu Schrödera za vyjednávača je skeptické aj Nemecko, napriek tomu, že ide o ich bývalého kancelára. Aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas odmieta, aby si začalo podmienky diktovať oslabené Rusko.
14: Ak by sme Rusku udelili právo vymenovať vyjednávača v našom mene, nebolo by to príliš múdre. A po druhé, myslím si, že Gerhard Schröder pôsobil ako lobista na vysokej úrovni pre ruské štátne podniky. Je teda jasné, prečo ho Putin chce mať na tejto pozícii, aby sedel na oboch stranách stola.
3: Ruský prezident Vladimír Putin po víkendových oslavách v Moskve tvrdil, že je ochotný rokovať o mierovej dohode s ukrajinským prezidentom. Ako potenciálneho mediátora označil práve Schrödera.
15: Nech príde ten, kto sa chce stretnúť. Nech príde do Moskvy. Mohli by sme sa stretnúť aj v tretej krajine, ale až po dosiahnutí konečných dohôd o mierovej zmluve.
3: Podľa eurokomisárky Kaje Kallas je Putinov prístup k mieru naďalej cynický.
14: Videli sme, že toto prímerie, ktoré chcel Putin, bolo len cynickým ťahom na ochranu jeho vojenskej prehliadky. Zatiaľ, čo oni v skutočnosti útočili na civilistov na Ukrajine. Ukrajina prímerie dodržiavala tak, ako vždy, a to bez akýchkoľvek podmienok.
3: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha momentálne rokuje o ďalšom balíku protiruských sankcií, ktoré budú bolestivé pre mimoriadne oslabenú armádu.
15: Snažíme sa využiť každú príležitosť na to, aby sme sa priblížili k mieru. Komplexnému mieru.
3: Európska únia už potvrdila, že chystá 21. sankčný balík, ktorý by mal byť prísnejší so zameraním na staré ruské tankery. Tie Moskva používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Dotknúť by sa mali aj ruských bank a v hre je aj návrat k opatreniam, ktoré v minulosti blokovalo Maďarsko. Brusel verí, že leto by mohlo priniesť diplomatický posun vo vojne.
7: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi nie je psychicky chorý, no môže byť nebezpečný pre okolie. Na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám. Obžalovaný študent zavraždil nožom 18-ročnú žiačku a 51-ročnú zástupkyňu riaditeľa školy. Momentálne je stíhaný väzobne pre obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. Ekonomiku v marci udržal rast reálnych miest, ubúda však zamestnancov. Platy podľa štatistického úradu stúpli v 9 odvetviach o takmer 8%. Viac berú zamestnanci v sektore predaja a oprava vozidiel. Štatistický úrad však zaznamenal pokles v IT sektore a ubytovacích službách. Aj portál Platy.sk zaznamenal podľa hovorkyne Ľubice Melcerovej konkrétne odvetvia s ponukou vyšších miest.
16: Pri porovnaní dát za tento rok a druhý pol rok 2025 eviduje portál Platy.sk najvýraznejší nárast základnej mesačnej hrubej mzdy na pozíciách vedúci nákupu, konzultant, procesný manažer, stavebný stavebný majster a rozpočtár.
7: V marci však ubudlo zamestnancov vo väčšine odvetví, okrem veľkého obchodu to bolo najmä v priemysle a maloobchode, ktoré z hľadiska zamestnanosti patria medzi najdôležitejšie. Národná banka ešte koncom roka evidovala rast zamestnanosti vrátane ďalšieho prílevu pracovníkov zo zahraničia. V poslednej prognoze odhaduje, že popri očakávanom raste inflácie na úroveň 4% by mali podobne rásť aj platy. Ceny ropy na svetových trhoch opäť rastú, reagujú na vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý označil iránsku odpoveď na americký mierový plán za nepriateľnú. Tento týždeň cestuje Trump do Číny, kde bude s prezidentom Xi Jinpingom hovoriť aj o situácii v Iráne. Teherán od Washingtonu žiadal zrušenie námornej blokády či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku v zahraničí. Medzi požiadavkami sú aj reparácie za vojnové škody spôsobené americko-izraelskými útokmi. Na západnom a strednom Slovensku zamračené, na veľkej časti aj s dažďom, naopak východ si napriek oblačnosti užíva aj slnečné lúče. Teplotné maximá sú dnes 25, pre sever 20 stupňov, zajtra sa počasie moc nezmení, teploty však klesnú pod 20 a na severe až pod 15 stupňov.
17: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star, www.doublestar.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
7: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Rožňovská a Magnetová pri pumpe OMV. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy a havarovaný kamión hlásite pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky. Ďalší havarovaný kamión máme za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Opravna. Nehody dokumentujú aj v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za kruhovým objazdom pri Lidli, tu sa aj zdržíte. A na R4 za Košicami v smere do Maďarska máme do Tretice havarovaný kamión. Na 45 minút odhadujete kolo na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Rátajte aj s uzatváraním úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom. Až do 14. vám tam premávku obmedzujú vojaci a pripomíname aj u záveru diaľničného tunela Višňové pre údržbu v oboch smeroch. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca. Radary na vás čakajú na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom smere do Veliat. Policajti zastavujú za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, obojsmerne za Plešivcom v smere do Slavca a spoločnosť vám ešte robia aj na výjazde do Gečesčane a v Michalovciach na Močerianskej v smere do centra. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
17: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
19: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
18: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
19: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
18: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
19: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
18: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
9: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
20: Dnes sa po rokoch od ukončenia vyšetrovania začal súdny proces v kauze Očistec. Ide o kauzu obrovských rozmerov, kde sú pre trestné činy založenia zločineckej skupiny, korupcie či zneužitia právomoci verejného činiteľa obžalovaný aj podpredseda parlamentu za smer Tibor Gašpar, jeho príbuzný nitriansky oligarcha Norbert Beder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či bývalé vedenie NAKA za tretej vlády Roberta Fica. Ako vyzeralo vyšetrovanie, o aké výpovede a dôkazy sa opiera obžaloba, čo všetko je spísané 181 stranovej obžalobe. Na čom stavia svoju obranu obhajoba? ako s tým súvisia aktuálne vyšetrovania úradu inšpekčnej služby voči bývalým vyšetrovateľom. Ako môže celý súdny proces ovplyvniť najnovšia novela trestného zákona z dielne ministra za Smer Borisa Suska. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a tu s analytičkou nadácie Zastavme korupciu Kseniou Makarovou. Ksenia, dobrý deň, vítaj u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
20: Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si prišla. No, mal som prvú otázku, dnes sa začína hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Je to jedna z najväčších korupčných kauz v dejinách samostatného Slovenska. To platí?
1: Určite to môžeme takto povedať, pretože takúto kauzu takýchto rozmerov, ktorá vypovedá o ovládnutí kľúčových pozícií v polícii, ale aj na finančnej správe, tak takáto kauza sa nevidí každý deň.
20: No, ja som v tom chcel pokračovať, ale samozrejme, aby to nebolo jednoduché celé, tak sa nám to hneď na začiatku zamotalo, pretože konanie v kauze Očistec hneď krátko potom, ako začalo to prvé pojednávanie, na hlavnom pojednávaní prerušili, pretože Senát súdu musí posúdiť, či k nej pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. To je človek, ktorý je obžalovaný v prípade ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav, čo je jeden zo skutkov kauzy Očistec. Návrh na takéto spojenie prišiel od obhajoby Dušana Kováčika. Čo to znamená toto?
1: Vôbec ma to neprekvapuje. Znamená to len to, že sa vlastne zase získava čas pre obžalovaný pre celý prípad, pretože vlastne súd sa teraz poradí, čo s týmto prípadom, či sa s týmto návrhom obhajoby stotožní a príjme, rozšíri ten prípad aj o tohto policajta a prípad Váhostav, alebo

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Ani prokurátor, pán Čelovský, tak je to teda odôvodnené, že sa Senát rozhodol takto, že počká, zváži a rozhodne sa, či to bude pokračovať v samostatnom konaní, alebo to zlúči dohromady s očistcom?
3: Áno, určite je právo aj obhajoby takýto návrh dať, určite je právo súdu sa takto poradiť, aby nerozhodli zbrklo, alebo aby zvážili naozaj všetky možnosti. A vlastne už aj keď sa ten prípad mal dostať, mal začať o 8.30 dneska v Banskej Bystrici na špeciálnom trestnom súde, tak sa polemizovalo, že či sa vôbec začne, pretože sme to aj pri iných podobne exponovaných prípadoch, či už napríklad mýtnik alebo dobytkár, videli, že sa pojednávanie, kde sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí a novinárov, nakoniec nerealizoval pre nejakú procesnú, nie chybu, ale procesný úkon. Napríklad neprišiel, niekto zmenil z obžalovaných advokáta a tak ďalej.
2: Čiže i keď úplne to nemuselo sa niečo to, také stať, tak zároveň to ani nie je teda pre vás ako pozorovateľov prekvapivé.
3: Tak, presne tak. Len sme sa teda dostali do toho, že sa opäť vrátime na súd až v júni.
2: No áno, že všetky majové pojednávania sú vlastne zrušené tým pádom. Ale v tom júni to bude pokračovať, hej? Že to si súd sám dal takúto lehotu, alebo to zo zákona znamená, že ja neviem, do 30 dní musí o tom rozhodnúť,
3: Najskôr v júni uvidíme podľa toho, ako bude súd, čo všetko bude musieť pri tom zvážiť, keď sa bude o tom rozhodovať. Aké veci, a čo si bude musieť dožiadať, akú lehotu si na to vypýta. Lebo tí sudcovia majú aj ďalšie prípady popri tomto.
2: Rozumiem, ale zatiaľ to vyzerá tak, že toho 1. júna by to mohlo pokračovať.
3: Tak.
2: No dobre, tak na to samozrejme budeme čakať, budeme to sledovať, ak budú nejaké čiastkové informácie dovtedy. No tak poďme už ale teraz k samotnej kauze. Očistec, o ktorej si teda povedala, že je to naozaj obrovská vec, tak o čo tam vlastne v tej kauze ide, ak prokurátor obžaloval obvinených z podozrení zo zneužívania právomoci v štátnych inštitúciách, korupciu, zasahovanie do vyšetrovaní či dokonca založenie organizovanej zločineckej skupiny.
3: Zjednodušenie, ten prípad opisuje, že organizovaná skupina ovládla najvyššie posty na polícii, ale aj na finančnej správe a cez tieto pozície mala ovplyvňovať policajné kroky. Či už napríklad mala niektoré začaté vyšetrovania alebo preverovania poslať dostratená, tzv. Dostratená, alebo na druhej strane niektoré vyšetrovania mala iniciovať, pretože boli v záujme ľudí, ktorí boli na čele tejto skupiny a tými bol Norbert Böder a Tibor Gašpar, ktorý v roku 2012 až 2018 bol policajným prezidentom.
2: To sa môžeme dostať ešte k tomu presne, že čo tam píše v tej veci obžaloba. Čiže kto všetko v tomto momente je v kauze očistec obžalovaný, ak ešte sa nebudeme rozprávať o tomto expolicajtovi Štálovi.
3: Jasne, tak v prípade je obžalovaných momentálne 10 ľudí. Ako som už spomínala, popri Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Böderovi je to veľmi zaujímavá osoba, je tam Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ale sú tam aj ďalšie v médiách známe mená, ktoré boli na čelných, ale aj na nižších pozíciách polícii. Je to napríklad Robert Kramer, ktorý v minulosti viedol protikorupčnú jednotku NAKA, Bernard Slobodník, ktorý viedol finančnú jednotku NAKA, ale aj ďalší policajti a medzi obžalovaní napríklad aj František Imrece, ktorého ľudia si môžu spájať s finančnou správou, bol jej prezidentom, tiež za vlád Smeru. A napríklad aj známou osobou, ktorá sa okolo celého prípadu hýbe, je advokát viacerých obžalovaných a to je Marek Para, je to poradca premiéra.
2: On je tiež obžalovaný?
3: On je advokátom viacerých obžalovaných.
2: Rozumiem.
3: A zároveň poradcom premiéra. To len na dokreslenie toho, že naozaj ide o kauzu, ktorá naozaj sa dotýka až najvyšších politických špičiek.
2: No, veď z tých ľudí, ktorých si menovala napríklad bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKY, Robert Kramer, to je ten pán, ktorého sme videli prakticky okamžite po vražde Jana a Martiny, ako z nejakého dôvodu
3: nielenže sa objavil na mieste činu, ale on bol priamo vlastne aj prekročil pozemok a dom, pričom tam nemal čo robiť. Pričom napríklad aj Jan Kuciak písal o dotáciách, ktoré dostali aj firmy alebo nehnuteľnosti prepojené na Norberta Bodora a práve napríklad Robert Kramer môže byť v konflikte záujmov, písal aj o jeho manželke, ktorá zase tiež mala biznis väzby aj na Norberta Bodora. A najskôr napríklad terajší policajný prezident Tibor Gašpar popieral, že tam, že sa
2: áno, to si pamätáme,
3: na mieste činu pohyboval, ale utvrdili ho až záznamy televízií.
2: Rozumiem. No dobre, k tomu by sme sa mohli dostať, ale teda k najvyššie postaveným a najznámejším patria podpredseda, súčasný podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky.

0: za stranu Smer, sociálna demokracia, Tibor Gašpar, vtedajší prezident policajného zboru, spomínaný nitriansky podnikateľ Norbert Beder, ktorý je príbuzným pána Gašpara, správne hovorím.
1: A ktorý v posledných časoch sa často vyskytuje na úrade vlády.
0: Áno, presne tak. Dokonca predseda vlády zverejnil video, na ktorom vlastne spolu akoby komunikujú.
1: Áno, nejaké poradné video.
0: Presne tak. Sú tam aj ďalší obžalovaní, ktorí by boli z prostredia alebo z okolia strany Smer sociálna demokracia?
1: V zásade všetci obžalovaní boli... Väčšina obžalovaných, až na podnikateľa, boli nominantmi na vysokých pozíciách alebo na pozíciách na NAKA, čo bol elitný policajný útvar, začias vlády Smeru a keď políciu viedol Tibor Gašpar. Čiže oni sa tam neobjavili náhodne na týchto pozíciách, na týchto funkciách. Väčšina z nich zastala vysoké vplyvné pozície na tom elitnom útvare NAKA, ktorý vyšetroval okrem iného korupciu, ale ako najväčšie zločiny a trestné činy.
0: Ministrom vnútra bol vtedy dnešný minister obrany Robert Kaliňák.
1: Presne tak.
0: Rozumiem. Aj k tomu sa ešte dostanem. Ale teda, obžaloba tvrdí, že v rokoch 2012 až 2018, to sú práve obdobia druhej a tretej vlády Roberta Fica, pôsobila v polícii organizovaná zločinecká skupina, ktorá zasahovala do vyšetrovaní, chránila určité osoby a celkovo zneužívala postavenie bezpečnostných zložiek. To je to, čo hovoríš, Ksenia. Bolo to, ako som spomenul, obdobie vlády druhej a tretej vlády Smeru a predsedu vlády Roberta Fica. Skutočne sa mohli vtedy v polícii deť tak hrozné veci, že tam vznikla nejaká zločinecká skupina. Je to skutočne reálna vec?
1: No podľa obžaloby tie popísané skutky, ktorých je tam 20, naozaj sú veľmi vážneho charakteru. V zásade tomu aj zodpovedá tá obžaloba, že verejní funkcionári mali zneužívať svoju funkciu a svoju právomoc. A sú tam aj obvinenia z prijímania úplatku a aj z podplácania, ale vlastne aj obvinenie z zosnovania a založenia a podporovania zločineckej skupiny, pretože to naozaj podľa tých skutkov bola organizovaná skupina, ktorá na pokyn z najvyšších miest, ktoré väčšinou prichádzali od Norberta Bodora alebo Tibora Gašpara, mali potom nižšie postavení policajti, napríklad Bernard Slobodník alebo Robert Kramer alebo ďalší členovia NAKY, vykonávať úkony, ktorými mali buď zmariť nejaké začaté vyšetrovania s cieľom, aby napríklad daný podnikateľ buď mal čas zahľadiť stopy, alebo inak vlastne sa mu vyhnúť, prípadne aby napríklad, keď sa bude zaisťovať alebo robiť nejaká prehliadka, aby sa to robilo bez väčšieho humbuku, aby bol napríklad uvedený na policajné riaditeľstvo vedľajším vchodom, nie hlavným, aby to nezachytili kamery televízií. Na druhej strane sa mali iniciovať nejaké kroky, policajné vyšetrovanie a tak ďalej voči vybraným osobám alebo firmám. Často išlo o kritikov strany Smer, či to bol napríklad Igor Matovič, Daniel Lipšíc a ďalší. A na to sa mala používať nielen lustrovanie v policajných databázach, ale aj monitorovanie a fyzické sledovanie daných osôb.
0: Aha. Preto môže to súvisieť napríklad aj s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom a jeho kauzou daňou, ktorej ale medzi tým bol teda odsúdený?
1: Spomína sa medzi skutkami aj KTAG, čo je firma prezidenta Andreja Kisku.
0: Áno, rozumiem. No, tak ak sa môžem opýtať, teda Ksenia, ako to malo prebiehať, aké konkrétne prípady uvádza obžaloba a akými dôkazmi to podporuje?
1: Najčastejšími dôkazmi sú svedectvá ľudí, ktorí boli buď poškodení, ale aj tzv. Kajúcnikov, spolupracujúcich obvinených, ale prípad sa opiera aj napríklad zaistené dôkazy. Takými sú napríklad prípady, kedy došlo k lustrovaniu nejakých ľudí, keď podľa zadržanej trémy, čo je šifrovaná komunikácia z mobilu Mariana Kočnera, sedia dátumy, keď sa Marian Kočner obrátil na niekoho, kto by mal byť Norbert Böder podľa tých skratiek, pýtal si údaje o nejakých autách alebo osobách, následne mu prišli informácie od osoby, ktorá by mala byť Norbert Böder, a medzi tým sa v policajných databázach objavilo lustrovanie daných ešpezitek alebo ľudí a robil ho jeden z obžalovaných.
0: Tak to je akoby niečo, čo podporuje výpovede tých spolupracujúcich obvinených.
1: Áno.
0: A to je zaujímavé, to ešte aj v tomto prípade účinkuje tá utajená mobilná aplikácia odsúdeného Mariana Kočnera.
1: Presne tak, aj tá sa tam využíva. Ale medzi obžalovanými skutkami je napríklad jeden z takých najzávažnejších je, že podnikateľ, ktorý mal daňové ťažkosti, alebo jeho firma mala daňové ťažkosti, sa obrátil cez prostredkovateľov na Ľudovita Makoa, vtedajšieho šéfa, opäť ďalšieho elitného
0: KUFS.
1: Áno, kriminálneho úradu finančnej správy, elitného úradu na finančnej správe, aby sa vlastne s týmito jeho daňovými preverovaniami niečo urobilo. Bol ochotný za to dať úplatok 500 000 eur a tento úplatok sa nakoniec vlastne mal rozdeliť v rámci tejto organizovanej skupiny, mal z neho dostať Ľudovít Mako z prostredkovateľa, ale mal smerovať aj k Norbertovi Bodorovi podľa obžaloby a k Tiborovi Gašparovi.
0: ako vôbec mohla takáto organizovaná skupina fungovať? Veď predsa nie je jednoduché, aby sa, ja neviem, niekde na nejakom policajnom riaditeľstve alebo na nejakom úrade polície, úradu inšpekčnej služby, nebodaj tajnej služby, stretávali podnikatelia, policajti, príslušníci SIS alebo nejaký politik alebo nejaký advokáti. Ako, akým spôsobom vlastne oni fungovali a odovzdávali si to pokyny, alebo teda mali si odovzdávať tieto pokyny a, alebo príjmať výsledok týchto pokynov, teda úplatky?
1: My sa tu naozaj nebavíme o nejakom stretnutí ľudí z nejakej polície na nejakom obodnom riaditeľstve, ale naozaj sa tu bavíme o stretávaní politických špičiek, keďže vlastne podľa obžaloby účastný na niektorých stretnutiach tejto organizovanej skupiny mal byť aj vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý je z toho aj obžalovaný, že vlastne o týchto skutočnostiach vedel a neohlásil ich. Mm-hmm. A táto skupina sa stretávala aj v priestoroch policajných kancelárií, ale napríklad spomína sa veľmi často stretnutie na 6. poschodí budovy Transpetrolu, čo je taká budova, taká nenápadná budova, nie je to v centre Bratislavy, ale je to také celkom dostupné miesto na trošku širšie centrum Bratislavy.
0: A tam v priestoroch tej, lebo tam to je vlastne štátna firma energetická, alebo pološtátna, teraz neviem.
1: Úprimne. Áno, s prepojením na štát určite. A tam sa mali stretávať vlastne členovia tejto skupiny, pridávať sa k ním mali podľa potrieb ďalší aj obžalovaní alebo spolupracujúci svedkovia alebo kajúcici.
0: A my vieme aj prečo práve tu, prečo práve toto malo byť miesto ich stretnutí. Ešte sa spomína jeden bratislavský hotel popri tom.
1: Presne tak. Tých miest bolo niekoľko, kde sa napríklad aj odozdávali úplatky. Boli to aj napríklad garáže pod nejakými multifunkčnými budovami, kde sú obchody alebo reštaurácie, kde sa všade mali odozdávať úplatky alebo preberať sa podrobnosti, čo ďalej s nejakým prípadom. Tieto miesta, niektoré boli podľa mňa vybrané náhodne podľa miesta, kde dotyčný obžalovaný sa napríklad rád zdržiaval, bolo to pre neho nejaké komfortné miesto, alebo potom to boli miesta, kde oni určite mali nejaký vplyv, napríklad možno to spoločnosť Bonul, ktorej mala rodina Bodorovcov dlho blízko, mala pod nejakým patronátom.
0: Aha, a tam sa teda stretli a dohovárali sa, že či už idú manipulovať, alebo teda mali sa stretnúť a dohodnúť sa, či idú manipulovať nejaké kauzy.
1: Dokonca obžalobe sa aj spomína, že nejaké konkrétne kroky mali dostávať jednotliví členovia. Napríklad Bernard Slobodník, jeden z obžalovaných, bývalý šéf finančnej jednotky NAKA, ktorá mala napríklad na starosti vyšetrovanie daňových kauz, aj napríklad kauzu Ladislava Baštrnáka, tak on v inom v prípade Jana Kuciaka vypovedal, že on nemal niekedy pocit, že je tam vzťah podriadený a nadriadený, šéf a podriadený, ale dokonca mal niekedy pocit takého koníka, ako keby vykonávača, tichého vykonávača pokynov.
0: Že buď ticho, toto choď urobiť, vráť sa, potom zase urobiť. Ale to, je, to už je ale asi, alebo teda v tom čase bola v policajnej hierarchii vysoká funkcia šéf finančnej.
1: Určite áno, to bolo vlastne, ak sme zoberieme, že Tibor Gašpar bol prezidentom celého policajného zboru,
0: áno.
1: A v rámci toho bola jednotka NAKA, ako elitný útvar, ktorá mala tiež svojho riaditeľa, napríklad medzi obžalovanými je pán Hraško,
0: áno,
1: ako je bývalý šéf, ale pod ním boli priamo ďalší podriadení, jedným z nich bol Robert Krajmer, spomínaný šéf protikorupčnej, Bernard Slobodník, spomínaný šéf finančnej.
0: Čiže
1: a ďalší.
0: Čiže v podstate akoby v hierarchii tretí, štvrtí ľudia už po policajnom prezidentovi, tak to
1: presne
0: je.
1: Tak, a oni aj vypovedajú, a v obžalobe sa to opisuje, že oni boli napríklad do týchto funkcií nominovaní. Napríklad Ľudovít Mako vypovedal o tom, že ho práve oslovil Norbert Bodor do funkcie šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Pričom s daňovými vecami on predtým veľa dočinenia nemal.
0: Aha, to je zaujímavé, lebo keď sa budeme baviť o chvíľočku o tom, že už predtým boli vlastne, bolo vlastne odsúdených viacero ľudí z éry Smeru, napríklad medzi nimi aj dvaja prezidenti finančnej správy, no tak jednak sú to naozaj, naozaj vysokí štátni úradníci, ale druhá, čo sa týkalo jedného z nich, no tak pán Imrece to bol, tak on spomínal, že dokonca s tou ponukou prišla aj ponuka o, nejak, o tom, že mu budú doplácať obrovské peniaze doplatu, pretože údajne teda on zo súkromnej z privátnej sféry bol zvyknutý zarábať oveľa viac ako zarába prezident finančnej správy. Toto sa týkalo týchto viacerých ľudí?
1: Napríklad aj Ľudovít Mako to, neviem, či v súvislosti s týmto, ale s inými prípadmi spomína, že on vlastne nechcel túto funkciu zobrať kvôli tomu, že pre neho to nebolo finančne atraktívne.
0: Málo peňazí.
1: Áno, na to, čo bude jeho náplňu, alebo že bude musieť takéto funkciu vykonávať. A o tom doplácaní vypovedajú aj ďalší ľudia. Nie je to len František Imrece.
0: Viacerí mali takto nastavené vzťahy.
1: Áno, že im vlastne k štátnemu platu ešte niekto doplácal.
0: A to vieme, že kto to bol?
1: Myslím, že v prípade Františka Mreceho poslali za Brhelom, ak sa nemýlim. Ale...
0: No a to boli akoby 100 tisíce peňazí.
1: Áno, ale v prípade aj tejto organizovanej skupiny je najmä si myslím, že títo ľudia to robili zadarmo, podľa obžaloby. Spomínajú sa tam aj také sumy, že napríklad tzv. Vianočné, ktoré malo byť v sume 1000 až 5000 eur pre členov tejto skupiny, ktoré mal napríklad vyplácať Norbert Böder, ale aj v iných prípadoch, v tých skutkoch podľa obžaloba opisuje, že to malo ísť o úplatky, ktoré sa, ako som už spomínal, napríklad ten 500 tisícový úplatok od istého podnikateľa, ktorý sa mal rozdeliť členom tejto skupiny.
0: No dobre, no tak...
1: Preto sa tam spomína to uplácanie a prijímanie úplatku a trestný čin podplácania.
0: Ale ešte aj takýmto akoby manažovaným spôsobom, akoby, no to je asi to podozrenie zo zosnovania, ano. Založenia organizovanej skupiny, lebo vo vnútri teda polície funguje ako keby úplne cudzia firma, ktorá ešte aj za výsledky prideluje nejaké odmeny.
1: Obžaloba to tam aj opisuje. Veľmi často to bolo tak, že niekto inkasoval úplatok, prišiel s tým za svojim nadriadením, nemusel to byť hneď Tibor Gašpar, mohol to byť aj jeho napríklad Bernard Slobodník alebo niekto
0: Jasné.
1: iný. A ten rozhodol, že koľko príde tomu prípadne tomu podriadenému.
0: Aha. No dobre, tak keď spomíname toto teda, tie dôkazy a tých spolupracujúcich obvinených, ľudovo povedané kajúcnikov, povedz, že akú rolu v celom prípade zohrali kajúcnici a kto sú hlavní spolupracujúci obvinení v celej kauze Očistec?
1: Jasne, áno, kajúcnici alebo tzv. Spolupracujúci obvinení majú v tomto prípade veľký význam, pretože oni často v niektorých skutkoch viacerí sa zhodujú, že táto udalosť prebehla zhruba takto. Na tých rysoch, na rozdelení peňazí, čo sa malo, komu, aká úľava, aká benefit sa mal udiať, ako sa malo policajné vyšetrovanie nejakým smerom uberať, prípadne vypovedal o tom, že boli sami oslovení a mali nejaké úkony sami podniknúť. Mm-hmm. A v niektorých prípadoch, ako som už spomínala, ale sú aj vlastne podporné dôkazy, či už napríklad presne výpis tých policajných, ale aj daňových databáz, kto si ich pozeral, kto s danými informáciami neskôr prišiel a mali sa tieto informácie odozdávať hlavám tejto organizovanej
0: skupiny.
1: Ktoré
0: priamo podporujú výpovede tých kajúcnikov, hej, akoby.
1: Presne tak, áno, tieto dôkazy,
0: áno. No dobre, a kto sú to tí ľudia?
1: No napríklad Ľudovít Máko tam vypovedá o viacerých veciach. Ďalším človekom, ktorý je ale zároveň obžalovaný, Bernard Slobodník, ktorý tiež vypovedá o tom, že ako za ním prišli nadriadení a chceli od neho nejaké úkony urobiť. Napríklad jedným z obžalovaných je František Imrece, ktorý mal v tomto prípade uplácať, pretože chcel udržať bezpečnostnú službu na finančnej správe, ktorej hrozilo kvôli daňovým priestupkom odobratie bezpečnostnej previerky. Čiže on prišiel zase za členmi tejto organizovanej skupiny a s ponukou, aby vlastne sa na to nejak pozreli, aby dobre bolo.
0: Aha.
1: Takže v tomto prípade sám
0: obžalovaný. A on za to ako prezident finančnej správy vybavil, že finančná správa akoby...
1: On vybavil pre podnikateľa, aby tento podnikateľ mohol naďalej brať zákazky na finančnej správe, aby neprišiel bezpečnostnú previerku.
0: A čiže to vybavoval u polície, aby náhodou sa...
1: Či už to on robil zadarmo, to už nechajme na dokazovanie. Ale no. Je obžalovaný práve z podplácania.
0: Sú tam ešte okrem Slobodníka a Mako a nejaký ďalší významný spolupracujúci obvinený?
1: No, určite viacerí už aj prijali dohodu a vinia treste, či už sú to také nižšie postavení v minulosti policajti, napríklad Vorobiov, ale aj ďalší. Vlastne títo ľudia naozaj o tom vypovedali a už nejakým spôsobom za to znášajú zodpovednosť, dostali nejakú formu trestu. Dokonca je tam aj prípad bývalého policajta, pána Kučerku, ktorý bol aj pravoplatne odsúdený.
0: No práve na toho som sa chcel aj pýtať, pretože on, tento pán ex-policajt Kučerka, vypovedal, dokonca ak som sa správne dopočul, tak akoby na dvakrát, akoby v neprospech obžalovaných, že potvrdzoval tú teóriu o tom založení tejto zločineckej skupiny, ale že si to napokon rozmyslel, pretože by sa s ním manželka nerozprávala alebo niečo podobné a tým pádom celá tá jeho výpoveď vlastne prestala akoby platiť, akoby bola stiahnutá. Je to tak?
1: Áno, presne tak. On má veľmi zvláštne postavenie v tomto celom. Na začiatku prišiel a presne podporoval svojou výpoveďou to, že sa tam diali manipulované kroky smerujúce k tomu, aby polícia buď preverovala niekoho, koho sa nadriadení chceli, aby sa preverovali, alebo naopak nepreverovala začaté vyšetrovania. Svoju výpoveď ale po niekoľkých dňoch odvolal.
0: Čiže my tú výpoveď pôvodnú poznáme?
1: Táto výpoveď bola aj v médiách nejakou spornou prezentovaná. V každom prípade táto výpoveď nie je súčasťou vlastne aj obžaloby, neprihliada sa nám, pretože ju odvolal, ale on bol vlastne cez niekoľko súdov a počas niekoľkých zmien právnych predpisov nakoniec odsúdený. Práve za to, že tiež sám mal sa podieľať na manipulovaní policajných krokov.
0: On neušiel zo Slovenska náhodou v nejakom momente?
1: Požiadal aj o azyl, bol jedného niektorých súdnych pojednávaní sa osobne nezúčastňoval. Momentálne to skončilo tak, že bol vlastne špeciálnym trestným súdom odsúdený na domáce väzenie 5 rokov.
0: A za čo?
1: To bolo práve za to manipulovanie. Tiež sa mal... nemal svoju prácu, nerobil v najlepšom slova zmysle vo verejnom záujme, nepomáhal a chránil verejné blaho, ale pomáhal a chránil vybraným ľuďom a firmám.
0: Ale podarilo sa mu to teda, alebo jeho advokátom nejak oddeliť od kauze Očistec, keď kauza Očistec neprihliada vlastne na toto jeho odsúdenie?
1: Áno, pretože on je vlastne, on už je odsúdený za to, že sám...
0: Mimo akejkoľvek inej organizovanej skupiny, že bol akoby sám zlý, pokazený policajt?
1: Áno, ale vlastne ale to odsúdenie potvrdzuje to, že tie kroky na polícii je odsúdený za to, že sa tam manipulovali tie... Nerobil si svoju prácu s najlepším vedomím a svedomím, ale robil ju v prospech nejakých pokynov, ktoré nemali právne opodstatnenie. Čiže vlastne potvrdzuje aj to obvinenie v Očistci, že tam fungovala skupina, ktorá nerobila svoju prácu vo verejnom záujme.
0: No dobre, a to, že odvolal tú svoju výpoveď s práve s takýmito rodinnými argumentami?
1: To sa práve prejavilo aj na tom jeho verdikte, keď on bol vlastne, on bol predošlými súdmi odsúdený až na 10 rokov odňatia slobody, ale následne do toho, plus prepadnutie majetku bolo v hre, následne do toho prišli právne zmeny, okrem iného aj novela trestných zákonov, ktorá mu nakoniec pomohla znížiť jeho trest.
0: Fakt?
1: Tak.
0: Čo si o tom myslieť, že tú výpoveď stiahol?
1: No on tie výpovede zmenil viackrát a hovorím, aj na to vlastne potom tie súdy prihliadali na jeho dôveryhodnosť. Skôr nedôveryhodnosť.
0: Tak, asi.
1: Nedôveryhodnosť.
0: No. Rozumiem. Vráťme sa naspäť k prípadu a možno, že ešte skôr, ako pred hlavné pojednávanie. Vyšetrovanie celej tejto kauzy vyvrcholilo policajnou raziou z 5. novembra v roku 2020. V Pútach boli vtedy obvinení top ľudia policajného zboru z najbližšieho okolia práve policajného, vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Kto konkrétne celú tú kauzu vlastne vyšetroval a ako to vyšetrovanie vyzeralo?
1: Áno, to vyšetrovanie vyzeralo tak, že tam bola veľká razia, počas ktorej boli zadržaní okrem iného aj Tibor Gašpar. Viedli ju vyšetrovateľa známi, možno verejnosti ako Čurilovci, na čele s Jánom Čurilom a ďalšími vyšetrovateľmi a dozoroval to prokurátor vtedajšej špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek. Momentálne je situácia taká, že prípad sa bola podaná obžaloba 2021, prípad je teda na súde, ale už ho vlastne na súde už nereprezentuje prokuratúru Michal Šúrek.
0: Prečo?
1: Pretože po iných obvineniach, ktoré súvisia aj s touto kauzou Očistec, mu bol prípad odňatý a takisto vlastne vyšetrovateľa,
0: prokuratúrou?
1: Áno.
0: Keďže už vlastne úrad špeciálneho prokuratúra neexistuje a on asi bol presunutý pod generálnu prokuratúru.
1: Áno, posledné roky sledujeme, a nie len on, ale aj vyšetrovateľ tzv. Čurilovci vlastne čelia viacerým obvineniam, dokonca tiež tam bolo niekoľko pokusov o vzatie do väzby, ktoré vlastne v poslednej dobe sa objavujú často v médiách, tých obvinení niekoľko, ale v zásade tam aj veľa rozhodnutí súdov, keď vlastne niekoho zoberiete do obvinite a chcete ho dať do väzby napríklad, pretože by mohol pokračovať v tých trestných skutkoch,
0: alebo ovplyvňovať, presne
1: tak, tak súd sa o tom rozhoduje a tí sudcovia často povedali, že nevidia dôvod ani na trestné stíhanie. Vo viacerých prípadoch napriek tomu tieto stíhania pokračujú. Najnovší napríklad bol opäť vlastne postavený mimo službu, napriek tomu, že má štatút
0: chráneného oznamovateľa.
1: Pán vyšetrovateľ Ďurka.
0: Áno, Pavol Ďurka, presne tak. O tom sme aj hovorili, aj sa čakalo, ako teda to dopadne, no tak teraz už je zrejme, že ministerstvo vnútra ho opäť postavilo mimo služby, pretože predtým sa práve na základe rozhodnutia súdu vrátil do služby,
1: presne
0: ak hovorím
1: tak,
0: správne.
1: Áno, len už sa nevrátil do elitného útvaru, ale do Nitry.
0: No iste, keďže ten medzi tým už neexistuje. To sú dnes sudcovia v Senáte. Kto bude celú tú vec na pôde špecializovaného trestného súdu pojednávať? Aký je ten plán hlavného pojednávania? I keď už sme povedali, že tie majové termíny sa zrušili a začne sa to až pravdepodobne od júna a podľa toho, čo som sa dočítal, tak sú vytýčené až do februára budúceho roka.
1: Tak, áno. Minimálne môže sa samozrejme pokračovať.
0: Už to teraz vyzerá tak, že sa to bude opäť naťahovať celé?
1: Neprekvapilo by ma to aj po tých skúsenostiach presne z dnešného dňa. No a čo sa týka sudcov, tak tam vlastne prípad je teda na špeciálnom trestnom súde a aj kvôli opakovaným námietkam na sudcov, ktorí sa pôvodne mali ako prípadom zaoberať, sa celý ten prípad natiahol vlastne od podania obžaloby až na to, že sme sa dostali konečne na súd. Bolo tam niekoľko teda podaných námietok, nakoniec sa vlastne vytvoril senát zložený z troch sudcov špeciálneho trestného súdu. A teda dostali sme sa do bodu, že sa začne pojednávať, ale už prvý deň sme sa veľmi skoro zbalili a odišli domov a čakáme opäť na jún.
0: Ale to je dobre, že hovoríš, tak ja to ešte raz pripomeniem. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry, teda pán Šúrek, tak, podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v decembri 2021 pre spolu spomínaných 20 skutkov, čiže dôvod, prečo to trvalo tak 5 rokov. Od podania obžaloby.
1: Určite to nie je štandardná lehota, ale zbehlo sa tam viacero právnych skutočností, ako som už spomínal, napríklad tie námietky, ale
0: jasné.
1: Určite tomu pomohla aj zmena právnych pravidiel, napríklad aj trestná novela, kvôli nej napríklad jeden z obžalovaných jeho skutok je už premlčaný a teraz obžaloby vypadol.
0: Aha, no rozsah obžaloby, to už som spomínal, 181 strán, samotný vyšetrovací spis, 46 zväzkov, dohromady viac ako 18 500 strán, tak to je naozaj obrovské, ale plus sú tam nejaké ďalšie samostatné trestné konania v iných trestných veciach, ktoré sa ale tiež týkajú očistca?
1: Áno.
0: To je, o čom hovoríme.
1: Napríklad takým, že súčasťou obžaloby nie je Ľudovít Máko, ktorý sa tam spomína, ale on bol vyčlenený na samostatné konanie. Ale napríklad niektorí spolupracujúci obvinení typu Bernard Slobodník, tak ten je súčasťou obžaloby, pretože napríklad k jednému zo skutkov, ktorý mu kladený za vinu sa nepriznáva.
0: Aha.
1: Ale súčasťou vlastne sú, ako sme už spomínali, aj ďalší odsúdení bývalí funkcionári alebo zamestnanci, no, príslušníci policajného zboru.
0: Prepáč, to som práve pri tom a už som to spomínal, tak to teda skúsme zaramcovať, aby si mohla na to odpovedať v celku. Už predtým vôbec, ako sa toto dovyšetrovalo, nehovoriac o tom, že sa to dostalo teda pred sudcov, bolo odsúdených, alebo sa pôvodne obvinení priamo dohodli priznaním na vine a treste viac ako 40 ľudí z tej spomínanej éry dvoch vlád strany Smer. Medzi nimi policajti, sudcovia, príslušníci Slovenskej informačnej služby, dvaja prezidenti finančnej správy, advokáti, úradníci, politik Jan Slota dokonca, alebo ľudia spájani s mafiou, s podsvetím. To všetko súvisí aj s tou dnešnou kauzou o čistec?
1: Niektorí určite z tých bývalých policajných funkcionárov a zamestnancov súvisia aj s kauzou o čistec, pretože ich výpovede vlastne dotvárajú spomínajú v obžalobe a opisujú aj tie, ako sa tie veci, manipulovanie tých policajných vyšetrovaní malo diať.
0: Čiže s týmto všetkým môže dnešný senát vlastne pracovať? Akoby, hej, aj
1: so
0: s tými rozsudkami?
1: Nie, ale s tým, ktoré sú súčasťou tejto obžaloby, to sú presne napríklad pán Vorobiov a tak ďalej, tí bývalí funkcionári, ktorí mali napríklad napokyn lustrovať novinárov alebo iné osoby, pričom na to nemali žiadnu inú povinnosť, nevyplalo to z žiadneho vyšetrovania, dostali pokyn, že túto a túto osobu alebo túto a túto špezetku mi pozri. To sa nemôže robiť, to vlastne tam hrozí zneužitie funkcie verejného činiteľa, pretože tu by si každý policaj mohol pozerať hocikoho. A na to naozaj tie policajné štatistiky registre nie sú.
0: Si spomínala aj toho Pavla Vorobiova, on bol práve spájaný s tým lustrovaním desiatok novinárov, viac ako 30 Prešný, novinárov. Tak, to je to, o čom sa tu bavíme napríklad?
1: Áno, napríklad a on vlastne za tie v súvislosti aj s tými vecami, o ktorých vypovedal, tak vlastne prijal dohodu o vine a treste a nesie za to svoju zodpovednosť.
0: Ale nespomenul si k tomu, zadal to lustrovanie novinárov, či spomenul?
1: Bolo tam spomínané, myslím, že spomenul meno Tibor Gašpar, ale potom toto svoje spomienku odvolal.
0: Odvolal. Aha, no dobre. No, otočme to, prosím ťa, aj na druhú stranu, pretože strana Smer sociálna demokracia dlhodobo hovorí o období rokov 2020 až 2023 ako o období zneužívania trestného práva voči vtedajšej opozícii, v ktorej boli, a o porušovaní ľudských práv. Aj pre tento prípad vo väzbe vtedy skončili napríklad Tibor Gašpar a Robert Kaliňák. No tak, potvrdilo niečo takéto vyšetrovanie alebo priamo nejaké rozhodnutie súdov? Smer tu hovorí o 140 prípadoch porušenia práv a pri tvrdení, že išlo o politické zneužívanie polície a prokuratúry, sa opierajú podľa nich o rozhodnutia Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, Generálnej prokuratúry, dokonca aj Európskeho súdu pre ľudské práva. V prípade Tibora Gašpara Ústavný súd skutočne konštatoval porušenie jeho práv vo väzbe, i keď len čiastkové. V prípade Roberta Kaliňáka dokonca ho z väzby prepustil po necelom mesiaci strávenom, myslím, v kolúznej väzbe Najvyšší súd, pretože síce nespochybnil dôvody samotného vyšetrovania, ale nenašiel dôvody na jeho väzbu. No tak o čo tu ide? Neviem, či to je priamo advokát pána Kaliňáka, pán Lindner, ale on vtedy vyhlásil, že tým vás mučia, že vás odtiahnú od rodiny a všetkého diania vôkol. To bol jeho vtedajší citát.
1: Áno, treba povedať, že Tibor Gašpar bol väzbe zhruba rok a naozaj, keď vyšiel z väzby, tak povedal, že bude pracovať na svojej obhajobe a aj dneska, keď sa vlastne začínalo súdne pojednávanie, on a ústami svojho zástupcu, právneho zástupcu pána Paru, povedal, že sa že ide o čisto politickú objednávku v tomto prípade a že ide vykonštruovaný útok, ktorý je vedený orgánmi činnými, zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
0: Áno,
1: a to je práve argument, ktorý používajú aj pri obvineniach, ktorý sa používa aj pri obvineniach policajtov zo skupiny Čurilovcov alebo prokurátora Michala Šúreka, ktoré voči ním vlastne iniciuje úrad inšpekčnej
0: služby. Majú to niečím podložené, ak oni hovoria o porušovaní ľudských práv a porušovaní množstva pravidel?
1: Tieto argumenty aj porušovaní ľudských práv množstva pravidiel použili aj napríklad pri trestnej novele trestného zákona.
0: Áno, už pri tej prvej, presne tak, ktorá prišla pár mesiacov po zložení vlády.
1: Cielili na to, že zjemní tie tresty a vlastne aj proti inštitútu kajúcnika, ktorý sa má nadužívať a vlastne má slúžiť na že sa dohodnú výpovede určitých ľudí a to potom sa má spojiť a majú sa takto cielenie a vykonštruovanie stíhať.
0: Presne tak.
1: Napríklad aj oni v kauze očistili.
0: Potvrdilo sa niečo také medzi tým rozhodnutiami súdov alebo teda nejaký ďalší inštitúcií, inštancií?
1: Áno, čo sa týka obvinení Čurilovcov a v prípade Michala Šureka, ako som už spomínala, zatiaľ vlastne súdy, keď aj sa rozhodovalo o väzbe, tak vždy veľmi často použili argument, že nevidia dôvod na trestné stíhanie, na vedenie trestného stíhania.
0: Áno, nie že na väzbu, na trestné stíhanie.
1: Napríklad v posledný mesiac sa spomína aj výpoveď jedného člena skupiny, zločineckej skupiny Takáčovci, ktorý mal vlastne, jeho výpoveď mala inšpekcia použiť, že bol donútený k tej výpovedi.
0: Takzvané lámaný, to je ten výraz, ktorý používa úrad?
1: A on sám pre inšpekciu vypovedal, že nie, že on vypovedal dobrovoľne, pretože to urobiť chcel.
0: Čiže sa to nepotvrdzuje?
1: Tak.
0: No dobre, tak aspoň stručne ešte pár vecí. Teda ako s celou kauzou súvisia aktuálne vyšetrovania úradu inšpekčnej služby, kde sa vyšetruje údajné manipulovanie, to, čo si povedala, zastrašovanie, lámanie svedkov, vydieranie, marenie spravodlivosti organizovanou skupinou, bývalými príslušníkmi NAKA či prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, vrátane tej poslednej kauzy, ktorú nazvali kajúcnik a pre ktorú tých ľudí zatkli, dvoch z nich, pána Čurilu a teraz som si neistý, či pána Ďurku, áno, aj chceli teda stíhať väzobne, čo im nevyšlo a zároveň pri ktorom vlastne sa povedal, že podali tú žiadosť o väzobné stíhanie na úplne iný súd.
1: Na nepríslušný súd. Áno, nemôžu si nevšimnúť, možno zvonka ľudia, a nie len ľudia, ale aj my, ktorí sa v tom hýbeme, sme už trošku sa strácame v tých obvineniach a kontraobvineniach, ale nemôžu si nevšimnúť, že v tých obvineniach sa stále objavujú tie isté mená, to sú stále tí policajti zo strany zaškatulkovaní ako Čurilovci.
0: Áno.
1: A pán Michal Šurek, toho času prokurátor generálnej prokuratúry, ktorí boli aj pri kauze Očistec. Jedno z tých dávnejších obvinení súviselo aj s kauzou Očistec v tom zmysle, že boli obvinení v súvislosti s tým, že mali vytvoriť tzv. Technický spis. To je spis, kde vlastne zaznamenali výpovede svedkov, ale nebol z neho nikto obvinený.
0: Áno,
1: oni
0: áno.
1: Oni tvrdia, že to robili práve preto, aby vlastne, keď by niekoho obvinili, hneď by vlastne jeho právny zastupcovia do toho spisu a aj na ďalšie obvinenia mohli sa pozerať. Čo je paradoxné, pretože práve napríklad posledná zmena pre cieľená voči kajúcnikom z dielne ministra spravodlosti pána Suska cieľi na to, aby kajúcnici vlastne v nejakom časom horizonte vypovedali všetko, o čom vedia. Nemôžu si to predstaviť inak, akože sa to bude opäť robiť do tzv. Technických spisov, pretože je ťažké si predstaviť, že urobíte spis, kde niekto vypovie od napríklad ovplyvňa napríklad policie alebo diania na finančnej správe alebo nejakého vypaľovania podnikateľov, vy to dáte do jedného spisu. spisu, kde obviníte jedného človeka v prvom prípade a jeho advokát hneď bude vidieť celý spis, čiže aj ďalšie veci, kde ste ešte nezačali vyšetrovať.
0: Áno.
1: Čiže na jednej strane sa tu obvinujú vyšetrovacie zložky za zakladania technických spisov, na druhej strane ako keby tie novely cieľia na to, aby sa tie spisy zakladali.
0: Môže niečom tieto vyšetrovania, ktorých je teda viacero, úradu inšpekčnej služby aj priamo ovplyvniť výsledok hlavného pojednávania v kauze Očistec?
1: Tieto, tak čiastočne už ovplynili, lebo napríklad pánovi Šurekovi prokurátori bol ten spis odňatý, vlastne pred súdom zastupuje prokuratúru iný prokurátor.
0: Preto, lebo pán Šurek je vyšetrovaný UISom?
1: Áno, áno.
0: Aha.
1: Preventívne mu to ten spis kvôli tomu prípad, kvôli tomu obvineniu odňali, ale určite si nemôžno nevšimnúť, že tieto zmeny v trestných zákonoch, najmä cielené na kajúcnikov, sa dotýkajú tohto prípadu a aj podľa nášho názoru nadácie Zastavme korupciu je možné, že aj teraz aktuálna zmena z dielne ministra spravodlivosti,
0: ktorá práve skončila pripomienkové konanie, áno, a pôjde do Národnej rady Slovenskej republiky,
1: môže ovplyvniť aj tento prípad,
0: môže?
1: Napriek tomu, že bude na súde, ale treba sa s tým pozorne oboznámiť, pretože novela síce išla cez štandardné pripomienkové konanie,
0: áno,
1: ale z vlády do parlamentu už ide v úplne inej podobe, čiže sa s ním musíme nielen my, ale napríklad generálny prokurátor, ktorý k nej mal predtým výhrady, oboznámiť na novo.
0: Môže to tak vyzerať, že je to práve priamo na mieru šité tomu, aby to pomohlo ľuďom obžalovaným v kauze Očistec?
1: Poviem to tak, že ak by som bola obžalovaný člen parlamentu a zvonku by som sledovala, čo parlament za posledné 3 roky mení v trestný zákon, najmä čo sa týka kajúcnikov, tak by som sa nemohla zbaviť dojmu, že by som si chcela privodiť nejakú výhodu.
0: Mm-hmm, rozumiem. No ešte dve veci, ale už naozaj, že len veľmi stručne, väčšinu obžalovaných zastupuje Marek Para, advokát, ktorý je zároveň aj poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky a často s ním vystupuje na tlačových besedách. To, čo o celej kauze vypovedá?
1: Vypovedá to o tom, že to tých nitiek, ktoré vedú vlastne až politickým špičkám a ktoré prepájajú aj tento prípad s nimi, je veľmi veľa. Nemôžu si nevšimnúť napríklad aj to, že Marek Para vystupoval na tlačovke, keď sa prezentovali zmeny trestných zákonov.
0: Presne tam mierim.
1: Áno, a tie otázky aj od médií, ktoré prichádzajú a cieľe na to, či tam nie je nejaký konflikt zájmov,
0: alebo nemôže. Je nejaký právnik pri tvorbe legislatívy, ktorá tak teoreticky by mohla pomôcť jeho
1: klientom. Ale odpovede na tieto otázky nedostávame. Namiesto toho vlastne sú tie médiá osočované z nejakého nahrávania a z politikárčenia a zdôrazňuje sa to, že ide o politickú objednávku v prípade Čurilovcov a Michala Šureka.
0: Posledná vec. Myslíš si, Ksenia, že túto kauzu nejakým spôsobom sleduje aj Európska únia, Európska komisia, Európsky parlament, pretože podľa europoslanca pána Zdechovského, ktorý tu bol na kontrolných misiách na Slovensku, tak je pán Beder v Európskom parlamente aj komisii celkom známa persona. Tak myslí, že to sledujú, môže to ovplyvniť aj správu o stave právneho štátu, ktorú Európska komisia každoročne zverejňuje?
1: Tak tá správa o stave právneho štátu sa skôr týka aktuálnej situácie. Tento prípad opisuje vlastne možné ovplyvňovanie, podľa obžaloby možné ovplyvňovanie krokov hlavne polície za roky 2012-2018. Uh-huh. V každom prípade to dianie okolo nej, napríklad už aj tie spomínané zmeny trestných zákonov, a napríklad aj, ale aj ďalšie veci, ktoré, či už to bolo zrušené NAKA, respektíve reorganizácia NAKA, ako to
0: oficiálne úradu špeciálneho prokurátora.
1: Určite Európska komisia a Európske úrady sledujú, bolo nám to aj vytýkané a spomínalo sa to aj dokonca teraz, keď Európsky parlament schválil návrh pre Európsku komisiu, aby začala proces zmrazovania eurofondov.
0: Áno, to je pravda, a to odhliadnúť ešte, alebo neodhliadnúť od toho, že tie zmeny v kajúcnikoch už dvakrát narazili aj na náš ústavný súd predsa.
1: Áno, presne, ďakujem pekne za túto pripomienku.
0: Posledná veta, ukončíme
1: áno,
0: to.
1: Už aj v prvej novele trestného zákona 2024 bola zmena, ktorá mala napríklad pomôcť obvinenie tým, že aj nejaký nezákonný dôkaz môže byť použitý ak je v ich prospech.
0: Áno,
1: to ústavný súd zrušil,
0: áno,
1: a aj tu vlastne tzv. Gašparov prílepok z minulého roka ústavný súd pozastavil. A teraz tu máme z dielne ministra spravodlivosti tretiu novelu, ktorá ako keby cieľi na kajúcnikov.
0: Sledujeme to celé ďalej. Môžeme v našej debate pokračovať, keď najbližšie prídeš, Ksenia. Veľmi pekne ďakujem, že si tu bola. Ksenia Makarová, analytička nadácie Zastavme korupciu. Príjemný deň podľa možností ešte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný
0: ďakujeme
1: deň.
0: Veľmi pekne takisto.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj. Upršaný pondelok je na strednom Slovensku. Platí v tejto časti aj výstra prvého stupňa pred zrážkami, a to do zajtra. V útorok by malo pršať aj na východe. Ochladí sa na 14 až 19 stupňov, bude aj veterno.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť. Či je lepšia kúpa alebo prenájom? A aké sú náklady versus návratnosť?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
8: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
9: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem za volanty a pozor na nové nehody pred Podhoranmi smer z Nitry. V Žiline na konci Rosinskej smer k Celulovské, na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou a v Košiciach na začiatku Barce smer z Mosta VSS pri Freši. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Rožňavská, Magnetová pri čerpačke OMV, R1 za Vlčkovcami smer do Trnavy, rovnako za Jasenovom smer do Nitrianskeho Pravna, pred Kremnicou smer z Bartošovej Lehôtky a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli rada aj s kolónami. Ďalšia kolóna na 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na R4 za Košicami smere do Maďarska vyťahujú kamión po nehode. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzajte po starej ceste. Mobilný radar Čierny Pasat medzi Kapušanmi a Prešovom, radary stacionárne za Drietomov smere do Česka a na výjazde do Veliat z Čerhova, hliadky pred Bodzov smere z Tvôňa a na výjazde z Branča do Ivanky pri Nitre. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: 42 tisíc eur. V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
3: Prvé prebudenie na mori.
4: Prvá selfie s delfínom?
5: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
6: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
7: Daniari si posvietia na gastro či hotely, zatiaľ však bez pokút. Loď Hondius po evakuácii večer odpláva do Holandska. Stredné Slovensko v pondelok s dažďom, čaká nás ochladenie. Bolo 13 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu. Podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša sa kontroly budú týkať najmä sektorov s najvyšším rizikom porušovania zákona, ako remeselné činnosti v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby, ale aj súkromné ambulancie.
9: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
7: Finančná správa upozornila, že cieľom nie sú pokuty, ale prevencia. Predajcov, ktorí porušia pravidlá, najskôr iba upozornia. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte pred tým, než sa začne sankčný režim. Slovensko podľa SAS potrebuje moderné ekonomické nástroje, ktoré naše firmy už teraz vyhľadávajú v zahraničí. Nová expertka liberálov na rodinné podnikanie Monika Naďová-Krošláková upozornila, že domáce firmy nezaťažujú iba vysoké dane, odvody a byrokracia. Rodinné firmy, ktoré vznikli začiatkom 90. rokov, čaká generačná výmena a ak im Slovensko neposkytne možnosti rozvoja, budeme čeliť ďalšiemu odchodu zamestnávateľov.
10: Tieto nástroje ako trusty a nadácie využíva v jurisdikciách ako Čechia, Lichtenštajsko, a pokiaľ nechceme, aby tento slovenský kapitál nám odchádzal do zahraničia, je veľmi dôležité im tieto nástroje vytvoriť u nás na Slovensku.
7: Premiér Robert Fico avizuje prorastové opatrenia už od konca minulého roka. Naďalej sa však sťažuje najmä na ekonomickú situáciu v zahraničí a politiku Európskej únie.
11: Chceme prejsť celý rad opatrení, ktoré budú aj prorastové, teda opatrenia, ktoré majú pomôcť hospodárskemu rastu, hoci ten vietor, ktorý fúka zvonku, je tak silný, že sa môžeme aj roztrhnúť a nemáme tento vietor, ktorý k nám prichádza, ten negatívny, prekonať.
7: Koaličná rada má prerokovať prorastové opatrenia vo štvrtok. Z výletnej lode Hondius na Tenerife dnes evakuujú zvyšných cestujúcich. Plavidlo, ktoré zakotvilo pri španielskom ostrove okolo 19. hodiny odpláva s asi 30 členov posádkou do Holandska, kde ho kompletne vydezinfikujú. Na palube je aj telo jednej z troch obetí hantavírusu. Včera z lode evakuovali 94 cestujúcich takmer dvoch desiatok národností. Ako prvých vylodili 14 Španielov, ktorých odviezli do nemocnice v Madride. Tam budú 42 dní v karanténe. Podľa stanovisko lekárov by však koniec karantény mohli stráviť doma.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Upršaný pondelok máme na strednom Slovensku, dokonca platí v tejto časti aj výstra prvého stupňa pred zrážkami, a to až do zajtra, kedy bude pršať aj na východe Slovenska. Čaká nás oblačné až zamračené počasie, na západe k večeru lokálne zmenšená oblačnosť. Ochladí sa na 14 až 19 stupňov, sever 9 až 14 a na západe a v Košickom kraji bude aj veterno.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea,
4: majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
12: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
13: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem všetkých vodičov, nehody dokumentujú pred Podhoranmi smer z Nitry. V Žiline na konci Rosinskej smer k Celulovské, na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou a v Košiciach na začiatku Barce smer z Mosta VSS pri Freši. Kolóna na 45 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na R4 za Košicami smer do Maďarska vyťahujú kamión po nehode a úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzajte po starej ceste. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne zavretý. Mobilný radar Čierny Pasat jazdí medzi Kapušanmi a Prešovom. Stacionárne v Bratislave na prístavnej smere na Slovnavsku, za Drietomov smere do Česka, za Lučencom smere do Lovinovane a na výjazde do Veliat z Čerhova. Nová hliadka pribudla v Nitrianskej strede smere do Solčian. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
14: Krásny pondelok vám prajeme z popoludnejšej show na Expresse. Je zase pondelok?
15: To je oxymoron. Krásny pondelok.
14: Však? Preto mi to tak ťažko išlo z úst. Hovorím si, že to je niečo divné. Matúš Michaela.
15: Áno, to sme Čaute. My a možno aj Baba Lena. Hovorí vám to niečo?
14: To bude nejaká veštica.
15: Baba Lena, že to tak znie Baba úplne, Vanga. Baba Vanga. No. Baba Lena začala objavovať svet vo veku 83 rokov.
14: A dovtedy?
15: Dovtedy pracovala... Vychovávala deti v jedno s druhým.
14: Vnúčatá, právnúčatá.
15: Áno, kade koho už aj pochovala teda, ale no. Po 80-ke sa rozhodla, že ide cestovať a momentálne nájdete ju aj na internete. ako travel blogerku.
14: Nemyslíš
15: 83-ročnú babu Lenu, ktorá teda ukazuje celému svetu, že kedykoľvek sa môžeš rozhodnúť a plniť si svoje sny.
14: To je silné, to je mega podľa mňa. Veľká vec. No a samozrejme na to potrebujeme. Čas. Hej.
15: Áno.
14: Manžela už evidentne nemá, už bude mať čo brzdiť.
15: Nemecký dôchodok.
14: Nemecký dôchodok, alebo výhru u nás na Expresse.
15: Alebo, presne čo tak. Si? A ako k nej prísť, tak to si povieme už o malý moment u nás popoludnejšej show Matúša Michaela. Začíname takto o 13. Budeme tu do 17. a verím, že nebudeme sami.
14: Spolu s nami aj Taylor Swift a jej The Fate of Ophelia.

0: Takého jedného vševedka sme určite každá mala, minimálne raz v živote, a radi na neho spomíname ako na veľmi vyblednutú spomienku.
1: Aha, hej, že vždy sa nájde v živote ženy jeden muž, ktorý je taký, akože všetko videl, všade bol a všetko skúsil.
0: Corbin Dallas má k tomu takú pesničku,
1: dokonca.
0: Keď namiesto gúl máš spovede.
1: Tak, no dobre, ale otočme list, lebo dnes je ten deň, kedy si naozaj, že z plného hrdla môžete zakričať čarovnú vetu.
2: Áno, vyhrala som.
3: Áno,
1: tak Júka už tých svojich 42 000 eur má. Do tohto klubu sa ale dnes po 15. samozrejme môžete zapísať aj vy.
0: Áno, no. Klub 42?
1: Klub 42 tisíc.
0: Bez ohľadu na to, koľko máte rokov. Presne, oplatí tak sa naladiť sa, to je to, čo chceme aj dnes počuť medzi 15. a 16. A ak to stihnete do 10 sekúnd, tak sa vám udeje to, čo Peťkovi.
4: Trasú sa mi nohy.
1: Áno, budeme vám silno držať palce, aby sa vám to dnes podarilo.
0: Ja myslím, že po víkende sa mnohým môžu trasiť aj ruky
1: a nohy.
0: Nemá to s výhrou nič spoločné. A priam naopak, potrebujete doplniť arzenál, no tak 42 000 eur vám možno zachrání kožu. Dnes ich máme k dispozícii. Ešte stále si viete poslať SMS-ku, tak využite ten čas do 15.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 28 v popoludnejšej show Matúša Michaela aj Hrochset a určite...
1: Hrochset. Moja obľúbená kapela Hrochset.
0: Som si chcela povedať, how do you do Hrochset?
1: A bolo z toho Hrochset. A už aj o chvíľku Halle Farben.
0: Aj o tom, ako nám hudba dokáže meniť životy a dokáže meniť naozaj zásadné situácie v našich životoch, tak aj o tom sa budeme rozprávať do pol hodinky u nás v popoludnejšej show. A teraz už Domčo.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: To nebol on, hej? Toto je až on.
1: Toto je Domčo. To bol nejaký Ujo, čo hovoril sponzoring. Domčo, že vraj nejaké burky a takéto veci sa na nás valia.
3: Už konečne prší. Zatiaľ je to na strednom Slovensku, ale zajtra by mohlo aj na východe Slovenska, dokonca večera aj na západe. Takže postupne sa vystriedajú zrážky na viacerých miestach, ale k tomu prichádza aj ochladenie. Zajtra len 14 až 19 stupňov. Na severe 9 až 14. No a na západe a v Košickom kraji bude aj veterno.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Ekonomiku v marci udržal rast reálnych miest, ubúda však zamestnancov. Platy podľa štatistického úradu stúpli v 9 odvetviach o takmer 8%. Viac berú zamestnanci v sektore predaj a oprava vozidiel, štatistický úrad však zaznamenal pokles v IT sektore a ubytovacích službách. V uplynulom týždni na cestách zomrelo 7 ľudí a 12 utrpelo ťažké zranenia. Polícia tak opätovne upozorňuje na zodpovednosť vodičov. V minulom týždni sa stalo celkovo 221 nehôd. Ukrajina ráno informovala o útočiacich ruských dronoch a bojových stretoch za uplynulých 24 hodín. Deje sa tak napriek stále platnému trojdňovému prímeriu, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. O život prišli dvaja ľudia. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní náš národný tím v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú v pondelok zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť Bratislava.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bolo pol druhej, pozdravuje vás Dominik Matulaj. Začíname nehodami pod Strečnom, smere do Žiliny sa v zákrute zrazili dva kamióny a stojíte v kolóne. Na D1 pred Vašcom smere zo Štrby havarovalo v ľavom pruhu osobné auto, pozor, hlásite tu aj hustý dážď. Za Ladomirovou smere do Svidníka, nehoda je aj pred Podhoranmi smere z Nitry, za Jasenovom smere do Nitrianskeho Pravna, v Žiline na konci Rosínskej smere k Celulovske a na viazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. Ešte stále stojíte v kolóne, dosť dlhej na 45 minút, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. No a cestári vás takisto zdržia, na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky sa pracuje na moste, vy stojíte v kolónach obojsmerne. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na R4 za Košicami smere do Maďarska vyťahujú kamión po nehode. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Radary v Bratislave na prístavnej smere na Slovnavskú, za Drietomov smere do Česka a za Lučencom smere do Lovinobane. No a posledný na D1 za výjazdom Poprad východ smere do Štrby. Na záver tu máme ešte hliadky v Bratislave na Dolnozemskej smere do centra, pred Bodzou smere Stôňa, v Nitrianskej strede smere do Solčian, za Svrčinovcom smere do Česka, pri Ľubochni smere do Stankovian a za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: My sme Matúša Michaela na Expresse. Pekne pozdravujeme z pondelkovej popoludnejšej show. Michal Šulte sa pridal k nám a máme 3:48.
1: A hovorí sa, že hudba lieči a to ste sa možno ešte ani nikdy nezamysleli, tak podvedome nad tým, že hudba mení situácie, dokonca mení životy.
2: Je tu Rejo.
1: Je pravda, že každý z nás sme zažili moment, ktorý mohol dopadnúť úplne inak, nebyť správne zvolenej hudby.
0: To je veľká pravda, inak to, čo hovoríš.
1: Predstav si, dvaja.
0: Predstavme si všetci.
1: Muž, žena. Mm-hmm. Povedzme, že už nejaké tretie randa, hej, že už také tie prvé oťuky majú za sebou. A teraz do večera, ale neviem čo. A počuj, tam ešte hore je taká vyhliadka, že nejdeme sa pozrieť, jasné, tak sadnú do auta, idú hore na vyhliadku, však viete.
0: Sledovať hviezdy?
1: Áno. Vieš, vyhliadka.
0: Vieme, no jasne.
1: Legendárna vyhliadka.
0: No.
1: A sedia tam v tom aute.
0: Som nažavený.
1: Sedia tam v tom aute a teraz ticho.
0: Aha.
1: Vieš, ona má za sebou zlé vzťahy, neviem čo, není úplne, že je odvážna. On chudák nevie, či páčim sa jej, nepáčim sa, tiež není úplne odvážny.
0: Čiže je to takéto trápne ticho,
1: áno,
0: hej?
1: Áno, ani jeden z nich nevie urobiť prvý krok.
0: Sú dve situácie. Zostane trápne ticho a ona si povie, vieš čo, ja už musím ísť domov, vieš, lebo rodičia, alebo
1: áno,
0: niečo.
1: Áno, cvakám kartu. Počujete, a normálne zmenia si životy. Mm-hmm. Že možno sa už nikdy neuvidia.
0: Alebo on cez apku Rejo pustí niečo, čo ju možno trošku posmelí.
1: Toto nie je posmelenie. Toto je hodenie uteráka do ringu. Sexual healing na treťom rande. Akože, amen.
0: No dobre, ale tak mohlo byť ticho, alebo on mohol pustiť 80s stream.
1: Určite
0: na Rejo a vieme, ako tento príbeh vlastne.
1: Aj tretie rande môže vďaka hudbe skončiť presne tak, ako chcete, aby skončilo. A aby neskončilo predčasne.
0: Tak.
1: Aj o tom je hudba, aj o tom sú streamy, ktoré máme k dispozícii na našej aplikácii Rejo, kde nájdete skvelé streamy. Napríklad tento konkrétny je 80-ky.
0: 80s.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: My sme Matúš a Michaela na Expresse v popoludnejšej show. Fantastický, skvelý, jedinečný Coldplay Sky Full of Stars u nás. 905 612 612 je telefónne číslo na WhatsApp alebo SMS-ku, ak by ste mali čokoľvek na srdiečku a chceli by ste sa o tom podeliť, sme tu. A po aktuálnych správach aj doprave si dáme aj Raya Daltona a jeho Blood Running. Počkajme si na to, už čo chvíľa to príde.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
6: Rejo.
7: Rejo.
6: Rejo. Je tu Rejo.
8: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
9: rádia,
10: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
10: a začni počúvať.
11: Je to také jednoduché.
12: Najobľúbenejšie rádia,
13: tematické streamy
14: a najpočúvanejšie podcasty.
15: To všetko v jednej apke.
16: Stiahuj a počúvaj.
17: R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
18: Pojednávanie v kauze Očistec prerušili. Súd bude pokračovať v júni. Kucka sa predstaví na domácich majstrovstvách Európy v malom futbale. Dážď sa vystrieda na viacerých miestach a bude aj chladnejšie. Bolo 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
18: Súd v kauze Očistec s Tiborom Gašparom a Norbertom Böderom bude pokračovať v júni. Pojednávanie prerušili kvôli návrhu na spojenie obžaloby s iným prípadom, ktorý sa týka aj tohto procesu. Podľa Ksenie Makarovej z nadácie Zastavme korupciu, táto kauza poukazuje aj na to, že organizovaná skupina ovládala najvyššie pozície na polícii a finančnej správe. Povedala to v relácii Braňo Závodský naživo.
19: Cez tieto pozície mala ovplyvňovať policajné kroky, či už napríklad mala niektoré začaté vyšetrovania alebo preverovania poslať do stratená, alebo na druhej strane niektoré vyšetrovania mala iniciovať, pretože boli v záujme ľudí, ktorí boli na čele tejto skupiny, a tými bol Norbert Böder a Tibor Gašpar, ktorý v roku 2012 až 2018 bol policajným prezidentom.
18: Podľa Makarovej majú obžalovaní jasné napojenie na vládny smer.
19: Väčšina obžalovaných boli nominantmi na vysokých pozíciách alebo na pozíciách na NAKA, čo bol elitný policajný útvar za čias vlády smeru, a keď políciu viedol Tibor Gašpar.
18: Obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar označil kauzu za politicky motivovanú. Jeho advokát Marek Para poukazuje na možnú zaujatosť vyšetrovateľov. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Nová maďarská vláda chce obnoviť dôveru Európskej únie a NATO voči Maďarsku. Vyhlásila to kandidátka na post ministerky zahraničných vecí Anita Orbán, podľa ktorej je naliehavým problémom získať prístup k zmrazeným eurofondom. Budúca šéfka rezortu dodala, že ich krajina presadzuje mier na Ukrajine, nechce tam však posielať vojakov ani zbrane. Vyslovila sa tiež za obnovu vzťahov s viacerými členskými krajinami únie. Noví ministri maďarskej vlády by mali zložiť sľub už zajtra. Šéfka európskej diplomácie odmieta Putinov návrh, aby rokovania s Európou o vojne na Ukrajine sprostredkoval Gerhard Schröder. Kaja Kallasová tvrdí, že ak dajú Rusku právo vymenovať vyjednávača v ich mene, nebolo by to veľmi múdre. Dodala, že bývalý nemecký kancelár bol vysoko postaveným lobistom ruských štátnych spoločností a je preto jasné, prečo ho Putin chce mať na tejto pozícii. Putin v sobotu vyhlásil, že by si osobne želal, aby pri obnovení rokovaní medzi Ruskom a Európou pomáhal práve Schröder, ktorý bol kancelárom v rokoch 1998 až 2005. Schröder si blízke vzťahy so šéfom Kremľa zachoval aj dlho po odchode z úradu. Naša reprezentácia v malom futbale hlási pred domácimi majstrovstvami Európy zvučnú posilu. Do záverečnej nominácie sa dostal aj bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka, ktorý je zároveň aj ambasádorom šampionátu. Kucku čaká vo veku 39 rokov premiéra v reprezentácii v malom futbale. V kabíne sa nevyhne prískočnému a ako nováčika ho čaká aj tradičné spievanie.
7: My sme to potom až nejak nastolili, keď ja už som bol starší, takže vždy som to videl z tej druhej strany. Tak ako nevedel som o tomto, to je teraz novinka, že to tak bude, tak uvidí niečo, no, budem musieť zanmotiť. Neviem čo, ale...
18: Európsky šampionát v malom futbale sa začína 27. mája. Jeho dejiskom bude Bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
18: Čaká nás aj upršaný útorok, takisto aj na východe Slovenska, takže bude to pokračovať do toho zamračené počasie a ochladenie na 14 až 19 stupňov. Na západe a v Košickom kraji veterno.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk
9: Dopravný servis Rádia Express.
18: Pekný deň aj na cesty, opäť tu máme novú nehodu. Na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc. Zrážka osobného auta s kamiónom. Hlásite úsek ako neprejazdný. Potom pred Podhoranmi smere z Nitry. Za Jasenovom smere do Nitrianskeho Pravna. V Žiline na konci Rosinskej smere k Celulovske. Nehoda je aj na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. Pod Strečnom smere do Žiliny sa v zákrute zrazili dva kamióny. Sú tu rozsiale kolóny. Na D1 pred Vaštom smere zo Štrby a za Ladomirovou smere do Svidníka. Cestári na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky na moste sú tu kolóny obojsmerne. Na R4 za Košicami smere do Maďarska vyťahujú kamión po nehode a vo Svinici smere do Bidoviec je odstavený kamión. Radary v Rimavskom Brezove obojsmerne a v Ďurďošíku smere do Košických Olšian. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Je to veľká pravda, pondelok popoludní trávite práve s nami, my sme Matúš a Michaela. Pozdravujeme vás všade, kde nás počúvate, či už klasicky, alebo aj cez Rejo.
13: A okrem toho, že sa snažíme vás zabávať popoludnejšie show, tak aj informovať. Vedeli ste, že existuje medzinárodné vesmírne právo?
0: Medzinárodné vesmírne právo.
13: Ja
0: nevedeli.
13: Som napríklad nevedela do dnešného dňa a dokonca som netušila, že si môžeš v podstate nárokovať vlastníctvo vesmírnych telies.
0: Mhm. Ktoré sú akože voľne pohybujúce sa vo vesmíre?
13: Presne tak.
0: Wow, čiže Pluto je už obsadené, neviete náhodou?
13: Sa smeješ, ale ono to išlo do naozajstných reálií. Povieme si o Španielke, ktorá si najnovšie nárokuje na vlastníctvo Slnka.
0: Aha, a budeme jej platiť.
13: A ako to celé s ňou dopadlo a respektíve s nami dopadne,
0: dobre,
13: tak to už o malý moment u nás popoludnejšie show.
0: Som zvedavý, jedno ucho.
9: Matúš a Michaela. Rádio Express.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Dracula, Time, Impala a Jenny u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela. Dracula.
1: Tak dobrá vec.
0: Výborná.
1: Tak dobrá vec, ale o, ešte lepšie ideme rozprávať. Dámy a páni, jedna Španielka, volá sa Angele, celosvetovú pozornosť si získala tým, že tvrdila, že si prostredníctvom notára zaregistrovala vlastníctvo slnka. Svoje tvrdenie opierala o právny výklad, podľa ktorého môžu jednotlivci, nielen vlády, podávať vyhlásenia o vlastníctve vesmírnych telies. Odpadla som.
0: No, sama Angela je také teleso, by som povedal, že keď sa chce pasovať za pani slnka, ale ano. Na čo chce využiť? Napríklad?
1: Ano, chcela účtovať poplatky normálne za využívanie solárnej energie a plánovala potom tieto, samozrejme, peniažky. No. Aby tá veľká časť tých príjmov, veľká časť, nie všetko, veľká časť, smerovala na verejnoprospešné účely, aby ako sú dôchodky, zdravotníctvo, školstvo, pomoc ľuďom v chudobe a podobne. A napriek obrovskej, naozaj, že mediálnej pozornosti, odborníci napravo zdôraznili, že nárok nemal podľa medzinárodného vesmírneho práva, o ktorého existencii som ešte pred hodinou nevedela, žiadnu právnu platnosť. A no, vesmírne to telesa, ako je slnko napríklad, tak nemožno súkromne vlastniť. Ale je pravda, že tento prípad je vnímaný ako veľmi nezvyčajný právny pokus a ďalej sa bude študovať.
0: No tak, lebo ono to tak býva, že ty, keď si právnik a ideš študovať, tak si vyberieš potom smer, vieš, že ideš robiť trestné právo, ideš robiť rodinné právo alebo obchodné, no tak a to vesmírne tam ešte vtedy nebolo, keď sa to akože, hej, študovalo, takže ale už tam pribúdne aj nové, že čo študuješ? Vesmírne právo.
1: Vidíme to každý deň, menia sa aj tie nebe pomery letov do vesmíru, stále viac a viac sa to tam rozvíja, takže je za mňa, je čas zamyslieť aj nad vesmírnym právom.
0: Alebo čas je zamyslieť sa nad tým, že nemusíme vymýšľať koleso, aby sme sa dostali k peniazom, napríklad ako Angela.
1: To je pravda, vieš, lebo ona potrebovala iba školné zaplatiť.
0: No, veď práve. A napríklad vy máte takú, že fantastickú príležitosť u nás, oplatí sa naladiť sa, vyhrať si tie peniaze, 42 000 eur, bez toho, aby ste museli akože vesmírnych právnikov oslovovať a prenajímať si slniečko, respektíve kupovať ho a potom, aby ste skasili ostatných.
1: A nepotrebujete pečiatku od notára, aby ste si poslali výhernú SMS-ku, tu si stále viete poslať do 15. A potom po 15. sa počujeme a niekomu z vás odovzdáme za heslo oplatí sa naladiť sa 42 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Niko Santos a Ray of Light u nás popoludnejšie show, Matúš a Michaela do 15 minút aj... Toto ja na pondelok potrebujem.
1: Toto je na teba. Nielen na teba, verím, že sa v tom nájdete aj vy ostatní. A možno máte podobnú prácu ako Aťka a hovoríte si, že každý deň vás naštve niečo iné. Mm-hmm. Tak prosím vás pekne, toto je indícia na jej zamestnanie.
0: A našli sa tam, 92% Slovákov sa našlo v tomto tvrdení.
1: Áno, a asi 98% práce. Takže s týmto povolaním budeme potrebovať vašu pomoc. Každý deň má naštve niečo iné. Čo myslíte, čo môže Aťka robiť?
0: Do pol hodinky rozlúskneme.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Minimálne sa o to pokúsime, to rozlúsknuť, tak by som povedal. S Domčom Matulajom teraz aj o počasí.
3: Na viacerých miestach očakávame prehánky alebo dážď. Teraz najintenzívnejšie prší najmä na strednom Slovensku, ale postupne to bude aj na východe či na západe, napríklad dnes večer a v noci. To znamená, že sa aj ochladí na 14 až 19 stupňov. To sú teploty na zajtra, na severe len 9 až 14 stupňov. Okrem toho, že bude zamračené počasie, tak na západe a v Košickom kraji aj veterno.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Právnická fakulta Univerzity Komenského a Ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet Národné obranné sily. Otvorený bude od budúceho akademického roka pre študentov všetkých fakult. Súčasťou má byť dvojtýžňový výcvik. Európska únia pripravuje už 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa informácií portálu Politico sa Brusel chce zamerať najmä na tieňovú flotilu Moskvy, čiže staré tankery, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Americký prezident Donald Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v súvislosti s Iránom. Juraj Slavkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke. Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Slovenský hokejový útočník prispel gólom k víťazstvu Montrealu v 3. stretnutí 2. kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Stav série na 2-2 zasa vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3.
4: Dobre si zapamätajte text tej

0: Najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio Express. V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.33, my sa ideme pozrieť na slovenské cesty. Opäť pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Liešťanoch smere do Valaskej Belej, na výjazde z Martina do Sučian, pred Zázrivou smere z Terchovej a pred Rudnou smere z Rožňavy. Na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek hlásiť ako neprejazdný. Dva kamióny sa zrazili v zákrute pod Strečnom smere do Žiliny. Rátajte s rozsiahlými kolonami obojsmerne a ešte nehoda za Ladomirovou smere do Svidníka. Kolona na 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1, 20 minút na výjazde do Popradu z Ozelca a na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 45 minút a v smere zo Žiliny asi 15 minút. Cestári vás takisto zdržia, v rozsiahlých kolonách stojíte obojsmerne na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky, kde sa pracuje na moste. Na R4 za Košicami smere do Maďarska vyťahujú kamión po nehode a vo Svinici smere do Bidoviec je odstavený kamión. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary za Trstínom smere do Jablonice, v Rimavskom Brezove obojsmerne a v Ďurďošíku merajú smere do Košických Olšian. Nové hliadky ste videli za Starou Turou smere do Bziniec pod Javorinou, na výjazde do Nižnej spod Bíla a na výjazde do Slovenského Nového mesta z Borše. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 404 34. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Pondelok o 14.50 počúvate Radio Express, my sme Matúš a Michaela a samozrejme, že sme hraví aj takto v pondelok a chceme vedieť o vás o čosi viac.
1: Aďa sa s nami ide zahrať, napísala nám svoju indiciu na zamestnanie. Každý deň má na štve niečo iné. Môže robiť čokoľvek na svete.
0: Čokoľvek, čo len chce, lebo každého z nás sa to týka.
1: Prvé, čo mi napadlo, že robíš na úrade vlády?
2: Nie.
1: Dobre, tak nič.
2: Nie, politikou nemám nič.
0: Ale robíš s ľuďmi evidentne, lebo však čo iné ťa na štve ako ľudia?
2: Kto to vezme? Tak mám kolegov, ale priamo s ľuďmi nie.
0: Čiže nemáš zákazníkov, hej? Ty napríklad v tvojej práci.
2: Mám tak dosť obkľukov, no akože robím veci pre zákazníka, ale
1: neprichádzaš s ním do kontaktu.
2: Nie.
0: Mm-hmm. Takže mu nenalievaš v bare, nie si čašnička ani barmanka tým pádom. No dobre.
1: Ale ty ešte stále môžeš robiť napríklad aj so sociálnymi sieťami a týmito algoritmami, ktoré sa proste zo dňa na deň v kuse menia a tí marketéri nevedia, že už ako to robiť, lebo zo dňa na deň funguje na tých sockách niečo iné.
2: Dajme tomu, že si blízko, ale sociálne siete iba ukromňa, čo používam, okay, takže... Okay.
1: Venuješ sa marketingu?
2: Nie, ďaleko.
1: Ok, už som zase ďaleko. Čiže, tak to kľúčové slovo bolo algoritmy?
2: Napríklad.
0: Aha, tak ty robíš v IT sektore?
2: Áno.
0: Dobre, ty koduješ niečo?
1: Si koderka?
2: Dá sa povedať.
0: Fakt, ty si programátorka.
1: Programátorka?
2: Áno, má to veľa, strašne veľa názvov.
1: Aj ty špecialistka programátorka.
2: Oficiálne softwarový inžinier, samozrejme existujú iné názvy, developer, programátor, kadečo.
0: Ale jak som ju uhádol
1: na šupu? Ty si ju neuhádol, ty si mi skočil do reči.
0: Vôbec nie,
1: áno,
0: ja som ju
1: uhádol. Áno, ja som povedal algoritmy a bolo jasné, že robí v IT sektore a ty si sa úplne predbehol.
0: No ja, ty si, takto, ty si nahodila a ja som odpálil.
1: Nie, to nebola spolupráca.
0: Spoznali sme Aťku a to, že je programátorka, ale čo všetko obnáša táto práca?
1: Ja som urobila koláč a ty si zlizol šlahačku.
0: Prestaň. Každý deň má štve niečo iné. Čo už štve každý deň? Ja som zvedavý, že aká bude odpoveď. Dozvieme sa do pol hodinky.

0: Kvelli, Axwell a Ingrosso u nás na Expresse. Popoludnejšie show ide do svojej druhej polovice, pretože blíži sa nám 15. hodina a v tej ďalšej druhej polovici budete počuť aj majsterku sveta v futbalových piesniach, ale tentokrát to dala na Zoo a volá sa Shakira. Pozor, na cestách máme aj viaceré nehody. Dominik Matula aj povie o chvíľu viac.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Útočník zo Spišskej Starej Vsi je podľa znalca nebezpečný pre okolie. Polícia pre náraz nehôd chystá kontroly, zapojiť sa môže aj verejnosť. Stredné Slovensko v pondelok s dažďom, čaká nás ochladenie. Bolo 15 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi nie je psychicky chorý, no môže byť nebezpečný pre okolie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám. Obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje s tým, že mu pomáhajú rozhovory s kňazom. Liečba psychofarmatika mimo podľa jeho slov nepomáha. V lani v januári zavraždil nožom 18-ročnú žiačku a 51-ročnú zástupkyňu riaditeľa školy. Momentálne je stíhaný väzobne pre obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. Polícia avizuje na začiatok júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Chce sa zamerať najmä na kontrolu dodržiavania povolenej rýchlosti. Polícia ňou podľa hovorcu Romana Hájeka reaguje na náraz nehôd.
6: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
4: Podnety sa dajú nahlasovať cez sociálne siete policajného zboru dnes a zajtra. V uplynulom týždni sa stalo celkovo 221 nehôd, na cestách zomrelo 7 ľudí a 12 utrpelo ťažké zranenia. Británia avizuje hlbšiu ekonomickú, obchodnú a obrannú spoluprácu s Európskou úniou. Premiér Keir Starmer to avizoval po víkendových regionálnych voľbách, v ktorých utrpela jeho lejbristická strana debakel.
7: Viem, že ľudia sú sklamaní situáciou v Británii. Sklamaní politikou a niektorí sú sklamaní aj mnou. Viem, že niektorí o mne pochybujú a viem, že im musím dokázať, že sa mýlia. A to aj urobím.
4: V regionálnych voľbách posilnila protiimigračná strana Reform UK, na ktorej čele je hlavný strojca Brexitu Nigel Farage. Ceny ropy na svetových trhoch opäť rastú. Reagujú na vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý označil iránsku odpoveď na americký mierový plán za nepriateľnú. Tento týždeň cestuje Trump do Číny, kde bude s prezidentom Xi Jinpingom hovoriť aj o situácii v Iráne. Teherán od Washingtonu žiadal zrušenie námornej blokády či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku v zahraničí. Medzi požiadavkami sú aj repatriácie za vojnové škody spôsobené americko-izraelskými útokmi.
8: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Zatiaľ máme zrážky na strednom Slovensku, miestami sa vyskytujú aj na východe, no a zajtra nás čaká oblačné až zamračené počasie, až k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty 14 až 19, ešte chladnejšie bude na severe 9 až 14 stupňov. Treba sa pripraviť aj na silnejší vietor na západe a v Košickom kraji.
8: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
10: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po správach sa ideme pozrieť aj na slovenské cesty, kde máme opäť nové nehody, takže pozor, v Oravskom podzámku smere na Príslop. Dve autá sa zrazili aj na východ na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Východnej. Na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc zrážka osobného auta s kamionom. Úsek hlásite ako neprejazdný. V Liešťanoch smere do Valaskej Belej, pod Strečnom smere do Žiliny sa v zákrute zrazili dva kamióny. Stojíte obojsmerne v kolóne. Na výjazde z Martina do Sučian, pred Zázrivou smere z Terchovej, pred Rudnou smere z Rožňavy a za Ladomirovou smere do Svidníka. Ešte sú kolóny 15 minútové na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi pol hodinu a v smere zo Žiliny asi 15 minút. Na Príslope sa pracuje obojsmerne, rádajte so zdržaním, cestárov ste videli aj na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky na moste. Tu stojíte v rozsiahlých kolónach v oboch smeroch. Radar za Trstínom smere do Jablonice a hliadky za Starou Turou smere do Bziniec pod Javorinou, na výjazde do Nižnej spod Biela, vo Voli smere do Nacinej Vsi a na výjazde do Slovenského Nového mesta z Borše. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: 15.05, popoludnejšia show Matúš, Michaela, Radio Express a všetko to, čo potrebujete vedieť na to, aby ste žili plnohodnotný pondelok.
0: Oho, tak to si to zhrnula. Presne to tak. Sme presne my, no a samozrejme spoznávame vás, lebo ste pre nás dôležití poslucháči a dnes už sme rozlúskli, aké zamestnanie robí Aďa. Aďa je programátorka, prosím, pekne. ITčkárka, hej?
12: ITčkárka, no. Alebo
0: Java developer.
12: Presne to. Wow.
0: Áno, a aké to je vlastne byť ženou práve v takomto kolektíve, možno aj mužov v IT sektore, tak to nám tiež prezradila v rámci toho rozhovoru a povieme si o tom už o malý moment.
9: Matúš a

0: ďakujem. Myself, Desmond, Kali spojili svoje sily do novinky u nás na Expresse, volá sa Ďakujem a my sme Matúš a Michaela.
1: A je to
2: sná... pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
1: Dnes sme spoznali Aďu. Aďa je programátor, proste pracuje v IT sektore a sama tvrdí, že je na to niekoľko názvov a samozrejme nás bude zaujímať, aké to je pracovať v takomto kolektíve a hlavne v takomto fachu, kde si teda donedávna ešte stále sme si predstavovali proste

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Samozrejme, existujú iné názvy, developer, programátor, kadečo.
4: Rozumiem.
5: Wow, ale tak to si jediná v kolektíve. Žena, nie? Predpokladám.
3: Tá pár kusov nájde.
5: Fakt?
4: No
5: okay.
4: Jasné.
5: No tak, dobre, a keď sa rozprávajú také tie vtipy o ITčkároch a podobne, aha, tak vidíš sa tam aj ty?
3: Aha. Nie vo všetkých. Čo musia hádať jazyk, ale to už by bolo asi veľa.
5: Java.
3: Podľa mňa... Tam.
5: Fakt?
3: Áno, som Zavická.
4: Veľmi sa teším aj z toho, že stále viac a viac pribúda žien práve v IT sektore, lebo na to potrebuješ kvalitnú analytickú myseľ a to my ženy máme, len teda vždy to bolo tak nejako akože určené tým mužom, lebo tak predsa len neviem vlastne prečo, lebo podľa mňa to je absolútne kreatívna činnosť, musíš mať trpezlivosť, musíš strategicky
5: myslieť. A Michaela, áno, vieme.
4: Nie?
5: Ste to vy ženy, ste skvelé.
3: Pred pár dňami sme mali Girls Day vo firme, a kde sme vlastne prezentovali presne prácu v IT pre mladé dievčatá a v rámci mojej prezentácie som im spomenula, prvý programátor na svete bola žena. Takže tak ako si chlapi myslia, že IT je ich piesoček, tak by si kreslili na papier, keby by tam nebola ona.
5: Ok, tak nás otrela trošku.
4: Mic drop.
5: Úplný mic drop, dovidenia, posielame merch Aťke za to, že sa nám prihlásila do práve indície.
4: A radi spoznáme aj vás na 905 612 612 nám stále viete posielať indície na vaše zamestnanie, na vaše povolanie a radi sa s vami zahráme.
6: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka odkaz

0: U nás popoludnejšie show Matúša Michaela si hovoríme, že táto pesnička volá sa Summer Wine, za letné víno.
1: Áno.
0: Ešte úplne nie je vhodná.
1: Nie je, ale za to vám doplní vedomosti o recepte, ako si to víno urobiť. Strawberry, cranberry, neviem čo.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ona to tam tak menuje.
0: Čiže
1: že
0: vlastne...
1: To keď celé zmiešate. A...
0: Je to také čučo inak, čo tu pijú. Vylevalo a Natália Avelón už mali moment u nás a nekorešponduje to s tým počasím. To budeme počuť už teraz.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Napadlo, že druhá časť je vínové smuty, taký akože druhá časť fit drinku.
0: Vínové smuty, aha, dobre, dobre, na to ideš. No čo, Domčo, bude nám svietiť a môžeme si dať letné vínko, či ešte nie?
3: Doma, tento raz to bude doma, pretože zajtra sa aj ochladí na 14 až 19 stupňov, dokonca na severe 9 až 14 a bude zamračené ešte z počiatku na mnohých miestach prehánky alebo dážď, a to najmä na východe Slovenska.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Koaličná SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Podľa národniarov by to neznamenalo ďalšie voľno. Režim pracovného času by tak zostal nezmenený. V okrese Rožňava pribudli 3 nové ohniská žltačky. Ochorenia evidujú od apríla minulého roka. Vlani zaznamenali 190 prípadov. Takmer 20 krajín sveta prejavilo záujem o uzavretie dohôd s Ukrajinou v oblasti dronov a 4 takéto dohody boli už aj podpísané. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského sa už pripravujú prvé kontrakty.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkúpne v Citroene vás neminie.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: O minútu bude pol štvrtej, pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú za Jasenovom smere do Nitrianskeho Pravna, kde havaroval kamión. Ďalší havaroval pred Kremnicou smere z Bartošovej Lehôtky. Pod Strečnom smere do Žiliny sa v zákrute zrazili dva kamióny. Sú tu rozsiahle kolony obojsmerne, zdržanie asi na hodinu. A na R1 za výjazdom Nitra Západ smere do Beladíc sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Ešte sú nehody v Oravskom podzámku smere na Príslop, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Východnej a za Svinicou smere do Bidoviec. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Popradu z Ozelca, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi na pol hodinu, no a v smere zo Žiliny asi 15 minút. Cestári pracujú na Príslope obojsmerne, tiež sa zdržíte a na vjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste. Aj tu je rozsiahla kolóna, v smere zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu. Potom pripomínam, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary máme v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach smere von z mesta, R1 za Lehvotkou pod Brehmi smere do Žiaru nad Dronom a hliadka na výjazde zo Slanca do Rákoša. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Och.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Bože môj! Kde si bol doteraz? Meškáš asi 5 sekúnd.
1: Nemyslíš vážne?
2: Áno, myslíme to vážne.
3: Úplne vážne, ahoj, tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
1: Čo ti šíbe?
3: Šíbe je to správne slovíčko.
1: Ja som v robote.
3: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
2: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť.
1: Ja viem, ja som mal
2: A takto si chcel vyhrať 42 tisíc s vypnutými zvukmi?
1: 42 tisíc eur.
2: No, to som presne, takto som ja zareagovala.
1: Nemyslíte vážne.
2: Mrzí nás to veľmi, ale pozri sa, u nás sa vyhráva. Hej. Tuto pán Byčan to prežíva. To prežíva aj za teba.
1: Jo, hej, aj títo ale, legovia, no.
2: No, u nás sa, no Andrejko už dosť, už ti to nikto neverí. Zoznáme sa najskôr.
3: Ahoj.
1: No ja som Noro, ahoj.
2: Noro, ahoj, odkiaľ Noro. Si?
1: Humenné.
2: Z Humenného.
3: Napíš aj priezvisko.
1: Humenné, no.
3: Priezvisko napíš minus 42 tisícový.
2: No a Noro, chcel
1: minus som ti...
3: Noro.
2: Chcel som teba povedať, že v Oplati sa naladiť sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva. Tých garantovaných 700 eur do Humenného samozrejme posielame.
3: 700 eur je vašich.
1: Super, ďakujem pekne.
2: Ale teda mohlo to byť trošičku viac. No.
3: Na zapitie žiaru.
2: No,
3: pozri sa, už vieš, že to funguje, možno funguje, rovno ne? Zajtra ti budeme volať a už máme 49 tisíc eur na účte,
1: no,
3: takže
1: zajtra znova,
3: musíš, lebo možno
2: prosím te, zapni si vysvetli. Zvonenie.
3: Základ aj v práci, držať v ruke telefón, pozerať sa na to, hypnotizovať a hovoriť si, určite ma vytiahnu, určite ma vytiahnu.
1: A hovorím si to stále, no ale...
2: Vieš čo? Vieš, komu to hovor? Kokos. Hey, no. 15. No lebo to je presne, že jasné, ja som tak aj zmyslel na to celý deň. No no.
3: Najhoršie na
1: tom, som poslal SMS-ku.
2: No, chápeš, Noro?
3: Najhoršie na tom, že všetci na to myslia, všetci o tom hovoria a všetci hovoria, že ako je to možné, že to ten Noro nezdvihol. Však keď si raz pošlem tú SMS-ku, tak predsa čakám na to a zdvihnem to. To
1: aj,
3: si
1: hovorí. No.
3: Všetci. Aj ty si to hovoril minule, však keď niekto nezdvihol.
1: No, no, presne tak.
2: Dobre, poučený?
1: Poučený.
2: Dobre.
3: Dobre, tak... tu nám to podpíšte. Dáme na pečiatku a sme dohodnutí. Na budúce zdvíhať do 10 sekúnd.
1: Dobre.
3: Ahoj.
2: Ahoj, maj sa krásne, čau zatiaľ, ale ešte sa počujeme. To mi to podpíšte. Ale áno, však, to sa volá, že...
3: Výstupný protokol.
2: Áno. Výstupný protokol.
3: To je výstupný protokol.
2: No, takto, ja dúfam, že zajtrajší podpísaný výstupný protokol bude trošku v inom znení.
3: Áno, no, tu mi pretože... toto podpíšte? Tu na počkajte aj na druhej strane, lebo to sa podpisuje často. Keď vyhráte, tak musíte podpísať 6 strán.
2: Áno, áno.
3: Každú zvlášť. A potom veľký podpis na záver.
2: Bože môj.
3: Hlavne vyhrajte už, priatelia. Zajtra je ten deň, zajtra by to šlo. Zajtra by to šlo, zajtra by ste mohli mať 49 tisíc eur a je to také jednoduché, stačí do 10 sekúnd zvinúť telefón a povedať, oplatí sa naladiť sa.
2: A keď sa tak stane, zajtra medzi 15-16, teda 15-16, aby som zase nikoho nemýlila, tak si vyhráte spolu až...
3: 49 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dobre.
1: To je.
0: Spokojná.
1: Úplne.
0: Lucie, chci za tobe spadu nás popoludnejšie show Matúša Michaela. Sice je len pondelok, ale my sme myslou už akože vo víkende.
1: No, Ježiš Maria, piatok nám začínajú majstrovstvá v hokeji a v sobotu hráme prvý zápas. Poďme si to tak akože zrekapitulovať. V sobotu hráme proti Norskom v Norsku.
0: Mm-hmm.
1: Hneď na druhý deň hráme proti Taliansku.
0: Dobre.
1: Potom máme deň pauzu.
0: 6 bodov už máme, no, ďalej.
1: Útorok Slovinsko.
0: No, okej.
1: Okay. Streda pauza, štvrtok Dánsko.
0: Dobre, to už by sme mohli mať 12 bodov
1: so
0: šťastím.
1: Ale ten ďalší víkend to bude masakár, no, lebo v sobotu hráme proti Česku.
0: Aha, to je tá ďalšia sobota.
1: A hneď na druhý deň v nedeľu Kanada.
0: Au.
1: A potom si akože ofúkame rany.
0: A?
1: Celý
0: posledný zápas
1: v útorok
0: skupine?
1: Si zahráme so Švédskom.
0: Ty nerob.
1: Počúaj, ale tie prvé 4 zápasy musíme dať normálne, že s prehľadom, lebo mm-hmm. potom za sebou normálne, že banger, Česko, Kanada, Švédsko.
0: Tak to bude boleť trošku. No ale držíme našim chlapcom palca a čo vieme, tak bude tam na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji a na tomto šampionáte aj náš kolega Pali Vrbičan.
1: Mm-hmm, ten Pali. Už sa báli do Švajčiarska. Mm-hmm. Oprašuje švajčiarske slovíčka.
0: A snaží sa nájsť štadión.
2: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
3: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
2: Už som skoro tam.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Investovanie nie je bez rizika.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný super hybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Pojednávanie v kauze Očistec prerušili. Súd bude pokračovať v júni. Európska únia pripravuje tvrdší balík sankcií proti Rusku. Dážď sa vystrieda na viacerých miestach, bude aj chladnejšie. Na rade sú správy o 16. Pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Kauza Očistec bude na súde pokračovať v júni. Medzi hlavnými obžalovanými sú podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, aj oligarcha a Gašparov príbuzný Norbert Böder. Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že prípad sa týka založenia zločineckej skupiny na polícii.
9: Na pokyn z najvyšších miest, ktoré väčšinou prichádzali od Norberta Bodora alebo Tibora Gašpara, mali potom nižšie postavení policajti vykonávať úkony, ktorými mali buď zmariť nejaké začaté vyšetrovania, na druhej strane sa mali iniciovať nejaké kroky, policajné vyšetrovanie a tak ďalej voči vybraným osobám alebo firmám. Často išlo o kritikov strany Smer.
7: Koalícia začala krátko po získaní moci meniť trestný zákon. Podľa Makarovej v tejto kauze pomôže Gašparovi.
9: Ak by som bola obžalovaný člen parlamentu a zvonku by som sledovala, čo parlament za posledné 3 roky mení v trestný zákon, najmä čo sa týka kajúcnikov, tak by som sa nemohla zbaviť dojmu, že by som si chcela privodiť nejakú výhodu.
7: Gašpar odmieta, že by menili trestný zákon účelovo, aby sa zbavil obvinení. Očistec je podľa neho politicky motivovaná kauza. Celý rozhovor nájdete aj v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty. Európska únia pripravuje už 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa informácií portálu Politico sa Brusel chce opäť zamerať najmä na tieňovú flotilu Moskvy, čiže staré tankery, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Európski diplomati veria, že práve obmedzenie tejto siete môže výrazne oslabiť príjmy Kremľa z energetiky. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová uviedla, že po politických zmenách v Maďarsku vznikol nový priestor na prijatie tvrdších opatrení. Ukrajina by mala dostať prvú časť pôžičky od Európskej únie do začiatku júna. Potvrdil to hovorca Eurokomisie, podľa ktorého má ísť o prvú tranžu v hodnote 9 miliard eur. Z tejto sumy je vyčlenených takmer 6 miliard na vojenskú pomoc. Únijná pôžička v celkovej hodnote 90 miliard má pomôcť Kyjevu riešiť naliehavé finančné potreby. Okrem vojenských výdavkov je určená na reformy a modernizáciu. Počas tohto roka by mala byť uvoľnených 45 miliard. Strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy tesne mimo medailových pozícií. Slováci sa v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc umiestnili na chorvátskom osieku na 4. mieste. V boji o cenný kov neúspeli s Tureckom. Bolek pre Slovenský strelecký zväz zhodnotil, že podmienky boli ťažké.
10: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my.
7: Zlato získali Česi, ktorí triumfovali nad Azerbajdžanom. Zajtra bude zamračené počasie, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku ešte na mnohých miestach, najmä na východe Slovenska, prehánky alebo dážď. Ochladí sa na 14 až 19 stupňov a zafúka aj silnejší vietor na západe a v Košickom kraji.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem všetkých vodičov. Opäť pozor na nové nehody. Stali sa v Nitre na začiatku Štúrovej, smere zo severného obchvatu zrazil sa motorkár a osobné auto. V Žiline na začiatku obvodovej, smere z Hlinskej, za Jasenovom, smere do Nitrianskeho Pravna, dva kamiony sú v sebe, pod Strečnom, smere do Žiliny. Zrazili sa v zákrute, rátajte s rozsialými kolonami obojsmerne, zdržanie minimálne na hodinu. Nehody dokumentujú aj pred Kremnicou, smere z Bartošovej Lehotky, v Oravskom podzámku, smere na Príslop a za Svinicou, smere do Bidoviec. Kolóny sú aj na vjazde do Hlohovca z D1, v Nitre na Chrenovskej aj na Mostnej, smere ku kruhovému objazdu pod Zoborom, zdržanie asi na pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi na pol hodinku sa zdržíte, no a v smere zo Žiliny asi 15 minút. Ešte je kolona na vjazde do Popradu zo Zelca. Cestári pracujú na Príslope obojsmerne, aj tu sa zdržíte. Ďalšie zdržanie v rozsiahlej kolone na vjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky, pretože cestári pracujú na moste, a v smere zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu. Radary máme v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach smere von z mesta. R1 za Lehôdkou pod Brehmi smere do Žiaru nad Hronom, v Ivachnovej smere do Ružomberka a v Košickom Klečenove smere do Dargova. Hliadky v Bratislave na začiatku Staromestskej smere z mosta SNP a medzi Michalovcami a Strážským hlásite zvýšený počet hliadok. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Matúš, Michaela, to sme my, 5 minút takmer po 16. a stále pokračuje popoludnejšie show.
3: Jedna k tisícom je šanca, že dostaneš tú istú izbu na intráku ako tvoji rodičia.
2: Knihu už som mal po svojich rodičoch. Áno. A po svojich súrodencov starších.
3: Si predstav, jedna Maja Manka, Floridianka.
2: Aha.
3: Majančanka z Miami. Proste dostala tú istú izbu, ako v roku 1990 mala jej mamina. A bola z toho celkom akože vyšokovaná.
2: A ako to zistila? Akože, že čo? Že tam bolo jej
3: vyrité jej meno? Urobila si tam fotografiu, ukázala mame a mama, aha, že preboha, to je tá istá izba, v ktorej som bola ubytovaná ja, a v tejto istej izbe
2: sa diali tie
3: sa diali veci.
2: Aj, aj. To už je nepovedala.
3: A zoznamila som tam aj s jej otcom.
2: Aha, takže ona sa vlastne vrátila na miesto činu.
3: Na miesto činu, presne tak. U nás je to podľa
2: chcela vedieť, kde sú jej korene.
3: U nás je to podľa mňa obvyklé mať izbu po, aj nielen po mame, a možno aj stará mama bola v tej istej izbe, a dokonca aj tí istí učitelia učili moju starú mamu, moju mamu, aj mňa, a možno aj moje deti.
2: A oni tiež boli tam na izbe s tvojou mamou?

0: A Amy McDonald na Expresse takto 16.15 v popoludnejšej show Matúža Michaela.
1: Tento podmas hovorí o tom, že si ideme zahrať novú hitovú chuťovku, lebo kolegovia opäť raz znova pripravili nový song na motívy slávneho Davida Guettu, Teddyho Swimsa, Tones and I.
0: Keďže sa nám blížia majstrovstvá v hokeji, tak si dievčatá, chlapci z našej partie expresáckej povedali, že je tu čas na to dať práve tejto pesničke slovenský text v duchu hokejových radovánok.
2: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter,

Chápem, že chlapci neutiahli túto vysokú frekvenciu, tak väčšinou dievčatá spievali v tejto skladbe hitovej chuťovky, ktorú môžete vidieť mimochodom aj ako videoklip na našich sociálnych sieťach alebo webe express.sk.

0: Express Medúza a James Carter Bad Memories.
1: Ale príde aj para a ich prepojení.
0: A určite si ju budete spievať smerom domov napríklad z práce. Tak alebo už je taký pokročilý si čas, povedzme si otvorene a na rovinu, že sa tešíme na to, kedy konečne vyfúkneme všetci, nie?
1: Vydýchneme, ako sa hovorí. A ten malý povie, ja nevydychujem.
0: Áno, áno.
1: Áno, aj toto nás čaká playliste, ale teraz nás čaká Dominik Matulaj s počasím.
2: Zajtra bude zamračené počasie, aj chladnejšie 14 až 19 stupňov. Dokonca na mnohých miestach sa opäť vystriedajú prehánky alebo dážď, a to najmä na východe Slovenska. No a do toho bude fúkať aj silný vietor na západe a na východe. Ministerstvo vnútra rozbehlo obstarávanie nových vrtuľníkov pre rôzne typy zásahov doma aj v rámci Európskej únie. Výsledkom obstarávania bude rámcová dohoda na maximálne 4 stroje, ktoré by mali zasahovať pri riešení krízových situácií. Cena kávy Arabika prudko klesla. Za posledný rok je lacnejšia o takmer o tretinu. Podľa analýzy XTB sa ceny komodít prenášajú k zákazníkom s oneskorením a na slovenských regáloch sa lacnejšia káva môže objaviť až o 6 až 12 mesiacov. Európska únia schválila ďalšie sankcie za deportácie ukrajinských detí. Týkajú sa aj niekoľkých štátnych inštitúcií napojených na ruské ministerstvo školstva. Dánsky tenista Holger Rune sa ešte úplne nezotavil z operácie roztrhnutej achilovky a nepredstaví sa na tohtoročnom Roland Garros. Druhý Grand Slamový turnaj sezóny odštartuje 24. mája.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
8: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
12: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
11: Odkúpne v Citroene vás neminie.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne pol piatej, pozdravuje vás Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú v Nitre na začiatku Štúrovej smere zo severného obchvatu. Zrazil sa tu motorkár s osobným autom. V Žiline je nehoda na začiatku obvodovej smere z Hlinskej. Zle to vyzerá pod Strečnom smere do Žiliny, kde sa zákrute zrazili dva kamióny. Vy tu stojíte už v rozsiahlých kolonách obojsmerne a zdržanie je na minimálne 2 hodiny. Úseku sa radšej úplne vyhnite. V Oravskom podzámku je nehoda v smere na Príslop. Kolóny na 20 minút na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Popradu z Hozelca. V Nitre na Chrenovskej aj na Mostnej smere ku kruhovému objazdu pod Zoborom zdržanie na pol hodinu a tiež pol hodinka z zhruba na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V smere zo Žiliny je to na 15 minút. Cestárov máme na príslope obojsmerne, rátajte so zdržaním, a na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky na moste. Tiež je tu rozsiahla kolóna, v smere zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu. Potom tu máme hlásené radary Vyvachnovej smere do Ružomberka a vo Veľkých Raškovciach obojsmerne. V Bratislave je hliadka na začiatku Staromestskej smere z mosta SNP a viacero hliadok nám hlásite medzi Michalovcami a Strážským. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Holy Humberstone, alebo keď chcete, tak aj Svetá Humberstone u nás na Expresse To Love Somebody. A teraz sa tesne pred 17. čas ísť sa pozrieť na to, čo sa dialo doma aj vo svete.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: A to konkrétne vo veľkých správach, ktoré bude ošefovávať so svojimi kolegami Dominik Matulej.
3: Dlhočakávaný súdny proces v kauze Očistec s Gašparom, Böderom a ďalšími sa začal. Pojednávanie hneď odročili.
4: Budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola.
5: Tibor Gašpar musí skončiť v politickej funkcii.
3: Rezort zdravotníctva spolu s hygienikmi otvára ďalšiu bezplatnú preventívnu poradňu.
6: Každé to euro investované do prevencie šetrí násobne viac eur následnej zdravotnej starostlivosti.
3: Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Náš obľúbený Björnson Moon alebo Benson Boone na Expresse Mystical Magical v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Taron Egerton a Charlize Theron. To si zapamätajte, tieto dve mená, pretože film Apex alebo Apex je už online a sú dva tábory ľudí.
0: Áno.
1: Tí, ktorí ho milujú a tí, ktorí hovoria, že what the... čo to je za
0: áno.
1: film?
0: A akože tento film má na ČSFD iba 59%.
1: Ale?
0: Z iných okolností by som si povedal, no tak 60% film si nebudem pozerať, predsa nie. Ale najprv som si ho pozerala, až potom som si pozerala, aké má hodnotenie. Je skvelý, ja som... Musíme povedať, že stačilo by jedno slovo a dávam vám taký spoiler, že už to ani nemusíte pozerať.
1: Takže ale nespravíme to.
0: Jediné, čo vám povieme, že táto skladba, ktorú počujete v zátiši, je veľmi signifikantná pre tento film. Aha. Určite na vás už vyskakujú rôzne reelsky aj na Instagramoch. Nemôžeme vám povedať, prečo tam zahrá. Kvôli čomu. Ale spustí úplne všetko.
1: Tak, veľká lavína.
0: A inak je to Chemical Brothers Go.
1: Áno, skladba Go, ktorú oprášili tvorcové filmu a Chemical Brothers sú zase najstreamovanejší, tak ako je aj tento film najstreamovanejší práve teraz na celom svete.
0: A ak večer nemáte čo robiť, tak si pustite Apex.
1: To je všetko, čo sme chceli. Matúš a Michaela, pekný večer.
2: Matúš Krmčok a Michaela Mesiarová. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Súd začal pojednávanie v kauze Očistec s Gašparom, Vöderom a ďalšími. Následne ho však odročil.
8: Budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
9: Únos štátu, by sa v skratke dalo povedať.
7: Juraj Kucka bude reprezentovať Slovensko na šampionáte v malom futbale. Večer na západe aj s búrkami, zajtra bude chladnejšie. Začínajú sa veľké správy o 17:00 s Marianou Tekeliovou a Dominikom Matulajom.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Prvé pojednávanie v dlho očakávanej kauze Očistec trvalo iba 2 hodiny. Obžalovaní sú podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, nitriansky oligarcha Norbert Böder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a ďalších 7 ľudí. Krátko po dnešnom začatí pojednávania ho súd ale prerušil. Opozícia zdôrazňuje, že kauzu treba súdne uzavrieť.
10: Obžaloba v kauze Očistec má vyše 180 strán a týka sa 20 skutkov. Samotný vyšetrovací spis je však podstatne väčší, má viac ako 18 000 strán. Ešte pred prednesením obžaloby dnes predpoludním súd hlavné pojednávanie odročil, pretože obhajoba navrhla spojiť prípad s prípadom ex-policajta Romana Štála za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Májové termíny sú zrušené a súd by sa mal opäť konať 1. júna. Prokurátor Bohdan Čeľovský v spojenej obžalobe problém nevidí.
11: Tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom. Z môjho pohľadu to nejak diametrálne nenarušuje ruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
10: Advokát obžalovaných Marek Para avizuje, že do ďalšieho pojednávacieho dňa sa sústredia na slová predsedu Senátu o zaujatosti vyšetrovateľov, ktoré mal konštatovať najvyšší súd.
12: Veľmi jasne artikuloval problém zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní, osobitne pána Pavla Ďurku, ktorá už bola konštatovaná v dovolacom rozhodnutí. Tento čas využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrhu na dokazovanie, prioritne, aby sa vykonali dôkazy, ktoré smerujú k zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní.
10: Para je presvedčený, že ak bol nejaký úkon vykonaný zaujatým vyšetrovateľom, súd musí skupinu okolo Tibora Gašpara a Norberta Bödera oslobodiť. Tibor Gašpar očakáva zákonný a spravodlivý proces a odmieta, že cieľom obžalovaných by bolo predlžovať konanie.
8: Budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
10: Gašpar, rovnako ako premiér Fico, dlhodobo tvrdia, že prípad je politickou objednávkou.
7: Kauza Očistec sa týka podozrenia z toho, že organizovaná skupina okolo vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara a nitrianskeho oligarchu Norberta Bödera v rokoch 2012 až 18 manipulovala vyšetrovania, zisťovala kompromitujúce informácie na politických oponentov a zakrývala korupciu ľudí napojených na stranu Smer.
10: Podľa Ksenie Makarovej z nadácie Zastavme korupciu majú obžalovaní jasné napojenie na vládny Smer. Kauza podľa nej poukazuje na to, že organizovaná skupina ovládala najvyššie pozície na polícii a finančnej správe, povedala to v relácii Braňo Závodský naživo.
13: Cez tieto pozície mala ovplyvňovať policajné kroky, či už napríklad mala niektoré začaté vyšetrovania alebo preverovania poslať do stratená, alebo na druhej strane niektoré vyšetrovania mala iniciovať, pretože boli v záujme ľudí, ktorí boli na čele tejto skupiny, a tými bol Norbert Bödör a Tibor Gašpar, ktorý v roku 2012 až 2018 bol policajným prezidentom.
10: Progresívne Slovensko dnes založilo verejnú výzvu Gašpar odstúp. Poslankyňa Zuzana Mesterová hovorí, že poprvýkrát v histórii Slovenska stojí pred súdom funkcionár Národnej rady.
14: Tibor Gašpar stojí pred súdom, nemôže byť tvárou organizovanej zločineckej skupiny a zároveň tvárou Národnej rady. To je v demokratickom systéme absolútne neakceptovateľné, je to nebezpečné.
10: Bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko upozornil, že nikdy doteraz nemal obžalovaný možnosť participovať na zmene legislatívy. Podľa neho ide o historicky najvážnejšiu korupčnú kauzu.
15: Je to obžaloba Roberta Fica a celého jeho systému, ktorý tu 15 rokov, namiesto toho, aby pomáhal Slovákom, aby budoval nemocnice, namiesto toho budoval obľudný systém, ktorý orgány činné v trestnom konaní, v tomto prípade bývali funkcionári polície, ale aj prokuratúry, zneužívali vo svoj vlastný prospech.
10: Bývalý minister spravodlivosti William Karas z KDH pripomenul, že v právnom štáte nikto nesmie byť imúnny pred spravodlivosťou, no zároveň polícia, prokuratúra ani súdy nesmú konať podľa politickej či verejnej objednávky.
7: V počte preventívnych prehliadok sú Slováci na posledných priečkách v rámci OECD. Posledné priečky patria aj investíciám štátu do prevencie. Úrad verejného zdravotníctva pritom už 30 rokov poskytuje bezplatné poradenstvo. Od dnešného dňa už v 37 poradniach. Ide o spektrum vyšetrení, ktoré orientačne určia pravdepodobnosť kardiovaskulárneho alebo onkologického ochorenia.
10: V minulom roku navštívilo poradne zdravia takmer 10 000 klientov. Od ich vzniku v roku 1993 prešlo z prvotným vyšetrením už takmer 280 000 ľudí. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška je prevencia najlacnejšou formou zdravotnej starostlivosti.
16: Tento rok do programov prevencie a do rôznych osvetových programov investujeme viac ako 230 miliónov eur. Od dnešného dňa na centrále Úradu verejného zdravotníctva sa otvára v poradí 37. poradňa zdravia.
10: Poradne pomáhajú ľuďom včas odhaliť zdravotné rizika a ukázať cestu k jednoduchým zmenám v životnom štýle, ktoré môžu zabrániť vzniku vážnych chronických ochorení. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej prinášajú poradne reálne výsledky.
17: Vyšetrenia na zisťovanie práve rizikových faktorov, ako je zvýšený krvný tlak, hladina glukózy a lipidový profil, čiže hladina cholesterolu, HDL, cholesterolu, trigliceridov. Vieme vyšetriť podiel svalstva a tukov v organizme, podiel vody, výživový profil.
10: Doteraz u pravidelných klientov zaznamenali v takmer 65% zníženie hladiny celkového cholesterolu. V takmer 60% opakovane vyšetrených dosiahlo zníženie indexu telesnej hmotnosti a pozitívne zmeny sa prejavili aj pri hladine glukózy, ktorá sa zlepšila u takmer polovice klientov.
7: Zvyšovanie platov v marci vo väčšine odvetví prekonalo infláciu. Podľa štatistického úradu rastli mzdy najmä v sektore predaja a oprav motorových vozidiel, kde si zamestnanci prilepšili o takmer 8%. Rast platov je najnižší v sektore informácií a komunikácie, kde sú platy dlhodobo najvyššie. V marci pocítili títo zamestnanci pokles reálnej mzdy o vyše percento.
10: Európska únia na čele s Berlínom odmietajú, aby sa stal mediátorom v ruskej vojne na Ukrajine bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas poukázala na jeho pôsobenie v ruskom Gazprome a dlhodobý lobbying v prospech Ruska. Vladimír Putin ho podľa nej vybral, aby mal pri rokovacom stole jasnú prevahu.
7: Juraj Kucka si na seba opäť oblečie reprezentačný dres, tentokrát v národnom týme v malom futbale. Bývalý futbalový reprezentant sa dostal do záverečnej nominácie na blížiace sa domáce majstrovstvá Európy. Kucka obliekal v tejto sezóne dres treťoligovej Prievidze a v reprezentácii bude chcieť využiť aj skúsenosti z malého futbalu, ktorému sa venoval v mladom veku.
18: Musím to ešte aj ja trošku tak nacítiť viac, možno vyskúšať aj iné pozície, ktoré teda nemám zatiaľ dal skôr na ten hrod alebo útoku, ale vravím, uvidím, vyskúšam možno aj iné, že čo mi bude tak viac spasovať a musím to trošku obkúkať od chalanov.
7: Európsky šampionát v malom futbale sa začína 27. mája na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Dnes večer to ešte môže byť s búrkami na niektorých miestach, takže treba byť opatrný, no a s búrkami treba rátať ojedinele aj zajtra, pretože aj útorok bude väčšinou zamračený. Spočiatku na mnohých miestach prehánky alebo búrky, a to najmä na východe Slovenska. Teploty 14 až 19 stupňov a zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem vodičov a mám tu pre vás dobrú správu. Podarilo sa odstrániť nehodu pod Strečnom smere do Žiliny. Treba ale počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Nové nehody v Košiciach na konci Kavečianskej smere na cestu pod Hradovou a v Oravskom podzámku smere na Príslop. Kolóny sú stále na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny a v Nitre na Chrenovskej aj na Mostnej smere ku kruhovému objazdu pod Zoborom. Cestári na Príslope obojsmerne rátajte so zdržaním a na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky na moste tiež je tu rozsiahla kolóna, v smere zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu. Radary sú nové na výjazde z Dolných Kočkoviec do Beluše, za Lučencom smere do Lovinovane, v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou, v Košiciach za Šacou smere do centra a vo Veľkých Raškovciach obojsmerne. Hliadky sú nové v Bratislave na nábreží pri PKO smere na Botanickú, v Spišskej Novej Vsi na Radlinského za Čerpačkou Orlen smere do centra. Na výjazde do Košíc, z Košických Olšian a v Petrovciach nad Laborcom smere do Michaloviec. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Čaute, prvý deň po víkende, včerajšok nedeľa bola pre naše mami, takže vy všetci, čo ste si išli včera zodrať topánky, lebo ste zháňali darčeky, keďže vám vypadlo, že bude tento sviatok, tak mám do budúcna pre vás tip, ako s tým môžete vyondiť. My sme išli včera s mamou na také rybárske preteky v dedine. Samozrejme som zabudla darček priniesť z domu. Mala som ho pripravený, jasné. No ale bola tam tombola, tak som nakúpila lístky a ešte moja mama tak hovorí, že kokso, pokazil sa mi odšťavovať, že budem si ho musieť skúpiť. Ľudia, iba raz si môžete tipnúť, že čo som vyhrala včera v tombole za jeden lístok, za investíciu 1 euro v tombole. Má moja mama nový odšťavovač, ja mám titul dcéra roka a celý život je v rovnováhe, tak skúste to, možno to na budúce vidia aj vám. A hlavne by som chcela odkázať vám, milé mami, vyložte si aj dnes nohy a povedzte, že máte ešte dojazdy po vašom sviatku, tak nech sa svet aj dnes postará sám.

0: Vďaka tejto speváčke som sa stala módnou ikonou. Pozdravuje Vicky Havranek a spolu s nami Anastasia v tejto chvíli. Možno si pamätáte, že práve v čase, keď išla von aj skladba I'm Out of Love, tak ona nosila také okuliare farebné, že také oranžové alebo zelené, neboli úplne akože slnečné, ale boli to, že štýlové okuliare. Pamätáš si na to?
1: Nepamätám.
0: Nepamätáš si?
1: Nie.
0: No, tak ja ťa poučím. Ono sa to nosilo a ja teda som bola prváčka na základnej, 6-ročné dievčatko. Som si nakázala, že ja potrebujem zelené okuliare a chodila som teda po školskej chodbe ako Anastasia. Žiaľ, spelu to nebol. Ty si mal nejakú takú ikonu, podľa ktorej sa obliekal?
1: Ešte nie zahraničnú. Ja som zo Slovenska, takto, že tradične malý Mirko, ja som mal šiltovku do boku. to bolo strašne cool pre mňa, tak.
0: No, škoda, tie fúzky ani dodnes neprišli. Tak ty ani pani Mária nemôžeš byť. Ale na čo by aj? Ty si pán redaktor.
1: A ktorý vie hlásiť počasie.
0: Veľmi fundovaný. Tak riekni nám, či budem potrebovať slnečné okuliare alebo stačia zelené.
1: Toto odložiť, pretože teraz prichádza ochladenie, zamračená obloha a takisto aj búrky na severozápade Slovenska môžu pokračovať aj ďalej ešte dnes večer. No a s búrkami či prehánkami treba rátať aj z počiatku zajtra, teda v utorok, kedy bude zamračené počasie. Do toho sa pridá aj silnejší vietor na západe a v Košickom kraji. Bude aj chladno, 14 až 19 stupňov.
2: Ja som si dnes dala espadrilky. Marek, nepozeraj, povedz z hlavy, čo mám podľa teba na sebe.
3: To už si mi raz hovorila. To sú nejaké také topánky na drilovanie, že trpíš v nich, ale má z toho tá dáma pekné lítka, čiže drilky, ale vlastne espadrilky. Dobre?
2: Akože nie si ďaleko z toho sandále, nemusíš v nich trpieť, ale to my ženy zase rady robíme. Napríklad Mirka stretla legendu.
4: Ja som raz u nás v kobiednote zahliadla niekoho a tak pozerám, či to je isto on. A všimla si ma teta predavačka a mi hovorí, dobre pozeráte, to je Braňo Mojsej, on k nám chodí veľmi často.
3: Braňo Mojsej chodí nakupovať?
2: Môžem si tipnúť, v akom oddelení bol?
3: Áno, čistiace prostriedky, myslíš?
2: Áno, presne, áno.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme ich hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol šiestej máme informácie pre Express vodičov. Na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. Nová nehoda je v Bratislave na zjazde z mosta SNP na nábrežie. Potom v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime. Na D1 pred tunelom Višňové smere Sturian sa zrazili dve autá a hlásite zdržanie. V Oravskom podzámku smere na Príslop a v Košiciach nehoda na konci Kavečianskej smere na cestu pod Hradovou. Kolóny sú v Žiline na Ľavobrežnej a Nemocničnej smere na Košicku. 20-minútové zdržanie a rovnaký čas na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Ešte vás zdržia cestári na Príslope obojsmerne a na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste. Za Malackami je radar smer do Perneka, obojsmerne pozor na výjazde z Dolných Kočkoviec do Beluše, za Lučencom smer do Lovinobane, v Čečejovciach smer do Moldavy nad Bodvou a v Michalovciach na Humenskej pri Mercury Markete smer von z mesta. Hliadky v Bratislave na nábreží pri PKO smer na Botanickú a rovnako na začiatku Vajnorskej smere zo Studenej, Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho za čerpačkou Orlen smere do centra a na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kultová pesnička ku kultovému filmu Rocky Balboa Survivor Eye of the Tiger práve vo vašich ušiach. Máme po 3/4 na 6, počúvate Rádio Express a pozdravujem vás Vicky s myšlienkou na vás všetkých, ktorí ste tiež mali tento víkend o tom, ako hlavne prežiť tak ako roky vo svojich súbojoch, lebo keď máte na víkend plán, že sa máte stretnúť s rodinou, vie to byť občas boj.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Simona a Joe Trendy hovorili práve tento víkend u nás na Expresse o tom, čo som začala, že tú rodinu si proste nevyberáš a hlavne takú, ktorá má pocit, že žiješ nesprávny život a oni prišli na tento svet, aby ťa poučili. A je úplne jedno, či máte 15 alebo 40, pre nich ste stále tí mladí, neskúsení, neschopní a oni vám povedia, čo je dobré. A čo s takýmito rodinnými príslušníkmi a najmä skončí to niekedy?
2: Keď ty máš deti, tak to príde úplne nový level otázok a starania sa ako keby do tej výchovy tvojej od tých starých rodičov, rodičov, strikov, všetci vedia lepšie ako ty, jak sa o to dieťa treba starať. Aj? Milujem tú vetu, že starí rodičia sú na to, aby deti rozmaznavali a za to sa vie skeť hrozne veľa akože zlých vecí, čo nakoniec akože nie sú vôbec dobré.
3: No podľa toho, v čom ťa rozmaznávať, však daj si cigu.
2: daj si. Ty máš najkrajší príbeh s tvojim starým otcom.
3: No kúpil mi zmrzlinu, ale keďže bola zima, tak mi dali iba kornúčak a do toho tu tie kokosové gulky, čo sú.
2: Jamajku takzvanú.
3: No neviem, či sa to, Jamajka sa to volá.
2: Jamajka sa to volá, niekde sa to volá Jamajka.
3: Niekde sa to volá, že prehľa týždňa, že čo zostalo, tak si zmixoval do toho.
2: Ale to je aký geniálny nápad. Ano, ja hrozne dúfam, že to stihneme urobiť aj s malou niekedy. Ich budú ešte Jamajky predávať.
3: Jasne, že budú Jamajky sa stále predávajú. Teda práve som sa dozvedel, že sa to volá Jamajka, ale dobre.
2: U nás na našej dedine sa to volalo Jamajka.
3: Hej.
2: To bolo také exotické, vieš. Tam zebry pomleté.
3: V tepličke. Jamajka. Prečo? Tak sme to cítili.
2: Nervózne koláče sme mali aj Haiti, Thailand.
3: Ježiši Kriste.
2: Srandujem. Ja som našla na internete, neuveríš.
3: To potom preto Miro Jaroš nazval svoj album Exotika.
2: Áno, však lebo aj z tepličky.
3: Tak a to prečo? Aj do cukrárne som chodil často.
2: Tam som skladal piesne.
0: Mne sa veľmi páči, ako sme začali túto mozgovú masáž, že vlastne téma bola, čo s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa nám starajú do života a prešli sme cez koláče k Mirovi Jarošovi. Ja si myslím, že tento svet až teraz začína dávať zmysel.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Terapia. Tak sa volá Kometa pre Gampa od Desmodu a Myself, lebo keď táto pesnička ide, tak idem aj ja. A vy buďte radi, že vtedy sú na Expresse vypnuté mikrofóny.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur.
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
8: Je to také jednoduché.
9: Najobľúbenejšie rádia,
10: tematické streamy
11: a najpočúvanejšie podcasty.
12: To všetko v jednej appke.
13: Stiahuj a počúvaj.
14: R-A-Y-O. Rejo.
15: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Daniari si pochvaľujú nový systém platenia cez QR platby. Ropa zdražuje po odmietnutí iránskej odpovedi na mierový návrh USA. Večer na západe aj s búrkami, zajtra bude chladnejšie. Pri správach o 18.00 už pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Slováci si na QR platby zvykli. Nový spôsob platenia podľa finančnej správy funguje bez problémov. Šéf daniarov Jozef Kiš povedal, že od začiatku mája požiadalo o zriadenie notifikačného účtu už viac ako 8200 podnikateľov a prevádzok.
17: Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb.
16: Prostredníctvom QR platieb sa od začiatku mája uskutočnilo takmer 15 000 úhrad v hodnote zhruba 425 000 eur. Slovensko podľa SAS potrebuje moderné ekonomické nástroje, ktoré naše firmy už teraz vyhľadávajú v zahraničí. Nová expertka liberálov na rodinné podnikanie Monika Naďová-Krošláková upozornila, že domáce firmy nezaťažujú iba vysoké dane, odvody a byrokracia. Rodinné firmy, ktoré vznikli začiatkom 90. rokov, čaká generačná výmena a ak im Slovensko neposkytne možnosti rozvoja, budeme čeliť ďalšiemu odchodu zamestnávateľov.
18: Tieto nástroje ako trusty a nadácie využíva v jurisdikciách ako Čechia, Liechtenstein. A pokiaľ nechceme, aby tento slovenský kapitál nám odchádzal do zahraničia, je veľmi dôležité im tieto nástroje vytvoriť u nás na Slovensku.
16: Premiér Robert Fico avizuje prorastové opatrenia už od konca minulého roka. Naďalej sa však sťažuje najmä na ekonomickú situáciu v zahraničí a politiku Európskej únie.
19: Chceme prejsť celý rad opatrení, ktoré budú aj prorastové, teda opatrenia, ktoré majú pomôcť hospodárskemu rastu. Hoci ten vietor, ktorý fúka zvonku, je tak silný, že sa môžeme roztrhnúť a nemáme šancu tento vietor, ktorý k nám prichádza, ten negatívny, prekonať.
16: Koaličná rada má prerokovať prorastové opatrenia vo štvrtok. Medzi pasažiermi výletnej lode Hondius doteraz potvrdili 7 prípadov nákazy hantavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia dnes aktualizovala celkový počet nahlásených prípadov na 9 a to potom, ako Paríž oznámil, že francúzska pasažierka evakuovaná z lode mala pozitívny test na tento vírus. V Nemecku sú v nemocnici 4 ľudia, ktorí na lodi prišli do kontaktu s nakazenými. Nemajú však príznaky ochorenia a očakáva sa, že dnes ich prevezú domov, kde ich čaká karanténa. Ceny ropy na svetových trhoch opäť rastú. Reagujú na vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý označil iránsku odpoveď na americký mierový plán za nepriateľnú. Tento týždeň cestuje Trump do Číny, kde bude s prezidentom Xi Jinpingom hovoriť aj o situácii v Iráne. Teherán od Washingtonu žiadal zrušenie námornej blokády či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku v zahraničí. Medzi požiadavkami sú aj reparácie za vojnové škody spôsobené americko-izraelskými útokmi. Zajtra bude zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť, spočiatku na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ochladenie na 14 až 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
16: Pekný podvečer, pozdravujem na cesty, začíname nehodami za Trakovicami smere do Hlohovca, v Košiciach na Herlianskej za Lidlom smere von z mesta. V Bratislave je nehoda na zjazde z mosta SNP na nábrežie, na D1 pred tunelom Višňové smere Sturian rátajte so zdržaním. Potom v Košiciach na konci triedy KVP smere Goptime a úsek máme neprejazdný za Ladomirovou smere do Svidníka. V kolónach stále stojíte v Žiline na Ľavobrežnej a Nemocničnej smere na Košicku, aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysuckou a tiež zo Žiliny. Cestári vás zdržia na výjazde do Porúbky z Lietavskej Lúčky, kde pracujú na moste a na príslope obojsmerne. Obojsmerný je aj radar. Za Malackami smere do Prneka merajú aj v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra. Vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na D1 pri Východnej smere do Bašca a v Michalovciach na Humenskej pri Mercury Markete smere von z mesta. Hliadky v Bratislave na začiatku Vajnorskej smere zo Studenej a na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Jasnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Treba začať byť na poplach a zdvíhať varovný prst. Vedci, ktorí doteraz tvrdili o teórii, že vesmír sa bude rozpínať navždy, zistili, že podľa výpočtov to tak nefunguje a vesmír sa blíži k polovici svojej 33 miliardovej životnosti a potom, čo sa po približne 11 miliardách rokov rozšíri na svoju vrcholnú veľkosť, sa začne sťahovať, až sa z vesmíru stane taká jedna malá gulička, ktorá sa vcucne. Toto náš čaká 11 miliard rokov. Takže nie sme tu navždy a zase dobrá správa pri týchto výpočtoch. Dovtedy budeme mať možno aspoň polovičku hypotéky splatenej.

Shabuzi a Miles Smith, Blink Twice u nás na Expresse. Aspoň takto hudobne si ich tu dávame cez pesničky, lebo žiadne koncerty u nás neohlasujú na Slovensku, tak si musíme vystačiť aspoň so skladbami v rádiu. Ale potom sú tu skladby, ktoré ma v ostatnom čase dostali práve preto, že som ich zažila naživo. Alvaro Soler mal nedávno u nás koncert, aj na Enriqueho sa tešíme.

0: Tak týždeň predtým si púšťate všetky pesničky, aby ste si zopakovali texty a následne ďalší týždeň po koncerte si znovu púšťate tie pesničky, pretože vás to vracia do tých krásnych zážitkov, ktoré ste na tom koncerte zažili. Tak by som chcela vedieť, že či aj u vás to tak funguje. U mňa teda jednoznačne. Nielen, že som bola na Alvarovi Solerovi minulý týždeň, ešte aj cez víkend sme mali s kolegami taký výlet a išli sme na Latino Party. Nehovoriac o tom, že o 2 mesiace idem na Bad Bunnyho, takže Latino mi teraz ide v hlave non-stop a to aj vďaka aplikácii Rejo, pretože som tam našla výborný Latino stream, kde si proste zapnete, pustíte, nehľadáte žiadne pesničky, lebo sú tam pre vás vysielané, pripravené a vy si len môžete ísť tie jedinečné Latino hity, ktoré vám práve teraz posielam z Expressu, pretože dnešné hudobné dvojičky na Expresse spojilo práve Latino. Alvaro Soler, Enrique Iglesias.
1: Stiahni si Rejo
2: a počúvaj tú najlepšiu hudbu
1: Rádia a podcasty.
2: R-A-Y-O.
1: Rejo.

0: Latino chvíľa u nás na Expresse. Enrique Iglesias a Alvaro Soler sa stretli v dnešných hudobných dvojčkách na Expresse. Aby sme si robili také latino chvíle. Teraz ideme ale na chvíle nás všetkých, ktorí by sme chceli vedieť, čo si zajtra obliec, či to budú gumáky na nohách, alebo to budú slnečné okuliare na očiach. Prípadne oboje mají, ako to vyzerá?
1: Myslím, že asi oboje.
0: Oboje, hej.
1: Presne tak.
0: Premenlivo nás čaká,
1: ale na strednom Slovensku ešte aj také stierače, keď sú na okuliaroch, to by pomohlo, lebo tam bude pršať. Sú vydané do konca výstrahy prvého stupňa pred dažďom a sú platné až do zajtrajšieho poludnia. Okrem toho sa ešte dnes večer pripravte na búrky, a to v nitrianskom kraji. Výstrahy sú platné ešte hodinu. No a oblačné počasie bude aj zajtra, na viacerých miestach dažď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch dokonca sneženie. Teploty do rána 14 až 7, zajtra cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou do 14 stupňov a v noci bude slabý vietor, ale cez deň naberie na sile a v nárazoch dosiahne lokálne až okolo 65 km za hodinu.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
6: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
9: Čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
12: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
11: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.30, už za volanty zdraví Maja Kašiarová, hlásite 4 nové nehody v Lozorne v smere do Jablonového, v Žiline na začiatku Ľavobrežnej v smere na námestie Hrdinov a v Žiline ešte aj na konci Mostnej v smere k nemocnici a nehoda sa stala aj pred Ladomírovou v smere z Hunkoviec, tu treba rátať so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú za Trakovicami v smere do Hlohovca, na D1 pred tunelom Višňové v smere z Turian, rátajte tu so zdržaním, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime, aj na Hernianskej za Lidlom v smere von z mesta a ešte aj za Ladomirovou v smere do Svidníka. Tento úsek je neprejazdný. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Cestári pracujú na vjazde do Porúbky z Lietavskej Lúčky na moste, treba tu rátať so zdržaním a na Príslope pracujú obojsmerne, aj tu sa zdržíte. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra. Na D1 za Ilavou v smere do Púchova, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pri Východnej v smere do Vašca, v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Vodconovej a hliadky hlásite v Bratislave za križovatkou Tomášikova Vajnorská v smere von z mesta a v Žiline na začiatku Košickej v smere z Predmeskej. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie hudba, keď príde priamo z Islandu. Tamojšia spevačka Osdis prerazila aktuálne po celom svete so svojím veľkým hitom Electrified. Počujete ho aj u nás na Expresse. Ja som mala taká stará škola, mňa baví počúvať, keď hráme hity, ktoré poznáme všetci od malička. Nemusíme ich ani predstavovať. Hneď viete, kto to spieva, hneď viete, ako vyzerá. Proste viete, že Ríšo Miller, táto legenda bola u nás aj ako hosť v piatok v rubrike Vtedy a teraz. Prijal pozvanie práve Richard Millera. Rozprávala som sa s ním aj o Slovenskej strele, jedného z najnovších albumov Richarda Millera, ktorý vyšiel po 40 rokoch vydania banketovej bioelektrovízie. Tak ma zaujímalo, ako vyzerá taký proces v duši umelca.
1: Máš potom aj chuť počúvať tie albumy, keď ti vyjde?
2: Málo kedy. Keď to vyjde, tak to naposledy si vypočujem. Dovtedy to počúvam často, lebo si overujem súvislosti, ale keď už to potom vyjde, tak si to pustím raz a potom dlho nie.
1: A máš nejakú pesničku, o ktorej by si chcel mať navždy svätý pokoj?
2: Volá sa Po schodoch.
1: Zároveň je to pesnička, ktorú pozná, že 5-ročné decko.
2: No práve, že to je pesnička, ja sa síce sťažujem na to, že to stále musím od niekoho počúvať, ale na druhej strane som si zase vedomý toho, že bez tej pesničky by som nemal ani svoju kariéru.
0: A zároveň dodáva teda, že sa s tou pesničkou tým pádom stotožnil. A vy, ak by ste chceli počuť celý náš piatkový rozhovor s Richardom Millerom, nájdete ho na webe express.sk v sekcii Vtedy a teraz.

0: 3 minúty pred 19 000 a jedenkrát od Elánu. Inak podľa mňa po tisíci raz sa nám opäť stalo, že nám zmizol Pali Vrbičan z vysielania. Pali, haló, kde si?
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: Daniari sa chystajú na kontroly najrizikovejších sektorov. Prímerie s Iránom je podľa Trumpa tesne pred zrútením. Večer búrky, zajtra pod mrakom do 19 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu. Podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša sa kontroly budú týkať najmä sektorov s najvyšším rizikom porušovania zákona, ako sú remeselné činnosti v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby, ale aj súkromné ambulancie.
13: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
11: Finančná správa upozornila, že cieľom nie sú pokuty, ale predajcov, ktorí porušia pravidlá, najskôr iba upozornia. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte predtým, než sa začne sankčný režim. Ukrajina by mala dostať prvú časť pôžičky od Únie do začiatku júna. Potvrdil to hovorca Eurokomisie, podľa ktorého má ísť o prvú tranžu v hodnote 90 miliárd eur. 9 miliárd eur. Z tejto sumy je vyčlenených takmer 6 miliárd na vojenskú pomoc. Pôžička od Únie v celkovej hodnote 90 miliárd má pomôcť Kyjevu riešiť naliehavé finančné potreby. Okrem vojenských výdavkov je určená na reformy a modernizáciu. Počas tohto roka by malo byť uvoľnených 45 miliárd. Prímerie s Iránom je tesne pred zrútením, naznačil to americký prezident Donald Trump. Deje sa tak potom, čo šéf Bieleho domu odmietol najnovší návrh Teheránu, ktorý podľa neho neobsahoval ústupky v kľúčovej otázke iránskeho jadrového programu. Hovorca iránskej diplomacie tak naopak uviedol, že iránsky návrh je legitímny a veľkorysý, zatiaľ čo Spojené štáty kládli prehnané a jednostranné požiadavky. Teherán podľa hovorcu žiadal ukončenie vojny, zrušenie americkej návrhy. námornej blokády a uvoľnenie iránskeho majetku, ktorý zahraničné banky na nátlak Spojených štátov zmrazili. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištol miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. V chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto. Trio Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko sa v tímovej disciplíne 50 metrov puška 3 pozície neprebojovalo do 8-členného druhého kola. Skončili na 10. pozícii, od postupovej priečky ich delili 3 body. Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia dnes večer pre celé západné Slovensko a niekoľko okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Predbežne sú vyhlásené do 21. hodiny. Okrem toho treba rátať s nárazmi vetra až do 85 km za hodinu a tiež s krúpami. Oblačné počasie nás čaká aj zajtra, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky, cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Teploty do rána 14 až 7, zajtra cez deň 14 až 19. Na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody momentálne dokumentujú v Lozorne v smere do Jablonového, v Žiline na začiatku Ľavobrežnej v smere z námestia Hrdinov, v Žiline aj na konci Mostnej v smere k nemocnici, na D1 pred tunelom Višňové v smere z Turiantu rátajte so zdržaním. V Košiciach nehodu dokumentujú na konci triedy KVP v smere k Optime, aj na Herlianskej za Lidlom v smere von z mesta a ešte jednu nehodu dokumentujú pred Ladomirovou v smere z Hunkoviec, tu rátajte aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar pribudol v Hriadkách a okolí, jazdí tam biely Passat, stacionárne meranie prebieha v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na D1 za Ilavou merajú v smerom do Púchova, v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Vodconovej a na hliadky pozor v Bratislave za križovatkou Tomášikova Vajnorská v smere von z mesta a v Žiline na začiatku Košickej v smere z Predmeskej. To je všetko, ďakujeme za informáciu. A želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Vôbec nie je netradičné, keď sa umelci rozhodnú ísť rôznymi smermi a tak sa potom stane, že tu máme herca, ktorý spieva. Tomáš Maštalír napríklad s Tinou, alebo svojho času sa Milan Ondrík spojil v pesničke s Janou Kiršner. Bola to skladba Love Story. No a v takomto trende to nefunguje iba u nás, ale aj v Amerike, odkiaľ určite poznáte známeho herca Joea Careyho, ktorý je súčasťou Stranger Things a hlavne je súčasťou aj hudobnej obce, lebo je od roku 2022 známy aj tým, že sa rozhodol, že bude spievať a aktuálne nám na Expresse spieva jeho nový hit End of Big.

0: Krásny pondelkový podvečer, počúvate Rádio Express. Pozdravujem vás, Viki Havránek. Keď sme sa vítali v tejto 19. hodine, tak som začínala tým, že vôbec nie je nezvyčajné, ak napríklad herci začnú spievať. Majú ten talent, majú ho naozaj všestranný. Ono problém je, ak si myslíte, že za to, že máte talent, tak ho môžete všestranne rozvíjať a stane sa potom také, že moderátori začnú spievať. Ale zase na druhej strane, moji kolegovia z rannej show Hemendexu a z predpoludnejších Express hitov non-stop vždy dokážu absolútne vychytať aktuálnu situáciu, prinášajú hitovú chuťovku, prerábajú slávne známe pesničky do aktuálneho diania a situácie. No a viete, aké dianie nás čaká už na konci týždňa?
1: Vždy

0: Non-stop vždy dokážu absolútne vychytať aktuálnu situáciu, prinášajú hitovú chuťovku, prerábajú slávne známe pesničky do aktuálneho diania a situácie. No a viete, aké dianie nás čaká už na konci týždňa?
1: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter,

Wow, túto klobúk dole, do akých výšin povyťahovali svoje hlasy moje kolegyne a kolegovia z vysielania Rádia Express. Hitová chuťovka na Expresse tento týždeň od skladby Gone, Gone, Gone. Lebo áno, my chceme už od piatka 15. mája vidieť go, go, go. A ak vy chcete vidieť, ako sa dokážu moji moderátorskí kolegovia vcítiť do naozaj premyšľania o tom, že sú skutočnými speváckymi hviezdami, tak nájdete aj videoklip k tejto jedinečnej pesničke. Nech sa páči, užívajte. Hitová

0: mega hit. Nijak inak sa nedá nazvať pesnička Pomaranče z Kuby, ktorú poznáte vďaka skupine Hex. A tak sme si spoločne zaspomínali na tie časy, keď sa stalo pred tú zákon, keď tie pomaranče chodili z Kuby. Dnes nám chodia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu akurát tak správy o zajtrajšom počasí. Tie už má pre vás pripravené naša Maja.
1: A už aj dnes dokonca prvé výstrahy. Prvého stupňa pred búrkami dnes večer platia pre celé západné Slovensko a niekoľko okresov Trenčianského a Banskobystrického kraja. Predbežne sú vyhlásené do 21. Okrem toho treba počítať aj s nárazmi vetra do 85 km za hodinu a takisto s krúpami. No a zajtrajšie počasie nebude veľmi odlišné, bude opäť zamračené, oblačné, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Teploty do rána 14 až 7, zajtra cez deň 14 až 19 stupňov.
2: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.30 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú na D1 pred tunelom Višňové v smere Sturian, treba tu rátať so zdržaním. V Košiciach na Hedlianskej za Lidlom v smere von z mesta a za Ladomirovou v smere do Svidníka tento úsek je neprejazný. Pripomíname uzávierku na D1 tunela Višňové pre údržbu v oboch smeroch. Radary merajú na D1 za Ilavou v smere do Púchova, v Dolnom Kubíne na Zochovej za čerpačkou OMV v smere do centra, na D1 merajú za východnou v smere do Vašca, v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Vodconovej, na viazde do Hriadok z Dvorianok a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere von z mesta, na výjazde z Kremnice do Kremnických Vaní a na viazde do Kráľovian zo Stankovian. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Túto pesničku som nepočula asi že 100 rokov. Čo je ale veľká škoda, tak dnes sme nepočuli ani meno šťastného výhercu u nás na Expresse. No, počuli sme akurát tak Nora z Humenného, ktorý dvihol neskoro.
1: Jo, ti šíbe.
2: Mm-hmm. Šíbe je to správne slovíčko.
1: Ja som v robote.
2: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
0: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť,
1: ja viem,
0: stihnúť
1: ja telefón.
0: Dnes to boli na Expresse skutočne nefalšované emócie.
1: 42 000 eur.
0: Áno. No, to som presne, takto som ja zareagovala. Ja by som vám teraz mala začať hovoriť, že aká super šanca pre niekoho zajtra, lebo máme 49 000 eur pre niekoho z vás. Ale poďme ešte trošku sa pobaviť s tým Norom.
1: Volal som priateľka akurát. Prečo som nemal zvuky zapnuté a tak, no.
3: A čo si jej povedal?
1: Som prací, no tak nemohol som nejak vyhnať telefón.
3: Ako dlho ste spolu?
1: My 3 roky.
0: 3 roky a 10... 9, 8, takto nejak si to predstavujem. Noro z Humenného, takto. 700 eur je tvojich za to, že si sa do súťaže zapojil. 700 eur získavate vždy, keď vás vyžrebujeme, aj keď nám nedvihnete. Ale prečo? Prečo by ste sa mali pripraviť za 700 eur o 49 000 eur? To by bol hriech normálne. Zajtra hráme o túto nádhernú obrovskú čiastku. Chceme do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa, aby ste potom nemuseli prepočítavať, ako dlho trval váš vzťah po tom, čo sa partner alebo partnerka dozvedeli, že ste nedvihli na Expresse. Noro, pozdravujeme, veľa šťastička, veľa lásky posielame a verím, že niekomu z vás už zajtra pošleme 49 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Verím, že počujete v pozadí tejto pesničky v podmaze tú jemnú jarnú búrku. Takto Eminem išiel tuto okolo Bratislavského kraja, započul, aká nám búrka začína a povedal si, že spraví z toho pesničku. Toto sú aktuálne a overené informácie, ktoré vám sprostredkúva počas celého podvečera na Expresse Viki Havranek. Želám vám krásny zvyšok pondelka a teším sa na vás zajtra od 17.
1: Ja som si dnes dala espadrilky. Marek, nepozeraj, povedz z hlavy, čo mám podľa teba na sebe.
2: To už si mi raz hovorila. To sú nejaké také topánky na drilovanie, že trpíš v nich, ale má z toho tá dáma pekné lítka, čiže drilky, ale vlastne espadrilky. Dobre?
1: Akože nie si ďaleko z toho sandále, nemusíš v nich trpieť, ale to my ženy zase rady robíme. Napríklad Mirka stretla legendu.
3: Ja som raz u nás v kobiednate zahliadla niekoho a tak pozerám, či to je isto on. A všimla si ma teta predavačka a mi hovorí, dobre pozeráte, to je Braňo Mojsej, on k nám chodí veľmi často.
2: Braňo Mojsej chodí nakupovať?
1: Môžem si typnúť, v akom oddelení bol?
2: Áno, čistiace prostriedky, myslíš?
1: Áno, presne, áno.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Polícia chystá ďalšiu akciu, chce si posvietiť na rýchlosť. Evakuácia ľudí z lode, na ktorej sa šíril hantavírus, komplikuje vietor. Večer búrky zajtra pod mrakom do 19 stupňov. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Polícia avizuje na začiatok júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Chce sa zamerať najmä na kontrolu dodržiavania povolenej rýchlosti. Polícia ňou podľa hovorcu Romana Hájeka reaguje na nárast nehôd.
7: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
5: Podnety sa dajú nahlasovať cez sociálne siete policajného zboru dnes a zajtra. V uplynulý týždeň sa stalo celkovo 221 nehôd. Na cestách zahynulo 7 ľudí a 12 utrpelo ťažké zranenia. Slovensko podporuje pokračovanie diplomatického úsilia smerujúceho k ukončeniu rusko-ukrajinskej vojny. Uviedol to štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí šéfov diplomacie Európskej únie v Bruseli. Debata bude pokračovať na neformálnom zasadnutí Rady únie koncom mája na Cypre. Slovensko v rusko-ukrajinskom konflikte podľa Chovanca komunikuje s obomi stranami. Ministri v Bruseli diskutovali aj o rozširovaní únie. Chovanec zdôraznil, že ide o strategickú investíciu do stability a bezpečnosti Európy. Prístupový proces však musí zostať založený na plnení jasne stanovených kritérií bez akýchkoľvek skratiek. Posledná fáza evakuácie ľudí z lode, kde sa šírila nákaza hantavírusom, sa kvôli vetru skomplikovala. Loď nakoniec bude musieť priplávať do prístavu na Tenerife, oznámilo to španielske ministerstvo zdravotníctva. Z plavidla by malo vystúpiť 28 ľudí, potom by loď mala odplávať do Holandska. Doteraz sa nachádzala blízko prístavu, ale nemala priamy kontakt s pevninou ani molom. Španielske úrady tento postup zvolili pre obavy miestnej vlády zo zavlečenia hantavírusu na Tenerife. Španiel Wawrinka a Francúz Monfils majú voľné karty na Grand Slamový turnaj Roland Garros. Pre oboch veteránov, ktorí po sezóne plánujú ukončiť kariéru, pôjde o rozlúčkové vystúpenie na parížskej Antuke. Druhý Grand Slamový turnaj roka odštartuje 24. mája. Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia dnes večer pre celé západné Slovensko a niekoľko okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Predbežne budú platiť ešte hodinu. Okrem toho treba počítať aj s nárazmi vetra do 85 km za hodinu a tiež s krúpami. No a oblačné počasie bude pokračovať aj zajtra. Na viacerých miestach bude pršať, zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Cez deň od vyšších horských polvoch ešte aj sneženie. Teploty do rána 14 až 7, zajtra cez deň od 14 do 19. stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehody momentálne dokumentujú v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta, na D1 pred tunelom Višňové v smere Sturian, tu rátajte aj so zdržaním. V Košiciach je nehoda na Herlianskej za Lidlom v smere von z mesta a za Ladomirovou v smere do Svidníka, tento úsek je neprejazdný. Takisto pripomíname obmedzenie na D1, kde je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 za Ilavou v smere do Púchova, v Dolnom Kubíne na Zochovej za čerpačkou OMV v smere do centra, na D1 merajú aj za Východnou v smere do Vašca, v Košiciach je radar na začiatku Hlinkovej v smere z Vodconovej, na vjazde do Hriadok z Dvorianok a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere von z mesta, na výjazde z Kremnice do Kremnických baní a ešte na výjazde do Kráľovian zo Stankovian. To je v tejto chvíli všetko. Ak viete doplniť naše informácie, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu a hlavne jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

česť, aj keď sa to občas

0: to občas nedá zniesť.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 20 hodín 31 minút, pekný večer na slovenské cesty, želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite nám dve nové nehody. V Leviciach na Koháriho pri Merkúri Markete v smere von z mesta a v Prešove na križovatke Plzenská lesy k Delostrelcov v smere do centra. Staršiu nehodu dokumentujú za Ladomírovou v smere do Svidníka, tu treba rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Žiline na začiatku Ľavobrežnej v smere z námestia Hrdinov. Vivachnovej merajú smerom do Ružomberka, v Košiciach na troch miestach, na začiatku Hlinkovej v smere z Vodconovej, pri Zelenom dvore v smere von z mesta a ešte aj v Košickom Klečenove v smere do Dargova. Na hliadky pozor v Bratislave na Karloveskej v smere do Dúbravky a ešte aj na Lamačskej ceste pri Tesku v smere von z mesta. Ďalšie ste videli v Púchove na Vsetínskej v smere von z mesta, na výjazde z Lady do Lipník a v Sečovciach v smere do Hriadok. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše informácie a ak ich viete doplniť, určite sa ozvite a hlavne jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: QR platby fungujú podľa finančnej správy bez problémov. Loď s hantavírusom opustili poslední cestujúci, zamierili do Holandska. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 19 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slováci si na QR platby zvykli. Nový spôsob platenia podľa finančnej správy funguje bez problémov. Šéf daniarov Jozef Kiš povedal, že od začiatku mája požiadalo o zriadenie notifikačného účtu už viac ako 8200 podnikateľov a prevádzok.
2: Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb.
0: Prostredníctvom QR platieb sa od začiatku mája uskutočnilo takmer 15 tisíc úhrad v hodnote približne 425 tisíc eur. Od 1. mája platí pre predávajúcich, ktorí majú povinnosť evidovať tržby v registračných pokladniciach, povinnosť umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Medzi Devínskou Novou Vsou a Marchegom budú modernizovať železničnú trať. V máji tak v niektoré dni bude dočasne na tomto úseku prerušená vlaková doprava. Práce si vyžiadajú odrieknutie 16 vybraných regionálnych vlakov. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka však cestujúci budú môcť využiť spojenie cez Petržalku a Kice.
3: Obmedzenie sa bude týkať piatka 15. mája a následne dní od pondelka 25. mája do štvrtka 28. mája. Vždy v čase od 7. do 16. hodiny.
0: Železničná spoločnosť zároveň cestujúcim odporúča overiť si spojenie pred cestou, počítať s časovou rezervou a sledovať aktuálne informácie počas výluky. Loď s hantavírusom opustilo posledných 28 ľudí. Evakuovaných presunuli autobusmi na letisko, odkiaľ v zápätí odletia do Holandska. Loď opustila prístav, kde musela zakotviť pre silný vietor. Na jej palube je 26 členov posádky, ktorí vyrazili na 5-dňovú plavbu aj s telom jednej žery, ktorá na nákazu zomrela na začiatku mája. Novým prezidentom hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal Ľubomír Šmit. Do funkcie ho zvolila správna rada. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. Šmit už v minulosti figuroval v manažmente Michalovskej Dukly, no vlani v novembri ukončil pôsobenie v správnej rade. Aj zajtra treba rátať s oblačným počasím, na viacerých miestach bude pršať, zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky, cez deň od vyšších horských polvoch dokonca aj sneženie. Teploty do rána 14 až 7, zajtra cez deň od 14 do 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú v Leviciach na Koháriho pri Merkury Markete v smere von z mesta, v Prešove na križovatke Plzenská Lesy k Delostrelcov v smere do centra a za Ladomírovou v smere do Svidníka. Tu rátajte aj so zdržaním. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca je na ceste zrazená vysoká zver a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor aj na jeden radar, ten striehne Vivachnovej v smere do Ružomberka. To je na teraz všetko. Ak nás ale viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 21 hodín 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na Viedenskú cestu. Staršie dokumentujú v Leviciach na Koháriho pri Mercury Markete v smere von z mesta a v Prešove na križovatke Plzenská lesy k delostrelcov v smere do centra. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca si dávajte pozor, je tam na ceste zrazená vysoká zver a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je na teraz všetko, zveme sa aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
2: Ukrajina rozšírila zoznam krajín, ktorým povolí dvojaké občianstvo. Počet obyvateľov Číny klesol už štvrtý rok po sebe, demografi bijú na poplach. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 19 stupňov. Správy na 22. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ukrajina výrazne rozširuje zoznam krajín, pri ktorých povoľuje dvojaké občianstvo. Pôvodne pre pilotný program vybrala iba 5 krajín. Česko, Kanadu, Nemecko, Poľsko a Spojené štáty. Teraz pribudlo ďalších 28 krajín. Vrátane Británie, Islandu, Nórska, Švajčiarska, Slovenska a ďalších krajín Európskej únie. Znamená to, že držitelia pasov vymenovaných krajín môžu byť súčasne občanmi Ukrajiny a nebudú sa musieť zriekať pôvodného občianstva, aby získali ukrajinské. Naopak, Ukrajinci sa v týchto krajinách môžu uchádzať o ich občianstvo bez toho, aby sa zriekli ukrajinského pasu. Slovensko podľa SAS potrebuje moderné ekonomické nástroje, ktoré naše firmy už teraz vyhľadávajú v zahraničí. Nová expertka liberálov na rodinné podnikanie Monika Naďová-Krošláková upozornila, že domáce firmy nezaťažujú iba vysoké dane, odvody a byrokracia. Rodinné firmy, ktoré vznikli začiatkom 90. rokov, čaká generačná výmena. A ak im Slovensko neposkytne možnosti rozvoja, budeme čeliť ďalšiemu odchodu zamestnávateľov.
3: Tieto nástroje ako trusty a nadácie využíva ako Čechy a Lichtenštajsko. A pokiaľ nechceme, aby tento slovenský kapitál nám odchádzal do zahraničia, je veľmi dôležité im tieto nástroje vytvoriť u nás na Slovensku.
2: Premiér Robert Fico avizuje prorastové opatrenia už od konca vlaňajška. Naďalej sa ale sťažuje najmä na ekonomickú situáciu v zahraničí a politiku Európskej únie.
4: Chceme prejsť celý rad opatrení, ktoré budú aj prorastové, teda opatrenia, ktoré majú pomôcť hospodárskemu rastu, hoci ten vietor, ktorý fúka zvonku, je tak silný, že sa môžeme roztrhnúť a nemáme šancu tento vietor, ktorý k nám prichádza, ten negatívny, prekonať.
2: Koaličná rada má prerokovať prorastové opatrenia vo štvrtok. Počet uzatvorených manželstiev v Číne klesol v prvom štvrť roku medziročne o viac ako 6%. Krajina zaznamenala necelých 1,7 milióna sobášov, čo je polovica z toho, čo úrady evidovali za rovnaké obdobie v roku 2017. Manželstvo a pôrodnosť sú v Číne úzko spojené, a to pre kultúrne tradície, ako aj kvôli administratívnym pravidlám. V niektorých častiach krajiny je totiž treba na registráciu dieťaťa na úrade alebo na získanie sociálnych dávok potrebné doložiť sobášny list. Počet obyvateľov Číny klesol už štvrtý rok po sebe. Juraj Kucka si na seba opäť oblečie reprezentačný dres, tentoraz v národnom týme v malom futbale. Bývalý futbalový reprezentant sa dostal do záverečnej nominácie na blížiace sa domáce majstrovstvá Európy. Veľký podiel na jeho príchode má aj jeho bývalý hráč z veľkého futbalu Erik Jendrišek.
5: Kucko je bojovník, viem, že to srdiečko pre Slovensko mu bije, takže som troška využil tú jeho mentalitu a vrajím, že v Kucovi bolo od prvého momentu vidieť, že ten nejaký ten záujem tam je a sme radi, že sa takto rozhodol a hlavne, že to zdravie má v takom stave, že môže pomôcť.
2: Kucka obliekal v tejto sezóne dres treťoligovej Prievidze. Európsky šampionát v malom futbale sa začína 27. mája na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Aj zajtra treba rátať s oblačným počasím, na viacerých miestach bude pršať, zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Od vyšších horských polvoch bude snežiť. Teploty do rána 14 až 7, zajtra cez deň od 14 do 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 22. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na Viedenskú cestu, v Leviciach na Koháriho pri Merkury Markete v smere von z mesta, v Prešove na križovatke Plzenská lesy k Delostrelcov v smere do centra. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a nové obmedzenie pribudlo za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: Necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Leviciach na Koháriho pri Mercury Markete v smere von z mesta. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, radary merajú v Bratislave na dvoch miestach. Jeden je na nábreží za PKO smerom do centra, ďalší na Panonskej za Teskom v smere von z mesta. A hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z mosta Apollo a v Dohňanoch v smere do mestečka. Ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.
2: Útočník zo Spišského gymnázia podľa znalca nie je psychicky chorý. Európska únia pripravuje ďalší už 21. balík protiruských sankcií. Dnes pod mrakom s dažďom a do 19 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi nie je psychicky chorý, no môže byť nebezpečný pre okolie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám. Obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje s tým, že mu pomáhajú rozhovory s kňazom. Liečba psychofarmatikami mu podľa jeho slov nepomáha. Vlani v januári zavraždil nožom 18-ročnú žiačku a 51-ročnú zástupkyňu riaditeľa školy. Momentálne je stíhaný väzobne pre obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. Európska únia pripravuje už 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa informácií portálu Politico sa Brusel chce opäť zamerať najmä na tieňovú flotilu Moskvy, čiže staré tankery, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Európski diplomati veria, že práve obmedzenie tejto siete môže výrazne oslabiť príjmy Kremľa z energetiky. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že po politických zmenách v Maďarsku vznikol nový priestor na prijatie tvrdších opatrení. Ukrajinské protikorupčné úrady podozrievajú bývalého šéfa kancelárie prezidenta Andrija Jermaka z účasti na praní špinavých peňazí. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špecializovaná protikorupčná prokuratúra na platforme Telegram oznámili, že odhalili organizovanú skupinu zapojenú do legalizácie v prepočte okolo 9 miliónov eur prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností nedaleko Kieva. Jermak rezignoval koncom novembra v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore. Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a preberania úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner Zelenského. Pre škandál odstúpili viacerí ministri a Mindič ušiel z krajiny. Strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy tesne mimo medailových pozícií. Slováci sa v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc umiestnila v chorvátskom Osieku na štvrtej pozícii. V boji o cenný kov neúspeli s Tureckom. Bolek pre Slovenský strelecký zväz zhodnotil, že podmienky boli ťažké.
4: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my.
2: Zlato získali Česi, ktorí triumfovali nad Azerbajdžanom. Aj dnes nás bude sprevádzať po celý deň oblačné počasie, na viacerých miestach bude pršať, zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Od vyšších horských polvoch bude snežiť. Teploty do rána 14 až 7, cez deň od 14 do 19 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nová nehoda sa stala za Slancom v smere do Slanského Nového Mesta. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na dvoch miestach, na nábreží za PKO v smere do centra, na Panonskej za Teskom v smere von z mesta a hliadky ste videli na troch miestach, a to v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z mosta Apollo, v Dohňanoch v smere do mestečka a v Prešove na Solivarskej v smere von z mesta. To je v tejto chvíli všetko, pokračujeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,